0: ehr latviešu hiti, Latvijas svētku programma, ēterā jau no 9:00.
1: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Top, top, top!
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
5: Hei, Teņa Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
6: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

Hei, te Intriša! Izbaudi nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā! No 3. aprīļa līdz pat 4. maijam pie Tirdzniecības centra Mulls! Atrakcijas no Hollandas!

0: priekšā ir latviešu hiti, Latvijas svētku programma. Ēterā jau no 9:00.
1: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Top, top, top.
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
5: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Hei, Tein Trīša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: ēkā ir latviešu hiti, Latvijas svētku programma. Ēterā jau no 9:00.
1: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Top, top, top.
3: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
7: De grupa Bermudu divstūris.
8: Čau!

Hei, te Intriša! Izbaudi nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā! No 3. aprīļa līdz pat 4. maijam pie Tirdzniecības centra Mulls! Atrakcijas no Hollandas!

0: EHR latviešu hiti, Latvijas svētku programma, ēterā jau no 9:00.
1: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais

0: Ehā ir latviešu hiti, Latvijas svētku programma. Ēterā jau no 9:00.
1: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: Ehā ir latviešu hiti, Latvijas svētku programma. Ēterā jau no 9:00.
1: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbekju asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Hei, te intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mulls tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mulls.
0: Top, top, top! Ir latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
6: Sveiki,

0: Mesa. Var jau būt.
1: Mūsu nepateiktie vārdi iet secenu, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, pāps tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko

0: ēkāra latviešu hiti, Latvijas svētku programma, ēterā jau no 9:00.
1: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbekju asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Hei, Teņa Trīša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita man uz galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: EHR latviešu hiti, Latvijas svētku programma, ēterā jau no 9:00.
2: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
3: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Hei, Tein Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
1: Top, top, top! EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laikaziņas.
7: Šodien Latvijā solīts daļai mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi var arī uzlīt, vietām iespējamas pat pērkona lietus gāzes. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra no +8 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz 25 grādiem vietām valsts austrumu daļā.
8: Hei, te grupa mūzika.
9: Hei, tu jūt.
8: Hei, te namēs.
10: Wallace, Emilija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam.

0: EHR Latviešu hiti, Latvijas svētku programma. Ēterā jau no 9:00.
1: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Top, top, top!
3: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

ķerpies un klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Aminata, paved mani tuvāk man pašai. Šodien.

0: kopā ar EHR Latviešu hiti. EHR Latviešu hiti – Latvijas svētku programma. Ēterā jau no 9:00.
1: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Top, top, top!
3: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbekju asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Lai lietas līst. Lai oda kož! Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā solīts daļai mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi var arī uzlīt, vietām iespējamas pat pērkona lietus gāzes. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra no plus 8 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz 25 grādiem vietām valsts austrumu daļā.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Es esmu Inters Musulis.
3: Mēs esam grupa Otra puse.
4: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
5: Nācu piedzīvo šī mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
6: Santikvariāts.

0: Ekā ir latviešu hiti. Sveic Latvijas svētkos! Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7:10.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Atslēdz modinātāju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: DJ Ella, atgriezties! DJ.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 7 un 18 minūtes.
2: Latviešu hiti, EHR.
3: Bū! Sāku no

0: Ehā ir latviešu hiti, Latvijas svētku programma. Ēterā jau no 9:00.
1: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Top, top, top!
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
5: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāku.
0: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
6: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
7: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
6: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
7: Vairāk ģimenesrifs.lv.
8: EKR proudly presents The Rake Mike Show.
9: Mani palaidu uz skolu ar leopardu biksēm sieviešu disko gali.
10: Bet nekāds priekšpēles uzreiz
11: jau tajā. Tenis, sliktākais reperis Latvijas vēsturē.
9: Tāpēc es nevarēju to jautājumu, man jautā.
12: Skaties Rake Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
13: Īpašais piedāvājums KFC krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cenas spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
16: Hei, te intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: 7 un 31 minūte.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Vizbulīte, Viola un Vijolīte.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 7:36.
2: Dvīnes. Šodien vai nekad?

0: Ehā ir latviešu hiti, Latvijas svētku programma. Ēterā jau no 9:00.
1: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Top, top, top.
1: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu! Wow! Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta – certificēti profesionāli un iejūti

0: Ēkā ar latviešu hiti. Sveicis svētkos!
1: 7:53.

0: Ehā ir latviešu hiti, Latvijas svētku programma. Ēterā jau no 9:00.
1: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Top, top, top!
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā.
2: Kurši!
4: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Laikaziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā solīts daļēji mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi var arī uzlīt, vietām iespējamas pat pērkona lietus gāzes. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra no plus 8 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz 25 grādiem vietām valsts austrumu daļā.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls.
2: Čau, manieks, te krivenčī.
1: Čau, šeit Arnis no Laikas uns.
3: Eksdabējs, fons viegli un Māra Upmane Holšteine. Pilni vīžņu mani mati.

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: Kaut izstiepies, bet klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: EHR latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
1: Lai visiem viss izdodas, lai nav jānerūzē pirmkārt, un viss laimīgi!
2: Es ceru, lai viss labi notiktu un jauki pavadīt svētkus!
3: Sabīne Berezina, cīņa!

0: Tehnoloģijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:12.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Enerģijā!
3: Uzņem enerģiju kopā ar Viada. Viada – degvielas uzpildes stacijās īpašais piedāvājums. Pērkot karstās uzkodas, 0,5 litru Pepsi vai Pepsi Zero tikai par 69 centiem. Akcija spēkā ar vienu uzkarti vai Viada Latvija lietotne. Viada – izdevīgi apstāties.
4: EHR Latviešu hiti un es Elīna Gluzunova sveicam visus klausītājus 4. Māja svētkos. Novēlam, lai neatkarības gars dzīvo mūsu darbos un sirdīs ikdienu.
5: Žoržs Siksna un Koris Maska. Ballējam, neguļam! Ballējam!

0: latviešu hiti sveic Latvijas svētkos!
1: Nenokavē! Origo sezonāli ir klāt! Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl!
2: No 6. līdz 9. maijam!
1: Origo!
0: Turpinājumā!

0: Ehā ir latviešu hiti, Latvijas svētku programma. Ēterā jau no 9:00.
1: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Top.
3: Redzime tālūžņus, atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
4: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāku.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
6: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: 4. maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļuvušajai akcijai uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.
2: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: EHR Latviešu hiti un es, Diona, sveicam visus klausītājus 4. maija svētkos. Novēlam visiem izaugsmi, labus svētkus un tiešām sirds siltumu dvēselē.

0: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: 8:30 minūtes.
2: Mūzika kādā brīnišķīgā dienā.

0: EHR Latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
1: Čau, mani sauc Zane. Latvija, tu skani lieliski, lai šis 4. Mājas nāk ar brīvības sajūtu sirdī un vislabāko mūziku fonā. Daudz laimes mums visiem!
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vizbulīte, Viola un Vijolīte.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Labrīt! Tu labi izskaties! EHR Latviešu hiti!

0: lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 8:39 minūtes. Latviešu hiti
2: EHR. Triānas parks. Rozā brille.

0: zvani. Tēt, stiprākais savienojums.
1: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krustmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropolis, Spice, Galerija centrs un internetveikalā. Loxiten.
2: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Philips fotoepilators 389 eiro. Drīmī rokas putekļu sūcējs 219 eiro. Gorenja leduskapis ar 268 litru ietilpību tikai 279 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
3: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/spītra politiska domuzīme reklāma.
5: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju. Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: EHR, latviešu hiti un Estikāša sakama sveicu visus klausītājus 4. Māja svētkos. Novēlu, lai tad katram galdauts tik balts, ka Rosolam bail pilnīgi nokrist un lai sarunas pie tā galda ir karstākas par pīrāgiem. Mīļie draugi, sveicu jūs visus svētkos!

0: EHR latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
1: Ko es novēlētu? Droši vien cienīt un mīlēt viens otru.
2: Neparēsties sojišliku.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 8:54 minūtes.
2: DJ Rūd, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt? Kas

0: Ehāra latviešu hiti sveic Latvijas svētkos!
1: Nenokavē! Origo sezonāla ir klāt! Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl!
2: No 6. līdz 9. maijam!
1: Origo!
3: EHR Latviešu hiti un es Lilī sveicam visus klausītājus 4. maija svētkos. Novēlam visiem prieku, saticību un vairāk latviešu mūzikas.
0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
4: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi Sājies, mēs paši visu izdarīsim! Pietiek mocīties! Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem! Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
2: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Tā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk! Eironics LV!
4: Kā ar latviešu hiti, Latvijas svētku programma, ēterā jau no 9:00.
5: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
6: Top, top, top!
7: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
10: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā solīts daļēji mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi var arī uzlīt, vietām iespējamas pat pērkona lietus gāzes. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra no plus 8 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz 25 grādiem vietām valsts austrumu daļā.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: esmu Gaču. Hei, mēs esam Carnival Youth!
1: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva!
2: EHR Latviešu hiti piedāvā Latvijas svētku top 100!
3: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
4: Top, top, top!
5: Sveiciens visiem EHR Latviešu hitu klausītājiem 4. maijā! Šodien mēs svinam Latviju, mēs svinam brīvību, valodu, cilvēkus un mūziku, kas mūs visus tur kopā. Un šajā svētku dienā EHR Latviešu hitos skan īpašais svētku dziesmu Top 100. Tas būs 100 dziesmas, kas gadu gaitā ir iedzīvojušās mūsu sirdīs, mūsu svētkos, mūsu koncertos un mūsu kopīgi atmiņās. Un šī ir diena, kad drīkst dziedāt līdzi vēl skaļāk nekā parasti, tāpēc es jums vēlu, lai diena ir gaiša, lai mūs visus piepilda lepnums un vienkārši klausīsimies tās dziesmas, kuras jums vienmēr ir patikušas visvairāk. Priecīgs jums svētkus! Vēlu es, Kato, būšu kopā ar jums kādu laiciņu līdz pulksten 4. pēcpusdienā. Būs daudz un dažādi pārsteigumi arī šajā EHR svētku dziesmu top 100 raidījumā. Pie manis nāks viesi un aprunāsimies arī ar viņiem par viņu dziesmu tapšanu, par to dziesmu tapšanu, kuras ir iekļuvušas šajā te 100 dziesmu topā. Nu ko, sākam? Šodien EHR Latviešu hitos iegriezīsim kārtīgu ballīti, jeb, kā citi zēni un labvēlīgais tips teiktu, baļīti. Šī te kompozīcija

0: EHR latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
1: Sveicināti! Mani sauc Anastasija un es gribu apsveikt Latviju dzimšanas dienā. Šī ir diena, kad atceramies spēku būt pašiem, spēku augt, sapņot un ticēt labākai rītdienai. Lai Latvijā vienmēr ir vieta priekām, sirsnībai un cerībai.
0: EHR latviešu hiti piedāvā Latvijas svētku top 100!
2: Nu, pat esam aizsākuši šīs svarīgās dienas, 4. Maija, Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienas svētku dziesmu top 100. Ja tikai tagad pieslēdzies, tu esi nokavējis baļīt. Bet ne visu baļīt, tikai dziesmu, citu zēnu un labvēlīgā tipa dziesmu baļīte. Mēs dosimies tālāk un klausīsimies nākamo šī topa dziesmu. Tūdaļ pati jūsu uzmanībai prāta vētra un tautu meitas, tur, kur dieva kamanas slīd.

0: EHR Latviešu hiti un es, Māra Upmana Holšteina, jeb Mārmār, sveicam visus klausītājus 4. Māja svētkos. Novēlam prieku, saticību un lai lieliska mūzika austiņās.
1: Tu klausies Latvijas svētku Top 100!
2: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
3: Top, top, top!
4: 4. Maijs svētku diena mums visiem, Latvijas neatkarības atjaunošanas diena, un tas ir tas, ko mēs šodien arī svinām. Un esmu aicinājusi pie sevis dažādus māksliniekus no svētku top 100 dziesmu saraksta izpildītājus, un viens no tiem ir Jānis Aišpurs. Čau!
5: Čau! Esiet sveicināti EHR Latviešu hitu klausītāji!
4: Milzīgs prieks tev šodien šeit redzēt, un mēs jau aizkadrā, es tev jautāju, vai tu atceries 4. Maiju, kā tas viss notika, un tu man saki, ka tu atceries.
5: Jā, un tu teici, ka tas ir pārsteigums, jo parasti tu visiem jautā, un neviens neatceries. Nezinu,
4: jā.
5: Tu gribi, lai es tagad to izstāstu?
4: Jā.
5: Es atceros ļoti spilgti šo dienu, jo mana mamma strādāja ēkā tieši pretī patreizējai Saimai, kas bija toreiz satiksmes ministrija. Toreiz tā bija augstākā padoma. Un restīvi satiksmes ministrijā viņa bija ministra sekretāre, un logi bija tieši uz šo ēku, un es atceros, kā jau mammas darba kabineta logs redzēja, kā pulcēs ļoti daudz cilvēku. Mamma izstāstīja, kas tur notiek.
4: Cik tev gadu bija 90. Gadā?
5: 10. 10 gadi, ka mamma izstāstīja, ka tur notiek lemšana par Latvijas neatkarības atjaunošanu, un tad beidzās darba laiks. Ieprī vienkārši, kas saka, visiem darbiniekiem iedeva brīvi tajā brīdī, un mēs izgājām ielās, precīzāk izgājām tajā pārpildītajā jēka blaukumā, vai kā viņš šobrīd sauc. Un tur bija ļoti daudz cilvēku ar visām rabavām, ar selgām, mazajām radiostacijām, kas baterijām, radioaparātiem, baterijām, kas darbojās. Un tā mēs klausījāmies, ko saimes vīri nolēma, un tad parādījās šie priecīgie cilvēki pa logu ārā. Un šie slavenie dokumentālie kadri, es neatceros, bet tas bija Romalds Ražuks, kurš ar pacātām rokām. Vai pa personāžiem es neatceros, bet tā kā jā, bija šis te pūļa prieku un gavils, un tad mēs gājām uz tajā laikā viņi sauc vēl pionieru pili, kas ir prezidenta pils šobrīd, jo man māsa tur dziedāja korī Rīga, un mēs gājām viņai pakaļ, un tur neviena nav, jo izrādās, kad Krasmalā jau tajā brīdī notika jau tā kā svēku manifests vai kā, visi priecās par šo faktu, un kādu no organizatoriem aizgājuši uz skolēm pili palūguši, lai māsas kors aiziet nodzied himnu Krasmalā. Un, nu, jā, tās bija mans 4. Maijs tajā laikā, tā kā, var teikt, es esmu dokumentāls liecinieks, acu liecinieks šim notikumam.
4: Tas ir iespaidīgi, man pilnīgi zosana no tava stāstītā.
5: Man drusciņi asīs asariņas arī.
4: Jā, tas ir tik skaisti, tas ir tik skaisti. Dziesmas no tava repertuāra vairākas ir iekļūšas top 100 dziesmu sarakstā. Kaut kā man šķiet, ka tev izdodas. Rakstīt patriotisku mūziku. Kaut kāds kods tur tajā visā ir.
5: Zin kā katrā jokā daļa patiesības, bet ir neatceros, kurš kolēģis teica, zin kā mēs tie, nu, kaut kāds producents skaits, jo mēs vai komunists skaits Latvijā esam, un kāds bija pajūkojis, ne, ja tev vajag tās lielās himniskās patusīgās dziesmas rakstīt, tad tev pie Aišpura jāiet.
4: Vai ne? Man šķiet, bet nu, tas ir tāds augsts novērtējums patiesībā.
5: Nu, zin kā sākumā, kā liekas, nu, okei, okay, stambas uzlikts, bet tā padomā, ne, nu, tas tiešām ir ļoti skaisti, jā, jo, nu, Nu, tāda ir tā mana sajūta, kā es jūtu muziku, kā es jūtu Latviju un kā es stāstu. Un ja tas sakrīt tik skaistu lietu, kā ar šo svinīgo svētku sajūtu, kas vieno mūsu tautu, tās iedzīvotājs, tad neko vairāk kā autors es nevaru vēlēties.
4: Dziesma nosaukuma Tavs karoks. Tas ir tas, ko mēs tūdēļ pat klausīsimies. Vai tu atceries, kā tu uzrakstīji šo dziesmu?
5: Centīšos ļoti kompakt. Tātad jā, tas bija uzaicinājums uz 19. Gada skola jaunatnes dziesmu dejasvēkiem uzrakstīt dziesmu priekšnoslēgumu koncerta. Un ļoti ātri bija tā doma, par ko es vēlos rakstīt, ka tas atslēgas vārds ir es esmu. Restī, lai tas jauniens aizdomās, kas viņš ir pats sev, kas viņš ir mājās, saviem draugiem, skolā, Latvijā un pasaulē kopumā. Un tad es meklēju ilgi gatavu dzejoli jau ar šo sajūtu. Un bija vairāk, kas bija ļoti tuvu. Bet nu, tā kā saproti vēl, nu šī vēl nav gala stācija. Un tad vienā brīdī, kad jau tuvojās nodošanas termiņš, un lai mūzika jau bija diezgan daudz kaut kādas idejas tapušas, bet vārdi nebija, piezinīja Renāram Kauperam. Un zināju, ka viņam ir tāds blociņš, kur viņš raksta tik laikam dzejolīšus. Un izstāst to stāstu, un viņš man tās priecīgs vai cik forši Jāna, ka tu man piezvanīji, bet man nav nekā. Nu, bet zin kā, tā jau nav, tajā brīdī tā nav viņa problēma, tā ir, viņš kā draugs mēģināja palīdzēt, nu, bet, nu, nevarēja tajā brīdī, un tad nākamajā rītā es pamostos, un man WhatsAppā ziņa, kas sākās ar vārdiem, hei, čau, draugs, ko tu saki par šādām dzejas rindām? Un naktī Renārs bija noķērs to manu stāstu, to sajūtu, un ieteršajā brīnišķīgajā dzeju stāstā, kā jūs visi zinat dziesmu tavs karoks, un tad un tā kā jau bija tas maģiskais faktiski viss tas viņa dzejolis, ko Renārs uzrakstījis, gandrīz kā cīnas roku salika kopā ar tām muzikālajām skicēm, ko es biju uzrakstījis, un tālāk jau tika atlika noranžēt koru versijā, visu salikt, un tā jūs arī zinat dziesmu tavs karoks.
4: Cik skaisti stāsti šajā svētku dienā, mums jānoklausās šī kompozīcija.
5: Es neiebildīšu aiziet.
4: Brīnišķīgi. Jānis Aišpuris, tavs karoks. Lai skan.

0: Tomēr latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Latvijas svētku top 100 turpināsies pēc īsa brīža.
2: Paula un Zeļģis. Ķīmiska atkarība. Tikai

0: veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 4. maijam nogatavināti avokādo Rimi 500 grami 2,49 €. Rimi!
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmanu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
6: Klausītāji, EHR latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo. Leģendārais Iļģu ciema alus, radīts un iedvesmots no senām Latvijas alus darītāju tradīcijām, bet Iļģu ciema kvass, kas brūvēts pēc senču mantotās receptes, jau kļuvis par nacionālo dārgumu. Tas vieno paaudzes un karstās dienās garšo vislabāk. Meklē visus Iļģu ciema alus darītavas brūvētos dzērienus Iļģu ciema rūpnīcas veikalos. Man un tev labāko no Latvijas. Uzzini vairāk kvass LV.
7: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
8: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies, braucam kopā svētkos!
10: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top!
11: EHR Latviešu hiti un es Lilī sveicam visus klausītājus 4. Maija svētkos. Novēlam visiem prieku, saticību un vairāk latviešu mūzikas!
6: Šis ir Latvijas svētku top 100.
10: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
12: Svētku diena! Šodien mums visiem Latvijas neatkarības atjaunošanas gada diena un tam par godu EHR latviešu hitos izskan svētku dziesmu top 100. Un viena no šī topa dziesmām ir ar nosaukumu Maldugunis dzēšot. Ārkārtīgi skaista dziesma Antrais Tafetskai sanākus. Čau!
13: Vai! Sveika, sveika, sveika klausītāji! Sveika, Anna!
12: Nu, Klau, es jau te aicinu pie sevi šodien visu tādus viesus, un tad es ļoti vēlos noskaidrot par konkrēto dziesmu tapšanu. Nu, visus simts es nevarēju uzaicināt, bet pārīt es varēju, un man šķiet arī klausītājiem šajā svētku reizē būtu interesanti paklausīties, par ko tad mākslinieki ir domājuši, radot šīs te svētku kompozīcijas, kas patiesībā, vai tu vispār iedomājies, ka šī varētu būt svētku dziesma?
13: tas, ka viņa ir diezgan patriotiska un tur diezgan skaidrā latviešu valodā ir pateikts, par ko viņa ir. Tas ir fakts, to apzinājos jau no pirmās sekundes. Vārda autors šeit dziesmē ir mana mamma.
12: Sveiciens mammai, Ilzei.
13: Un tad, kad viņa man šo tekstu iedeva, es biju pilnīgi pārliecināta, ka es nedziedāšu šādas dziesmas. Man liekas, nē, nu, man vajag tur par mīlestību dziedāt, jo runāsim reāli, tas bija pirms 15 gadiem, man bija tikko palikuši 20 un bija dažādas citādākas idejas par ko un kā man būtu jāmuzicē, bet tas bija realitātes mūzikas šovu laiks un tieši tajā gadā sanāk es pieteicos, jā, piedalījos realitātes šovā un tur, nu, šī lieliskā pieredze un iespēja parādīt savas spējas, savas iespējas, ko tu vispār vari. Un man bija ko teikt, man bija ko rādīt, un šī bija viena no pirmajām dziesmām, kurai es tā atļāvos ar pilnu dvēseli un sirdi, tā kā sacerēt šo melodiju, šo pamatu ielikt apakšā, uz kā stāvēt. Un kas bija interesanti, pirmo reizi, kad es šo dziesmu dziedāju šovā, nākamajā dienā bija referendums par vai pret divām valodām mūsu valstī. Tā notiek. Tad, kad es šo dziesmu izdevu radio stacijās, tas arī nebija tā plānota, bet sanāca, ka tas vienmēr bija, tā kā, tas konkrēti iekrita kā 9. Maijs.
12: Hmm.
13: Un ļoti sirreālas sajūtas bija tai laikā, un man pat prātā nenāca, ka šī dziesma dzīvos tādu dzīvi, par ko es būšu mūžam pateicīgi savai mammai un arī klausītājiem, jo tas gads pirmais, kad Maldugunis sāka skanēt Latvijā, bija ļoti emocionāls un piesātināts konkrēti ar ko. Man rakstīja gan arī katru dienu pusgada garumā cilvēki no dažādām pasaules vietām, latvieši, ar emocijām, ar pārdzīvojumu un daži pat pārvācās atpakaļ dzīvot uz Latviju. Un tas man paliks uz dzīvi nu kā tāda viena no svarīgākajām dziesmām manā dzīvē. Dziedāšu viņu vienmēr. Tāpēc, jā, man šī dziesma ir pat savā ziņā svēta.
12: Nu, redz, negribēju un paskaties, kā sanāca. Nu,
13: redz, kā tie brīdī tā likās, bet redz, kā tā dzīvīt pagriež.
12: Klausīsimies šo absolūti skaisto un arī patriotisko kompozīciju Maldugunas dēšot. Antra Stafecka.

0: EHR latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
1: Lai silts, silts laiks un laimīgi cilvēki sapnes kopīgi.
2: Lai visi klausās puķīt par dambi.
0: Pavasars sākas ar labu kafiju. Viada mēnesi!

0: devīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vizbulīte, Viola un Vijolīte.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. EHR Latviešu hiti piedāvā Latvijas svētku top 100.
3: Andris Stafecki viesojas EHR Latviešu hitos šajā svētku dienā, 4. Maijā. Un Antra, man ļoti gribētos dzirdēt, ko tu vēlētos teikt gan sev, gan man, gan visiem klausītājiem šodien.
4: Teikšu un esmu teikusi un teikšu arī tagad. Manuprāt, ir ļoti svarīgi ticēt rītdienai, par ko arī es dziedu. Dziesmā Maldugunas dzēšot šis ugunskurs, lai kvēl mūsu sirdīs, mūsos. Tikai ticot rītdienai, turot savu mīļāko, tuvāko un arī tālāko pie rokas, mēs varam darīt lielas lietas. Galvenais ir šī cilvēcība un ticība.
3: Paldies tev. Klausāmies nākamo EHR Latviešu hitu svētku top 100.

0: Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 750 ml 2,29 €. Top, top, top!
2: Roberts, 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apguvu My Fitness sporta klubā. Šodien treniņi man nozīmē vairāk nekā fizisko formu. Tā ir vieta, kur atgūstu enerģiju un pārliecinos, cik daudz spēka ir manī. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
3: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
4: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
6: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
7: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
8: Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies Braucam kopā svētkos!
9: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top!
10: Top, top, top!
11: EHR Latviešu hīti un es, Ivona no Latgalīšu reps, sveicam visus klausītājs 4. Māja svētkos!
8: Latvijas svētku top 100!
9: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
10: Top, top, top!
12: Nu, padzirdējām Andra Kiviča un Lauras Dabaras kompozīciju Latvijai, kāds zīmīgs nosaukums. Bet tūdaļ pat arī dodamies tālāk un klausīsimies dziesmu no kādas apvienības, kura ir iekarojusi daudzu pašmai mūzikas cienītājas sirdis. Tā ir apvienība Mesa, dziesma ar nosaukumu Man nav bail. Manuprāt, šis te ir arī gana zīmīgs nosaukums, ar kādu mums ir jādzīvo un jādodas uz priekšu.
13: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: EHR Latviešu hiti klausītāji, sveicis svētkos!
1: Sveiciens, mani sauc Rita. Visai Latvijai, lai pavasara saule šodien silda katru māju.
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
3: 9:51.
2: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdē.

Top 100. Austošā saules dziesma ir tā, ko nu pat dzirdējām, bet tūdaļ pat dosimies tālāk un klausīsimies Fēliksa Ķiģeļa kompozīciju Vējā. Nu, kurš tad to nezin, vai ne?

0: EHR Latviešu hiti un Es namēju sveicam visus klausītājus 4. Maija svētkos. Novēlam tuvību un mīlestību savā ģimenē.
1: Latvijas svētku top 100 turpināsies pēc īsa brīža.
2: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
3: Kurši!
4: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
5: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizaina pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
6: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
7: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 € un dzirkstošais dzēriens Mežezers 750 ml 2,29 €.
8: Top, top, top!
2: Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies, braucam kopā svētkos.
9: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
8: Top, top, top.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā solīts daļēji mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi var arī uzlīt, vietām iespējamas pat pērkona lietus gāzes. Pūšot mēreni stipram dienvidu rietumu vējam, gaisa temperatūra no plus 8 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz 25 grādiem vietām valsts austrumu daļā.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: ir Latvijas svētku top 100.
1: Atbalsta Iļģu ciema kvas un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Top.
3: Fomins un Klēns ar zīmes Latvijā ir tas, ko nu pat dzirdējām. Diez mūziķi kādreiz vēl apvienosies tādā kopīgā duetā. Manuprāt, tas būtu ārkārtīgi interesanti aiziet, piemēram, uz Fomina un Klēna koncertu. Mums visiem to arī novēlu, visiem pašmāju mūzikas cienītājiem. Un, protams, kurš gan neatceras Fomina un Klēna uzstāšanos Eirovīzijas dziesmu konkursā, vai ne? Ar dziesmu par laimi. Bet nākamā dziesma mūsu top 100 svētku dziesmu sarakstā ir ar nosaukumu Alva Zaldātiņa. Un tā gan nebūs oriģinālā dziesmas versija, bet būs dzirdama grupa Carnival Youth.

0: Pēcīgs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Tu klausies Latvijas svētku Top 100!
2: Šajā svētku dienā visvisādi viesi viesojas EHR latviešu hitos un kopā mēs svinam mūsu valsti un Ozols ir pievienojies. Čau!
3: Čau visiem, čau!
2: Nu, Klau, tev arī būs jāpastāst par kādu no savām dziesmām, un es atceros to laiku, kad šī konkrētā dziesma bija nākus klajā, es dzīvoju Skrundā, un skatījos Teļuku un mūzikas video kanālu kaut kādu, un tad es skatījos, oh, wow, tur Ozolam tur tāds bērnu koris vienā video klubā, es domāju, bāc, kā viņi tur ir tikuši, es arī tā kā gribē. Kas tas vispār bija par kori?
3: Tur bija vienkārši, es biju koris, atceros, mēs ierakstījām kaut kur man tajā brīdī to noproducēt dziesmu palīdzēja Midis, un mēs ar viņu braucām kaut kur, un cik es atceros, rakstījām ar mikrofonu iekšā kori, ja, bet pašā videoklipā es vienkārši piedāvāju faniem, jauniešiem, kas gribētu būt klipā, lai viņi atnāk vienkārši un pafilmējās, un tas notikās viss, atceros, tāpatās netālu Elijas ielā, kur kādreiz arī bija EHR studija, jā, tikai trešā stāvā, ja nemaldos, bija Andrija Ēķis un LNT bija. Un LNT studijā mēs principā šo te videoklipu arī filmējām ar to pašu zīmīgo Džeku ar Biotomu. Bija tāds čals vārdā Biotoms, kam bija tāds publiskā tāpā vārds. Viņš arī palīdzēja uzfilmēt zīmīgu klipu ar Janu Keju. Nezinu, varbūt atceries. Tur bija tādi roboti, tur kulturistiski.
2: Jā, skaidra lieta.
3: Jā, un tā principā, jā, ar viņu kopā. Principā pati dziesma kā tāda, redzi, viņa bija tā, kad es biju izdevusi savu pirmo debijas albumu, man viņš bija ļoti veiksmīgs, ļoti populārs palika šis te ieraksts dēļ vairākām dziesmām, dēļ dziesmas boks, dēļ dziesmas cīņu, un galvenais singls bija šajā dziesmā, šajā albumā Rajons. Un pēc tam, zinām, tu eji tādā otrā aplī, un otrais aplis, tu saproti, ka priekšā tu ir tāds diezgan liels uzlikts, kā saka, laktiņi ir augsti uzlikta, un man kaut kā viens no maniem draugiem un kolēģiem, DJs Krī, viņš stāstīja, ka mēs kaut kā viņu vienkārši esam Vērmans dārzā, it kā Rākusteni kaut ko spēlējuši, un kaut kāda man tā vīzija bija par to, kā varētu šie pieci burti integrēties tajā dziesmā un piedziedējumā, jo vispār tas bija tajā laikā aktuāli 2019. Beigās kaut kā visu laiku iepīt trekos un piedziedējumos savus niknēmus vai skatūs vārdu tieši hip-hop žanrā, jā. Un uz tādas bāzes arī šis treks tapa konkrēti. Un viņš, kā saka, mēs viņu no sākuma uztaisījām tādu akustisku, un atceros, man vēl palīdzēja tādu early versiju šim trekam noproducēt un uztaisīt. Bija kādreiz tāda grupa, ja Putma Sound System, un viens no viņas dalībniekiem bija tas, kas man pirmo versiju palīdzēja uztaisīt, man viņa līdz galam nepatika, un tad es vienā brīdī sāku ar Midi strādāt, un šis bija tas mūsu pirmais treks, ko mēs kopā salikām un sataisījām. Un principā, jā, viņš tā kā nosacīti, ja man tajā pirmā brīdī ar pirmo albumu diezgan daudz atbalstīja EHR, tad bija EHR vai Super FM bija tad, jā. Viņi spēlē diezgan daudz mūsu tā brīža hip-hop trekus, jā. Bet tajā brīdī viņi nomainīja savu formātu un, principā, latviešu mūzikas nespēlēja Super FM. Un tad bija tāds tā kā jauns cēliens, jauns tāds tā kā izaicinājums, jo es atceros, ka šī dziesma likās, ka viņai potenciāls diezgan liela ir, bet viņa, teiksim, gāja iekšā Radio SVH caur priekšnamu. Viņa...
2: Kas gan tam nav gājis cauri, jā.
3: Jā, viņai priekšnamu. It kā es biju pēc tam izdevis albumu, kam bija zelta disks, kam bija trīs lieli singli.
2: Tā, ja tu neesi izgājis caur priekšnamu, nekas nebūs, jā.
3: Jā, par īstu atceros, teicu, es man vajadz iztiec ar priekšnamu, viņa priekšnamā uzvarēja kaut tā veidā.
2: Wow!
3: Jā.
2: Pārsteidzoši.
3: Un tad viņa tika iekšā lielajā.
2: Rotācijā.
3: Jā. Tā kā, principā, es atceros, tas bija tāds zīmīgs moments, ka teorētiski viss jau it kā ar pirmo albumu tika diezgan daudz izdarīts, bet otro čepteru vai otro aplis sākot bija principā tā kā jāceļās no sākuma
2: vēlreiz. Kā Fēniksam.
3: Jā, kā Fēniksam, jo Super FM vairs nebija. Un principā nebija īsti, kur iedot. Bija, kā teicu, redzēju klipu pa televīziju, tas bija Igors Linga, labi, ka vēl bija mūzikas kanāls, LNT, vai ne?
2: Jā.
3: Un tad principā tas bija viens no mūsu tādiem... strīķiem, pie kuriem mēs vēl varējām noturēties un kaut kādā veidā nokļūt redzes lokā auditorijas. Jā.
2: Uz šīs notas mēs arī noklausīsimies šo leģendāro dziesmu, kuru patiesībā es nevienu reizi nenosaucu vārdā. Tā ir dziesma OZOLS. Un lai tā skan arī šobrīd.

0: Latvijas svētku top 100.
1: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Top.
3: OZOLS šajā svētku dienā arī pie mums EHR latviešu hitos. Pastāsti, vai tu esi patriotisks? Patriots?
4: Zigā, es domāju, ka mēs katrs jau ar savu kaut kādu identitāti esam piedzimuši un es vispār, kā saka, ārpus Latvijas neesmu bijis vairāk par 3 nedēļām nekur. Es esmu Ķīnā bijis 3 nedēļas. Tas ir laikam garākais mans, man prombūt no Rīgas un Latvijas. Nu, es te labi jūtos, komfortabli jūtos. Man, teiksim, nav manā ģimenē baigi spēcīgi šīs te dažādas tradīcijas. Principā, da jebkuras tradīcijas, pilnīgi jebkuras, un viena no tām arī ir noteikti, kad, vai 11. novembris vai 18. novembris un tā tālāk, ļoti daudz no mums svinto. Tie visi ir zīmīgi datumi valsts kontekstā. Man ir noteikti, kad prieks būt šeit, dzīvot šajā valstī, un es, kā saka, diez vai kaut kur citur potenciāli redz sevi. Tā kā es domāju, ka es esmu patriots, jā.
3: Nē, nu te ir baigi labi vienkārši. Te ir baigi labi. Mēs dzīvojam tādā miera tādā ostiņā.
4: Jā, nav dabas stihijas, vai ne? Un tā tālāk. Nu, katrā vietā un katrā lokācijā, es domāju, kā jau visur ir savu plusu, savu mīnus.
3: Skaidra lieta.
4: Yes.
3: Skaidra lieta. Klaus, novēl tev priecīgs svētkus un mēs savukārt šeit EHR Latviešu hitos klausīsimies nākamo dziesmu no šī te svētku dziesmu saraksta.
4: Jā, lai skan. Palies. Palies.

0: Ziemassvētku top 100 turpināsies pēc īsa brīža. Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top. Top, top, top!
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs cido 2 veidi 1 litrs

0: īsts laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk Eironics LV. Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: 4. maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļuvušajai akcijai, uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.

cilvēkiem. Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.

0: Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies Braucam kopā svētkos!
1: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
2: Top, top, top!
0: Šis ir Latvijas svētku top 100!
1: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
2: Top, top, top!
3: Prāta vētra, Dons un Intars Busulis! Piedošana!

0: EHR Latviešu hiti un es Patriša sveicam visus klausītājus 4. Maija svētkos. Novēlam skaistu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vizbulīte, Viola un Vijolīte.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: EHR Latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
4: Čau, mani sauc Sandra. Par mūsu zemi, par brīvību, par mums pašiem. Daudz laimes Latvija!
3: EHR Latviešu hiti piedāvā Latvijas svētku top 100!
0: Kā jau raidījuma sākumā minēju, pie manis šodien daudz dažādu pašmāju mūziķu. Esam jau pagūši satikties ar Jāni Aišpuru no grupas The Sound Poets, arī ar Antru Stafecku, ar Ozolu. Un pavisam drīz pie manis ieradīsies arī Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Tātad dzirdēsim arī kādu Dzels Vilka kompozīciju. Bet tagad gan mums tūdaļ pat Gustavo kaut ko pasakot. Stāstīs. Un viņa dziesma, mūsu soļi, arī ir iekļuvusi EHR Latviešu dziesmu top 100. Svētku dziesmu top 100.

0: atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
1: Top.
2: Šodien 4. maijs un svinam Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienu. Sveiciens visiem svētkos un sveiciens arī Jurim Kaukulim svētkos, kurš pie manis šobrīd ieradies EHR Latviešu hitos. Čau!
3: Es esmu arī ļoti priecīgs, jo man patīk svinēt Latvijas svētkus gan rudenī, kas ir novembrī 11. un 18. gan šis te 4. maijs man arī tādu pacelējušu sajūtu un tā latvietība un tas, ka tu esi pilsonis un dzīvo brīvā valstī, tas ir forši.
2: Dziesma ar nosaukumu Ujā, ujā, nikni vilki ir viena no tām kompozīcijām, kura ir iekļuvusi EHR Latviešu hitu top 100 svētku dziesmu sarakstā. Un man šodien ir ārkārtīgi interesanti paklausīties par šo te sarakstā iekļuvušo dziesmu tapšanu. Un es domāju, ka katram jau ir zināma šī te kompozīcija. Nu, kurš gan to nezina, vai ne? Vai tu atceries, kā šī dziesma tapa?
3: Nu, dziesma tapa, nu, grupē tas ir ārkārtīgi liels pagodinājums un prieks būt jūsu topā. Un tieši Latvijas patriotisko dziesmu topā būt, tas ir ojajaj, dzels vilkam, kurš pārsvarā jau vienmēr citos topos vienmēr iekļūst, bet tagad patriotiskā. Jā, ja stāsta par ujā nikniem vilkiem, tad šī ir tā dziesma, kas piedzima ārkārtīgi ātri. Tas bija tā kā tāds zibens spēriens vai vienkārši, nu, kaut kas ļoti ātrs, jo šī ideja par dziesmu radās pēdējā dienā ierakstu, kad jau viss tiek tikai samiksēts, masterēts un jābeidz ieraksts. Un es vienkārši, es pa sevi tagad egoistiski, jo es tiešām biju tas, jo grupa tas beigas svarīgi, bet es vienkārši sēdēju mājās ar mandolīnu pirms doties no rīta agri.
2: Ar mandolīnu,
3: ja tāds instruments ar astoņām stīgām. Tā kā vijoli tikai dubultu stīgs un spēlē strīkšanot.
2: Jā, es domāju, cik interesanti, ka tieši mandolīnu tu biji paņēmis, bet labi.
3: Jo mēs tieši rakstījām albumu, kas tad jau pēc tam saucās Ujā nikni vilki, un tur ļoti daudz tik spēlēt mandolīnu.
2: Aha.
3: Jā, un es vienkārši sēdēju, spēlēju mandolīnu un pēkšņi bija ideja. Es pēkšņi spēlēju, bija atvērts dainu skapis, kas ir virtuālais dainu skapis. Un nu, neslēpšu, bija meklējis kaut kādu rindiņu ar vilki. Ja, vilku. Man atvērās kaut kas, un es sāku izmantot šīs rindas, savietekļēt pats, kā es gribu, un mainīt tekstu. Un ļoti bezatbildīgi īstenībā rīkoties dainu skapi, bet, nu, es ceru, ka piedos pats skapis un tā turētājs. Bet, jā, tas bija ļoti ātri, īsi, un bija tāda sajūta, ka šis kaut kas ir, un es parādīju šo te ideju, visu dziesmas jau momentāli, visu dziesmas bija gan panti, piezdējām, visu reizi bija, es dziedāju mājās, viss bija gatavs. Parādīju draugiem, nu, grupas biedriem un producentam tā brīži, Gintam Solam, un viņi saka, ej, bet Gints Sol saka, Juri, bet mums viss ir ierakstīts, bet mums vēl bišķi laiks šodien. Un tas notika tā kā ļoti ātri viss. Viss, kas bija studijā, viss dziedāja piedziedājumu, viss tika iespēlēts uzreiz. Un kad atbrauc Iveta Mielava, kas ir mūsu producenta un izdevēja tā laika, viņa ienāca studijā un mēs gaidījām, ka viņi skatīsies tās pārējās mūsu dziesmas, kas bija baigi foršās viss. Kur arī viena no tām ir, par kuru mēs nākumā runāsim. Par to mēs domājam, ka tā ir pati galvenākā mūsu dziesma tā brīža. Un Iveta saka, pārējās man nerādiet, kur jums ir dziesma, kur vairāk varētu arī nevien nerakstīt. Un tā bija Ujā nikni vilki. Un tā bija tā, ka tā dziesma kļuva par tādu, kā mums kā vizitkārti. Jo no sākuma es biju dzels vilks, ejot kaut kur kāds cilvēks man atpazīja kā dzels vilku, bet tad es eju pa veikalu kaut kur, un es dzirdu no aizmugures tādu balsi. Mama, skaties, reku, Ujā aizgāja. Un tad es ieguvu otru vārdu, Ujā. Jā, man patīk tā sajūta, kas tajā dziesmā, kas notika, ka viņi vienkārši var arī tie, kam nav balsts, var dziedāt. Un vienkārši viņi tāda, es tiešām atļaušos teikt tādu bļaujam dziesmu ar ārkārtīgi tādu ugunīgu tekstu, kas parāda, man liekas, ka dainās, kas ir ārkārtīgi daudz, tā mūsu tautas vitalitāte, spēks un nebēdāšanās ne pa ko iešana uz priekšu, ja mēs bišķi paīdām un padusmojamies, mēs tomēr dodamies tālāk un mēs tomēr esam izdzīvojuši visādus laikus un mēs joprojām runājam savā valodā un dziedam dziesmas latviešu valodā, kas ir pats, nu, ne pats svarīgākais, bet viens no svarīgākajiem, man liekas, tiem ziloņiem, kas tur visu mūsu latviešu pasauli, tā ir mūsu valoda, mūsu dziesmas.
2: Tūdaļ pat klausīsimies dziesmu, kuru, manuprāt, nu, tā dziedāšana pat no sevis izlaužās ārā. Vienalga, lai kur tu atrastos, kad tu dzirdi ujā, ujā, nikni vilki, tad tev vienkārši gribas dziedāt līdzi. Un arī mūsu klausītājiem, lai arī kur jūs šobrīd būtu un atrastos un svinētu šos te svētkus, ir laiks uzdziedāt. Dzels vilks, ujā, ujā, nikni vilki, lai skan.
1: Četri vilki krūmos lēcā.
4: Četri vilki.

Ziemassvētku top 100 turpināsies pēc īsa brīža. Klausītāji, EHR latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopābūšanu un mūziku, kas iedvesmo. Leģendārais Iļģu ciema alus, radīts un iedvesmots no senām Latvijas alus darītāju tradīcijām, bet Iļģu ciema kvass, kas brūvēts pēc senču mantotās receptes, jau kļuvis par nacionālu.

0: veikalos vai zvani. Tet, stiprākais savienojums.
1: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krustmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropolis, Spice, Galerija centrs un internetveikalā. L'Occitane.
2: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
3: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
4: Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies, braucam kopā svētkos!
5: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top!
6: Top, top, top!
7: EHA ir latviešu hiti, un mēs, grupa Kaut Kaili, sveicam visus klausītājus 4. Maija svētkos!
8: Novēlam turēt sevī latviešu garu!
4: Latvijas svētku top 100!
9: Denis un Reiks. Mans stāv.

0: EHR latviešu hiti klausītāji, sveicis svētkos!
1: Manuprāt, draudzība, tas ir šobrīd svarīgākais ar visu, kas notiek pasaulē, tā kā draudzība.
2: Godīgs, kad lai būtu miers, tas ir svarīgākais.
0: Šis ir Latvijas svētku top 100.
3: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
4: Top, top, top.
5: Denis un Reiks dziesma mans stāsts nu pat izskanēja, bet tagad dosim vārdu dāmām. Ai Andrejeva, Agnes Rakovska un Kristīna Pāže ar dziesmu Laime šī ir iekļūšas šajā te svētku dziesmu topā. Un šī gan ir kompozīcija, kuru es zinu no galvas un jebkurā diennakts laikā var nodziedāt gan dziesmas galveno partiju, gan arī šīs dziesmas bekokāla partiju. Lai skan Laime šī, Ai Andrejeva, Agnes Rakovska un Kristīne Pāže.
6: At

0: EHR Latviešu hiti un es.zī sveicam visus klausītājus 4. maija svētkos. Novēlam laimi un saticību!
1: Latvijas svētku top 100 turpināsies pēc īsa brīža. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
2: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
3: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domzīme reklāma.
5: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
6: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
7: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
8: Tā armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
9: Vai vari noskriet DPD?
10: Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās – dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas.
9: Vairāk informācijas DPD Facebook lapā.
10: Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!
1: Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies, braucam kopā svētkos.
11: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
12: Top, top, top!
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank.
14: Šodien Latvijā solīts daļēji mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi var arī uzlīt, vietām iespējamas pat pērkona lietus gāzes. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra no plus 8 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz 25 grādiem vietām valsts austrumu daļā.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
15: Čāvinieks, te Ozols.
16: Es esmu

0: EHR, Latviešu hiti un es Reiks sveicam visus klausītājus 4. maija svētkos. Novēlam būt spēcīgiem, cīnīties un dziedāt par Latviju.
1: EHR Latviešu hiti piedāvā Latvijas svētku top 100. Autobusu debesīs ir tikai

0: atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top. Top. Grupa Autobus debesīs dziesma ar nosaukumu ir tikai tveica. Atceros tos laikus, kad šī te kompozīcija daudz skanēja latviešu mūzikas kanālā, manuprāt, tāds bija tā nosaukums. Un televīzijā rādīja arī šīs te dziesmas klipu. Jā, šī arī ir viena no kompozīcijām, kura ir iekļuvusi svētku dziesmu topā. Savukārt nākamā, manuprāt, ir tā dziesma, kurai nav iespējams nedziedāt līdzi. Katru reizi izdzirdot šo kompozīciju, kaut kā tā balss pati izlaužas ārā. Un dziesma nosaukuma tik un tā, tūdaļ pat jūsu uzmanībai, Uldis Stabulnieks un draugi.
1: Nā,

0: tik un tā.
1: EHR Latviešu hiti klausītāji, sveicu svētkos!
2: Man sāc Adīna, un es novēlu maskarodziņš un liels lepnums.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
3: 11 un 7 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: Latvijas svētku Top 100.
1: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top. Top.
2: Šajā valsts svētku Latvijai nozīmīgajā dienā pie manis nāk dažādi viesi, un arī Dons ir ieradies šodien EHR Latviešu hit studijā. Čau!
3: Labdien, priecīgs svētkus visiem!
2: Prieks tev arī redzēt, un tavas dziesmas arī vairākas ir nokļuvušas starp svētku dziesmām.
3: Wow.
2: Ja tev būtu jāizvēlas kādu svētku dziesmu, kas būtu tā, ko tu izvēlētos?
3: Oi! Uff!
2: Vai ne? Šis jau, es zināju, ka šis jautājums...
3: Šis ir jā. Es teiktu... tas ir tāds, teiksim, kādā brīdī. Ja brīdī, kad viss sēžas pie galda, tad pirms maltītes varam, tīguļi let saulīt. Jā, teiksim, tāds... kopkora dziedājums, kas iedveš tādu patriotismu, kas dod cerību, kas liek aizdomāties. Teiksim tā. Es teiktu tā. Let saulīt.
2: Man patīk tavs variants. Pavisam noteikti. Bet mums ir jāparunā par dziesmām, un gan man, gan klausītājiem noteikti interesanti būs uzzināt, kā tavas dziesmas, kuras ir nokļuvušas šajā te topā, ir tapušas. Un varbūt, ko tev tās nozīmē, un aprunāsimies par dziesmu Es nāktu mājās.
3: Vai, Es nāktu mājās, tas jau bija gads 2019.
2: Varētu būt, jā.
3: 18. Jā. Tas tāds kopdarbs mums ar Kasparu Ansonu, un tā dziesma diezgan ātri tapa. Kaspars atsūtīja dziesmas pirmo daļu, pierakstījies beigas, un kopā sarakstījām. Viss, tas tik ļoti vienkārši.
2: Tavuprāt, ja tev būtu jāinterpretē šī te kompozīcija, par ko tā ir, ar kādu vēstījumu tā ir?
3: Tā ir tāda drosmīga tā kā situācijas pieņemšana, kad cilvēks lūdz piedošanu, tad viņš ir kaut ko pārdomājis, un tad viņš saprot to, ka ir sastrādāts kaut kas, jālūdz tā piedošana. To jau arī var interpretēt, ka tā kā tāds dialogs pašam ar sevi. Tu nāksi, ja tu pats sev piedod, tad tu vari pats atnākt uz mājām arī savām. Kamēr tu sev neesi piedodis, tad tu tur neesi.
2: Kā tev parasti ir ar piedošanu? Tev ir grūti lūgt piedošanu, vai tu esi tāds, kas diezgan viegli atzīst savu vainu?
3: Pēdējā laikā jau, protams, ka diezgan viegli var atzīt savu vainu, bet arī, tas ceļš līdz piedošanai nav tik vienkārši tādam cilvēkam kā es. Bet,
2: lai lūgtu piedošanu,
3: jā? Jā, kādreiz tas bija neiespējama. bet tagad, tas tāds diezgan tāds pragmātisks lēmums. Tā apskaties uz situāciju, tu saproti, ka tu esi sastrādājis slikts lietas vai kaut ko pateicis ne tā. Tad man liekas, ka ir diezgan ātri. Tas ir jādara, lai tas neaugtu augumā.
2: Jā, man liekas, piedošana, tas ir droši vien arī kaut kāda cīņa ar ego pašam savu.
3: Absolūti, jā.
2: Jā, lai panāktu pretī, vai ne? Labi, mēs tagad paklausīsimies dziesmu, kas, manuprāt, ir mīļa ļoti, ļoti daudziem, un ļoti daudz var ar to rezonēt. Es nāktu mājās, Dons.

0: Latvijas svētku top 100 turpināsies pēc īsa brīža. Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top. Top, top, top!
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam. Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €. Top, top, top!
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS – filiāle Latvijā.
0: 4. maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļūšajai akcijai uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.
4: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
5: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini, pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.
0: Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies, braucam kopā svētkos.
6: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top. Top, top, top!
0: EHR latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
7: Novēlu turpināt attīstīties un lai viss kļūtu mierīgāks.
8: Vēlēt. Droši nākotni!
0: Klausies Latvijas svētku top 100.
6: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top. Top, top,
9: top. EHR latviešu hitos šodien viesojas dažādi mūziķi, ir svētku diena un svētku dienai, protams, arī ciemiņi ir nepieciešami. Viens no tiem ir Jānis Stībels, kura dziesmas arī ir iekļuvušas svētku dziesmu top 100 un neviena vien. Čau, Jāni!
10: Čau, kā?
9: Priecīgus svētkus!
10: Paldies, tev tāpat!
9: Klau, nu ja tev būtu jāizvēlas pašam kādu svētku dziesmu, kuru tu pavisam noteikti iekļautu top 100?
10: Kaut kas klasisks un kaut kas tāds ar vērienu un tāds, kam piemīt lielisks melodisms. Man prātā nāk maestro Raimonda Paula klasiskajā izpildījumā vēl ar Noru Bumbieru un Viktoru Lapčēnoku, Dzelmanī sauli.
9: Brīnišķīgi. Brīnišķīgi. Es novēlu tev šodien arī šo brīnišķīgo, skaisto skaņdarbu paklausīties.
10: Jā, paldies.
9: Bet mēs tūdaļ pat klausīsimies vienu no tavām dziesmām, un tā ir ar nosaukumu Upe.
10: Jā.
9: Ko tu vari pastāstīt par šo dziesmu, par tās tapšanu?
10: Par dziesmu tapšanu tieši par muzikālo pusi. Es vispār esmu tāds vairāk uz melodijām balstīts cilvēks, bet šis stāsts ir tas, ka pirmais atnāca ritms, un viņš, tas ritms varbūt drusciņ, viņš arī nav tāds tipisks ritms, tās ir 7/4, kas salīdzinoši ir sarežģīts ar tām plaukstu vietām, un tā bija sākumā tāda tā kā, tāds bungu grūviņš, kas bija pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Un uz tā es sāku būvēt to demo melodiju. Un otra puse, kas saistās ar tekstu, tekstuāli, arī es tā ļoti bieži nerakstu tekstus, bet teksts sākās man tādā tā kā mīkls formā. Neatklājot kārtas, kas tad tā upe ir, un beigās, jā, ka mēs katrs esam kā tāds strautiņš, kas kopā saplūstam vienā upē un veidojam šo upi, ko sauc par tautu. Un piedziedājumā ir frāzes, kuras es pēc tam tikai pats atsaucu tādā zemapziņā, neskapēc viņas man vienkārši es biju izrādās nocitējis himnu, jo viņa zied un smej, viņa dzied un dēja, tas ir, kur Latviju meitas zied, kur Latviju dēli dzied, ja, un tad sanāk, ka es esmu gan arī himnu kaut kādā ziņā iepinis tur drusciņ iekšā, gan šo te savdabīgo ritmu, un tad man tikai vajadzēja realizēt, un kāpēc man ir palikusi tā sesija prātā, tāpēc, ka tas bija viens no tiem gadījumiem, ka tu aizēji uz studiju ar demo, un tu, tas demo skan, bet nu, tu saproti, ka nav tā vērienīguma, nav tā, nu, sevišķi, kaut kas ir programmēts vai kaut kas ir ņemts no kaut kādiem sampliem. Un tad mēs vienkārši uzlikām kliku, un tur viss ir iespēlēts ar dzīvajiem instrumentiem, bungas, bas, ģitāras, viss, un es saku, tajā laikā es atceros, Miķels Vīta bija bundzinieks, kas spēlēja studijā, es saku, Miķeli, tev jāiesāk šī dziesma ar kaut ko, nu, ar kaut ko sāc, un viņš sāka ar breku to dziesmu. Un tad viņi aizgāja. Un tad mēs tā lēnām būvējām. Būvējām, kamēr uzbūvējām upi.
9: Bet tu atceries to, kurā vietā tu atradies tieši tajā brīdī, kad tev tas ritms tieši ienāca galvā? Tas bija speciāli? Tu tā speciāli domāji, tā, man tagad vajag kaut ko uzrakstīt, vai tas bija vienkārši Nē. Kaut kāds tāds?
10: Nē, tas ir tas, ko es nekad, varbūt es pat pārspīlē, bet manuprāt, tas ir kaut kāds tas dievišķais mirklis, kurš šat tad atnāk, un es pastiepu roku kaut kur augšā. Kāpēc tieši tās 7/4, kāpēc tieši tas ritms? Es to nemāku tā racionāli izskaidrot. Nu, jā, bet tas nebija mājās tā sēžot un domāju, tas bija kaut kāds tāds mirklis, es neatceros, vai mašīnā es braucu, vai kaut kādā kafēnīcā, un vienkārši tas pam pam pam pam pam pam pam pam, kaut kāds ar tiem akcentiem. Bet es sapratu, ka man ir uzreiz jāpierakst, un tā, kā vienīgais, kas mašīnā vai kur pie rokas ir, no tas diktafons, vai ne?
9: Skaidra lieta.
10: Nu, skaidra, un tur uzreiz to ritmu es tur ba iebubināju, tad mājās. Man ir kaut kāda, apmēram tagad kaut kāda 1100 šitādi visādi tur telefonā tie uzmetumi, kuriem es, godīgi sakot, lielai daļai pat neesmu atkal gājis cauri, vai ne, tur klausījies, acījais. Nu, kaut kā tā.
9: Šī upe netek kā citas uz jūru. Tā mēs visi te dzīvojam, jā. Klausīsimies dziesmu ar nosaukumu Upe.

0: latviešu hīti un SX The Base sveicam visus klausītājus 4. Māja svētkos.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vizbulīte, Viola un Vijolīte.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Šis ir Latvijas svētku top 100.
4: Satikāmies ar Jāni Stībeli, viņš būs klāt pēc vēl kāda mirklīša, jo ne tikai dziesma Upe ir ierindojusies šajā te svētku dziesmu topā, bet tagad klausīsimies kaut ko ļoti, ļoti sen nedzirdētu. Vismaz es neesmu sen dzirdējusi dziesmu ar nosaukumu Iededzies par Latviju. Grupa Borova MC Aiša, tajā laikā vēl nebija Aija Andrejeva, bet bija Aiša un artists Dvarionas. Nu lūdzu!
5: Brēžos, kad līkās, ka vairs navar, vēl nedaudz spākam

0: EHR latviešu hiti un mēs
1: Grupa Gaisā
2: sveicam visus klausītājus 4. Maija svētkos.
3: Latvijas svētku top 100.
4: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
5: Top.
2: Jau pēc divām nedēļām, nepilnām divām nedēļām, atkal visi kopā pievērsīsimies Eirovīzijas dziesmu konkursam. Šajā gadā to pārstāvēs atvara ar dziesmu ēnā, un manuprāt, šis arī ir tāds visnotaļ patriotisks brīdis. Visi mēs sadodamies rokās un lūdzam, lai atvarai un visiem, kas piedalās Eirovīzijas dziesmu konkursā un pārstāv Latviju, lai tad viss arī izdodas. Savukārt, pirms kāda laika šo te uzdevumu veica arī Dons un pārstāvēja Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā ar dziesmu Hollow. Šī te kompozīcija ir arī latviešu valodā un saucas Lausto šķēpu karaļvalsts. To mēs tūdaļ pat arī dzirdēsim un ar Donu mēs satiksimies arī pēc kāda mirklīša. Tāpēc noteikti paliec kopā ar mums. Šis ir EHR latviešu hitu svētku dziesmu top 100.

0: Latvijas svētku top 100 turpināsies pēc īsa brīža. Klausītāji, EHR latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo. Leģendārais Iļģu ciema alus, radīts un iedvesmots no senām Latvijas alus darītāju tradīcijām, bet Iļģu ciema kvass, kas brūvēs pēc senču mantotās receptes, jau kļuvis par nacionālo dārgumu. Tas vieno paaudzes un karstās dienās garšo vislabāk. Meklē visus Iļģu ciema alus darītavas brūvētos dzērienus Iļģu ciema rūpnīcas veikalos. Man un tev labāko no Latvijas. Uzzini vairāk kvass LV.
1: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
3: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
4: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
5: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
6: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
5: Vairāk ģimenes RIFS LV.
7: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grunders zāles pļāvējs pašgājējs 329 eiro. Kerher augstspiediena mazgātājs K4 179 eiro. Grunders zāles pļāvējs robots 1500 kvadrātmetriem 799 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalas smārtvēt biedriem.
8: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
0: Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies, braucam kopā svētkos.
9: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
10: Top, top, top.
0: Šis ir Latvijas svētku top 100.
9: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
10: Top, top, top.
11: Turpināsim svētku topu ar nākamo kompozīciju un tur ierindojusies dziesma ar nosaukumu Dvēselīte, jeb dziesma par spēli. Savulaik, protams, kā pirmie šo te izpildīja grupa Sīpoli ar Nikuma Tvējo priekšgalā. Savukārt šajā te topā ir ierindojusies Aiša, jeb Aija Andrējeva ar šo te pašu dziesmu savā izpildījumā. To tad arī tūdaļ pat klausāmies. Dvēselīte.

0: EHR Latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
1: Sveiki, mani sauc Linda. 4. maijs ir svētki par godu tam, ka mēs paši esam savas laimes kalēji, lai šī apziņa dot spēku ne tikai šodien, bet arī katru dienu.
0: Tu klausies Latvijas svētku Top 100!
2: Šodien svinam valsts svētkus, Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienu, un kā jau esat pamanījuši, tad pie manis arī dažni dažādi mūziķi nāk viesos un padalās ar savu dziesmu stāstiem. Dziesmas ir tās, kuras ir iekļuvušas EHR Latviešu hitu svētku dziesmu sarakstā Top 100. Skaidrs, ka mums ir ārkārtīgi daudz skaista dziesmu. Māra, kā tev šķiet?
3: Čau visiem, čau Anna, čau klausītāji. Man liels prieks, jā, ka es esmu šeit starp aicinātiem viesiem, kas nozīmē, ka dziesma ir šajā simtnieka topā. Tas ir liels tās notikums. Skaidrs, ka mums ir daudz skaistu dziesmu, tāpēc vēl jau vairāk slēpojos, ka viena no tām ir arī manējā, jā.
2: Daļa Rīgas. Nu tā tāda, nu, samērā sena kompozīcija. Vai tu atceries to dienu, kad tu šo dziesmu uzrakstīji? Tu biji viena vai tu biji ar kādu kopā?
3: Es tiešām atceros. Klausies, tas nav bieži, bet es tiešām atceros. Es sēdēju mājās svētdienā, garlaikota gribēju.
2: Svētdiena tātad.
3: Man šķiet, tā bija svētdiena. Jā, man tiešām šķiet, ka tā bija svētdiena. Un mēģināju kaut ko dungot un sapratu, ka man nav par ko īsti. Nenāk nekas prātā, par ko dziedāt. Un tad es atcerējos, ka es

0: uzstājāmies starp Zaskārs un Ozola, kas bija milzīgi vārdi. Es biju vienkārši pārbīsies viņus ieraugot vispār. Tur mēs pirms tam bijām spēlētījiem mazos klubos. Ja. Un, protams, kad milzīgajā uztraukumā dziesmai, kurai ir burtiski nedēļa, es aizmirsu vārdus uz skatuves. Jā, jā, uznāc šis mirklis, saucamies blackout, jā, ka tu neatceries neko, bet mūsu tiem ir noteikums, lai vai kas tev teikt, tu nedrīkst apstāties. Un es sāku kaut ko improvizēt, un tad bija tāda tā kā, nē, man nevajag, un tā es sarakstīju. Un tas nokam no skatuves, es domāju, wow, es izdzīvoju. Un tā kā atcerējos beigas pēc tam, radot pa vidu jaunu kaut kādu daļiņu, un tas domāju, pats šis nebija slikti. Un tāpēc dziesmē ir tik jocīga forma ar šī tik daudz šādām jocīgām daļām, viena pēc otras, tā kā pēc, kā viņš sauc, latviski after chorus, un tad pēc piedziedājuma otrais piedziedājums un vēl trešais piedziedājums, ja vēl viena daļa un vēl viena daļa, un šis tie, nē, man nevajag citā Rīgā, viņš būtībā tapa uz vietas, vienkārši pirmo reizi viņa izpilda doma laukumā lielajai publikai un tajā milzīgajā stresā, bet tas nozīmē, ka mums ir kaut kāda, nu, kaut kāds iekšā ir tāds izdzīvotā instinkts un kaut kāda veida profesionalitāte, ja varēja tā izlīst no tās situācijas, tā es jā, pierakstīju to un palika tā daļiņa arī.
1: No defekta par efektu. Tas saucās.
0: Velosipēdu mums nozaga pēc trīs mēnešiem, pēc trīs jau mēnešiem, bet ne manā maskačkā. Mana Maskavas ielas, Latvijas ielas rajons paliek tīrs, jā. Man nozaga pie pašā centrā, pie brīvs piemēram.
1: Nē!
0: Jā, bet nu, vismaz, kā saka, es varēju palikt savu rajonu advokāciju, jo ritenis netika nozagts tur.
1: Ak, vai, šis gan bija bēdīgs nobeigums.
0: Bet skaties, bet riteni nozaga, bet dziesma.
1: Dziesma, palika. Vai nē?
0: Un dažreiz tu nāc pēc kaut kā dzīvē, ko tev liekas, ka tev vajag, bet tu dabūni kaut ko vairāk nekā tev vajag. Jā.
1: Nu, lai šis no tavas mutes skan ļoti tālu. Lai tas skan ļoti tālu. Mēs tūdaļ pat klausāmies leģendāru dziesmu.
0: Nosaugu. Nu, tas ir tīpas, ka tu tā sāki. Jā,
1: bet
0: nezinu, tāpēc, vai labā tā, veidā.
1: Bet tāpēc, ka tā ir, nu, redz, šeit ir arī top 100 dziesmu sarakstā ļoti daudz dziesmas, kuras vienkārši zina ik viens. Nu, manuprāt, nu, tas ir tā kā, es gribētu redzēt to cilvēku, kurš nezina daļa Rīgas dziesmu.
0: Un tas ir šokējoši, bet tiešām daļa Rīgas, nu, Latgales ielas rajons, protams, ir ar ļoti kolorītām personībām joprojām. Un man tiešām ir bijis šī situācija, ka es esmu tramvajā ar ļoti aizdomīgi paskatu čali un es mēģinu virzīties uz otrām durvīm, jo man ir drusku baili, ja? Un tad viņš kāpj ārā, tad, kad es kāpj ārā, man tā kā, oh, un viņš nāk klāt, un man
1: jā, jā, jā. Nē.
0: Un tad viņš nāk un saka, krievu valodā, viņš saka, bāc, mums jāuzstājas ar bildes, vakar iznāca no cietuma un čaļi cietumā nenoticēs. Un es domāju, wow, yeah, man ir tāda kontingenta zina, tātad
1: redzi,
0: kaut ko šī dzīves izdarīt. Tā kā man ir vienmēr aizmugure, Asabi Bill, viņš ir mans čoms, un viņš man teica, ja man kāds aiztiek, lai es vienmēr saku, ka viņš ir manējais, un man būs drošība tas taigāt, ja? Nu tā.
1: Grunaut, Māra Upman-Holsteina šobrīd viesojas EHR latviešu hitos, un mēs klausāmies dziesmu daļu.

0: atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top. Top. Dziesma nosaukuma daļa Rīgas ir izskanējusi EHR latviešu hitu svētku dziesmu Top 100. Un man tev, protams, ir jautājums, varbūt, kas ir tas, ko tu vēlētos šajā dienā, 4. maijā, Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienā, pastāstīt un pateikt visiem tiem, kuri mūs klausās.
1: Man šķiet, ka mēs esam, nu, latvietis kārtīgs mācies vienmēr atrast problēmu un vienmēr par ko pasūdzēties. Plus mēs visi zinām labāk, kā būvēt ceļus, sāksim ar to. Un, nu, protams, kurš gan nemāk labāk par valdību sadalīt naudas. Nu, tas, tās ir lielās lietas, ko mums ir, diemžēl, jāzina. Bet man liekas, ka tas ir tāds, nu, visās sfērās mēs jau zinām komentēt un kritizēt un ieraudzīt, diemžēl, to sapīko. Jā. Jo, nu, jo, diemžēl, nav varbūt tik viegli dzīve, kā visi ir izsapņojuši. Bet man šķiet pār visam, ja mēs vien spētu skatīties tomēr uz to, cik daudz ir un no pateicības puses sākt. Un tad arī tās problēmas ir izcinātos droši vien vieglāk. Un astronautiem ir dziesma ilgošanās zvani. Un tur ir tieši par to, kad apkārt ir ziema, šī ir mūsu sezona. Mēs sargājam to mūsu mazo burbulu un audzējam sevī to labo. Un to es arī novēlu visiem šajos svētkos.
0: Pau! Tieši tā. Māru man Holsteinē, mēs klausīsimies nākamo svētku dziesmu. Paldies tev!

0: EHR latviešu hīti un es Roļiks sveicam visus klausītājus 4. Maija svētkos. Novēlam prieku, laimi, veselību, neatkarību, brīvību un daudz naudas.
1: Latvijas svētku top 100 turpināsies pēc īsa

0: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
1: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini, pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.

0: EHR Latviešu hīti klausītāji, sveic svētkos!
1: Lai, kā saka, saglabātu to kultūru, to patriotismu un mēs esam reāli forši, kā tauta.
2: Mūžam dzīvot Latvijai.
0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
3: 12 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latvijas svētku top 100!
4: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
5: Top, top, top!
4: EHR Latviešu hitu svētku dziesmu top 100 ir tas, ko jūs šobrīd klausāties un prieks pie manis uzņemt arī, vai prieks pie sevis uzņemt arī, drīzāk tā būs pareizi, dažādas viesas šajā dienā un viens no tiem ir arī Reinis Sejans, šodien pārstāv grupu Instrumenti.
6: Čau!
4: Nu, Klau, es zinu, ka tev vakaram ir plāni. Pastāst par šī vakara plāniem.
6: Svētki ir jāsvin, un svētkus šādas lielas un nozīmīgas, Latvijai nozīmīgas svētkus parasti svin brīvības pieminekļu pakājē. Un tur, protams, būs ikgadējais svētku koncerts, un šajā gadā man ir uzticēts lielais gods, nu, īstenībā Andrim Sejānam, tā kā višķiņu vairāk uzticēts, un tad es esmu turpat blakus, mēs brālēni, tā teikt, šo koncertu veidojam, un nu, būs krāšņi, būs skaisti, būs koris, būs Intars, būs Andrejs, būs... kas tik tur nebūs? Būs skaistas
4: dziesmas
6: un skaistas stāsts un svinēsim svētkus, jā.
4: Jums brālēniem ir viegli strādāt kopā?
6: Nu, mēs kā tādi brāļi kaudzītes, es gribētu teikt. Jā, ir viegli. Mēs viens otru papildinām, un šis galīgi nav pirmais gadījums, kad mēs sadarbojamies, Nu, turamies tiešām kā tāda laimīga ģimenīte kopā, un katram ir savi talanti un savi spēki, un mēs esam, nu, ideāls tandēms, lai tādus liela gabarīta koncertus un pasākums spētu aptvert un visādīgi arī tehniski tikt ar daudzajiem uzdevumiem galā, jā.
4: Skaisti.
6: Skaisti.
4: Tas ir skaisti.
6: Visiem novēli tādas radinības.
4: Vai ne?
6: Jā.
4: Vai ne? Tieši tā. Skaista ir arī viena dziesma, kura ir iekļūs EHR Latviešu hitu.
6: Nu, klāj vaļā.
4: Svētku dziesma top simtniekā. Un nu, man jau šķiet, ka tā ir tāda, nu, es teiktu, jau tāda zīmīga leģendāra kompozīcija.
6: Ar nosaukumu
4: ikonis. Ar nosaukumu Zemeslods. Nu, kurš tu to nav dziedājis, vai ne?
6: Jā, vai vismaz dzirdējis.
4: Vai vismaz dzirdējis.
6: Tas bija pats instruments sākums. Tas ir nu, viena no vispār pirmajām dziesmām, kas vispār tika radīta. Pat bez konkrēta nodoma, kā tas viss varētu beigās attīstīties un kas šodien ir instrumenti, tur ir mums nerādījās pat sapņos, bet nu, sapņos varbūt rādījās. Protams, ka mēs kaut ko darījām ar kaut kādu domu, bet tā dziesma, kā tad tur ir? Jā, tas bija tik sen, ka mēs vēl dzīvojām grupas Kosmos birojā, un Kosmos bija mūsu ikdienas darbs, un mēs tur katru dienu darbojāmies, un tad vienā jaukā vakarā šipītim uznāca kaut kādi nenormālie radošie plūdi, un viņš palika tajā ofisā ilgāk, un viņš rakstīja blociņā visādi zejolīšus, un tad viņam bija tāds vientuļā vilka periods, mazliet salcērīgs, un tad viņš, cik es atceros, viņš tajā vienā vakarā ņēma to savu dzejoļu kladīti un tā šķīra, un tik spēlēja pie klavierēm, un kaut kas visu laiku radās. Un

0: Tur, man liekas, bija vispār, kad tik tur arī pilnīgi viens neradās tajā pašā vakara sesijā. Ļoti produktīva tāda, nu, emocionācija, redzot, bija kaut kāds īstais stāvoklis, lai viņš tā vienkārši ņemtu un saslēgtos.
1: Jo pilnīgi viens tomēr ir jaunāka kompozīcija.
0: Nu, nosacīt, nu, publiski viņi ir varbūt vēlāk iznākusi, bet katrā ziņā dziesmas jau, tu jau pat labi zini, ka rodas reizēm, nu, tādā ilgākā periodā, un tad viņš tiek nostāvināts, citas ir tāds, kas liekas uzreiz, tā kā ir gatavs sprākt ārā, citām ir jāpagaida un jānostāvās un jāievelkās un tā. Nu, lūk, un tad Šipīts nepakautrējās parādīt man šīs savas idejiņas, un likās pilnīgi skaidrs uzreiz bija tas, ka šī dziesma ir ļoti skaita dziesma, un ar to ir noteikti vērts kaut ko iesākt. Un man liekas, ka toreiz viņš šo dziesmu bija uzrakstījis tādu, ka un viena algā pasaulē šajā šis posmiņš viņa prāti bija piedziedājums. Un tad viņš man parādīja un man likās, nu, īsti līdz galam piedziedājumu sajūta man nerodas. Man likās, tas ir tāds labs pirms piedziedājuma. Labs tāds bildapiņš. Un tad mēs jau pavisam citu, tad bija manā vecāku mājā, mēs ievācāmies māsas istabā, uzkrāvējām tādu mazu studiņu, un tad mēs pie šīs dziesmas bijām nolēmuši tā kā pastrādāt un saprast, kur tad ir tas īstais piedziedājums un kā tas veidojās. Nu, lūk, un tā kā tas teksts jau bija izstāstīts, un tas stāsts bija tik precīzi jau izklāstīts tajā, ideja, ko šī pie uzrakstījis, likās, ka tev vairs nevajag neko, tev vajag vienkārši nofiksēt šo mirkli, ļauties plūsmai un mēs nonācām pie tās vokalizēšanas, jā, un uzrakstījām piedziedājumu, kas tā skaisti sazemē šo ideju.
1: Nu tad noklausāmies šo skaisti sazemēto ideju un instrumentu zemeslodes.

0: Latvijas svētku top 100 turpināsies pēc īsa brīža. Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top. Top, top, top!
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01 00 00 468.

0: klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paudzes paudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
1: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
2: Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies Braucam kopā svētkos.
3: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
4: EHR latviešu hiti un es, Rūta Dūduma, sveicam visus klausītājus 4. Māja svētkos. Novēlam būt īstiem latviešiem patriotiem.
2: EHR latviešu hiti piedāvā Latvijas svētku top 100.
3: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
5: Nākamā kompozīcija pavisam noteikti mana gada gājuma cilvēkiem, ļaudīm. Liks arī skaļi dziedāt līdzi, jo nu šī te dziesma, es nezinu, nu manuprāt, skanēja visur tajā laikā. Grupa Republic un dziesma Strēlniece man nu pat ienāca prātā paskatīties, kurā gadā tad šī dziesma vispār ir nākusi klajā. Jo nu savus laiciņš ir pagājis, var izteikt dažādus minējumus. 2004. gada 26. augustā Platforma Records izdeva grupas Republic debijas albumu ar nosaukumu Strēlniece. Nu, tad jūs varat iedomāties un izskaitīt, cik gadu jums tajā laikā bija. Tūdaļ pat šo te kompozīciju arī noklausīsimies visi kopā.
6: Republic. Strēlniece. Jā!

0: DJHR latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
1: Sveiki, mani sauc Sintija. Lai mums vienmēr ir kur atgriezties un par ko no sirds priecāties. Priecīgus svētkus!

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vizbulīte, Viola un Vijolīte.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Tu klausies Latvijas svētku Top 100.
2: Jānis Stībels viesojas EHR latviešu hitos, jo šodien mums ir svētki, Latvijas neatkarības atjaunošanas diena. Un esmu aicinājusi arī viesus uz šiem svētkiem. Un tādā sakarā, lai noskaidrotu, kā tad ir tapušas tās kompozīcijas, kuras ir ierindojušās EHR latviešu hitu top 100 svētku dziesmu sarakstā. Un viena no kompozīcijām ir ar nosaukumu Karoks. Nu, kur nu vēl patriotiskāk? Jāni, jā. Stāsti.
3: Dziesma Karoks man pašam ir mistērija. Tādā ziņā, ka es neesmu... Pirmkārtām, es nezinu, kādā mistiskā veidā nonāca manās rokās šis te Edvarda Virzas dzejoļu krājums. Bet es viņu šķirstīju, lasīju kaut kādas... senās, nu, relatīvi senas pirmskara laika latviešu valoda, kas atšķīrās no patreizējās literālās valodas. Man ļoti uzrunāja tās tīrība un tieksim, izteiksmes forma, kāda bija, cik tiešām tā valoda bija bagāta un cik viņa bija tāda tīra. Un šeit nebija stāsts vispār par vīrzu, ka es gribu ņemt kaut kādu dzejoli, bet es lasu dzejoli Karoks. Un tici vai nē, pirmo reizi man vienkārši ir tā, ka es izlasu to pašu sākumu pūša tauras skanat zvani. Un tālāk frāze ir saule plašu gaismu liek. Un tur, kur jau skan Karoks sarkan balti sarkans, man jau automātiski galvā sāk skanēt Karoks sarkan balti sarkans. Saulē atraisījies plīvi. Un šis tiešām ir unikāls gadījums manā, vismaz tajā dziesmu komponēšanas kaut kādā vēsturē. Es nerakstu uz gataviem tekstiem mūziku, bet nu šis kaut kā jā, atkal atnāca tādā, nu, neizskaidrojamā ceļā. Vai es aizbraucu mājās, viss un dziesma bija gatava.
2: Edvards Virs pieslēdzās tev no cita ētera.
3: Jā, iespējams.
2: Un teica, šai dziesmai būs būt.
3: Būs būt.
2: Klausīsimies dziesmu ar nosaukumu Karoks Jānis Stībels.

Krusta, Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top. Top. Turpināsim ar vēl vienu ikonisku dziesmu, ko, manuprāt, zina visi. Un tā kā man ir tas gods uzstāties kopā ar Aiju un Drējevu, tad es zinu to, kā izskatās skatītāji tajā brīdī, kad šī te dziesma tiek atskaņota. Un koncertā tā parasti ir noslēguma kompozīcija. Aiša un Opus Pro, jeb Aija, Andrējeva un Opus Pro dziesma ar nosaukumu Tu un es ir tas, ko mēs tūdaļ pat arī klausīsimies. Pēc tam vēl viena kompozīcija un tad Dons atkal būs šeit pie manis viesos. Mēs aprunāsimies par vēl kādu viņa kompozīciju.

0: Latvijas svētku top 100 turpināsies pēc īsa brīža. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudīju šodien tikai par 2,60.
0: Redzi metālūžņus, atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
2: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/spītra politiska domuzīme reklāma.
5: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
0: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies braucam kopā svētkos.
6: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
7: Top, top, top! Šie reikā ir latviešu kīti un es, Viesuls, sveicu jūs klausītājs 4. Maija svētkos. Novēlam brīnišķīgus svētkus. Čau!
0: EHR Latviešu hiti piedāvā Latvijas svētku top 100.
6: Atbalsta Iļģu

0: EHR latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
1: Nekad nezaudēt, atkārtot savu neatkarību un, jā, un dziedēt un zelt vēl mūžīgi.
2: Dziedāt vēl skaļāk.
3: Jā, protams, jāpildina veselību un prieku un satacību.
0: Laiks uzkost. Viena hotdogu, viena degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties. Klausies Latvijas svētku top 100.
4: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
5: Top, top, top.
6: Tūdaļ pat svētku dziesmu topā izskanēs arī dziesmu pēdējā vēstule. Un cik labi, ka Dons ir šeit, lai es varētu pajautāt par šo dziesmu. Nu, es atceros, tad, kad šī dziesma nāca klajā, kad tas varētu būt? Tu atceries gadu?
7: Tas 2013. Gads varētu būt.
6: Nu, tad jau šī kompozīcija, man liekas, vienkārši uzsprāga, ne?
7: Dziesma ir, nu, tāda, teiksim, mūžība radiostacijās bija diezgan spilgti, jā.
6: Es mācījos spēlēt giču, man liekas, tajā laikā, un tā bija viena no dziesmām, kur es mēģināju nocelt akordus un mēģināju, jā, nospēlēt un nodziedāt, bet pastāsti par šo dziesmu.
7: Dziesma patiesībā tāds pirmā tāda versija bez latviešu vārdiem bija 2010. Gadā. Londonā sarakstīju viņu, un tā arī tā dziesma tā arī skan tajā demo ar visiem bekvokāliem, varbūt bez violēm, jo violas Emīls Zilberts pieranžēja un DJs Ruts kopumā bija producents dziesmai šeit, un Ingus Bērziņš, protams, uzrakstīja fenomenāls vārdus. Es atceros, ka pirms tās dziesmas mēs ar viņu satikāmies Mieru ielas kafejnīcā kādā un pārunājām dažas lietas, kas ir notikušas, tāpēc tur parādās tādi autobiogrāfiski stāsti par ceļošanu uz Varanasi vai sevis meklējumiem, tur viņš to meistarīgi visu to salika kopā, un nu, tā dziesma arī tā kā ieguva to savu formu un skanējumu. Es klausos viņu šobrīd, un man ir viena vietiņa, kur es gribētu vēl pielikt klāt vienu...
6: Rindiņu?
7: Ne pat rindiņu no vārdiem, bet vienu balsi. Vienmēr kādreiz es kaut kur atrodu. Ir dziesmas, kurām ne, bet pēdējā vēstulē, kad tā vieta skan, tad vai nu es galvā nodziedu to līdz, vai nu es skaļu mašīnā aizbraucietas pastāstu nodziedu līdz to vietu. Bet jā, nu tā dziesma tāda vienmēr, kad tiek dziedāta koncertā, un tā ir tāda viena no tām dziesmām, kura pati sevi vada. Dziesmu nevajag vadīt, viņa pati ir pašpietiekama. Un līdz ar ko man tikai jāturās pie klavierēm un jādzied, lai neapraudātos. Tas ir arī tik vienkārši.
6: Bet kāpēc tur tas susuriņš ir? Kāpēc ir tieši susuriņš? Nevis...
7: Susuriņš bija mīļvārdiņš.
6: Bet tas nāca no tevis vai tas nāca no vārda autora?
7: Tas nāca
6: autora?
7: No Inga, bet viņš klausījās to stāstu, ko es viņam stāstīju.
6: Aha!
7: Un viņš tā kā salika kopā.
6: Aha! Labi, šis
7: un
6: jau
7: susuriņš, interesants. Susuriņš man pirmajā laulībā bija vārdiņš, tā arī bija.
6: Ok, šis jau riņš. Labi, tad tu teici, ka dziesma pēc tam tā pa latviešu valodā, sākumā bija angļu valodā teksts?
7: Tas man parasti, kad es rakstu, ir tāds džiberišs, tāds starp angļu un sazinu izdomātu valodu, kur ir pamatā tikai patskaņa. Un tā vieglāk ir... pieķerties tā melodija, un tad es pamatā turos pie tās melodijas maksimāli.
6: Labi, es domāju, ka mums ir laiks noklausīties šo kompozīciju. Dons un dziesma pēdējā vēstule.
7: Laiskam.

0: EHR Latviešu hiti un es, Viktors Buntovskis, sveicam visus klausītājus 4. Maija svētkos.
1: Latvijas svētku top 100 turpināsies pēc īsa brīža.

0: klausītāji, EHR Latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alus darītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām. Kopā ar EHR Latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo. Leģendārais Iļģu ciema alus, radīts un iedvesmots no senām Latvijas alus darītāju tradīcijām, bet Iļģu ciema kvass, kas brūvēts pēc senču mantotās receptes, jau kļuvis par nacionālo dārgumu. Tas vieno paaudzes un karstās dienās garšo vislabāk. Meklē visus Iļģu ciema alus darītavas brūvētos dzērienus Iļģu ciema rūpnīcas veikalos. Man un tev labāko no Latvijas. Uzzini vairāk kvass LV.
1: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jusk svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, puķu podiem, aizkariem, gultas veļai un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV!
4: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu!
0: Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies, braucam kopā svētkos!
5: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top!
6: Top, top, top!
0: EHR Latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1!
7: Laika ziņas kopā ar Inbank!
8: Šodien Latvijā solīts daļēji mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi var arī uzlīt, vietām iespējamas pat pērkona lietus gāzes. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra no plus 8 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz 25 grādiem vietām valsts austrumu daļā.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Šis ir Latvijas svētku top 100.
1: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
2: Top.
3: Denis un Reiks dziesmas svētku un nakts nu pat izskanēja un tik tiešām šī ir gan svētku diena, gan arī svētku nakts. Es ceru, ka jūs to pavadāt kopā ar ģimeni vai kopā ar draugiem vai katrā ziņā tā, kā jums pašiem patīk. Šodien 4. maijs svinam Latviju.

0: AKR latviešu hiti un mēs, grupa Tumsa, sveicam visus klausītājus 4. Māja svētkos.
1: Un novēlam šajos skaistajos baltā galdaut svētkos mīlestību.
2: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
3: 1:06.
2: Ekotehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. EHR latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
4: Lai mēs turpinam tā dzīvot uz priekšu, cerams
5: attīstīties,
4: jā, būt varš.
5: Kā darīt to pašu, ko mēs darām tikai divreiz labāk katru gadu.
6: Lai mūžīgi dzīvo brīvība un ticība Latvijai.
2: Klausies Latvijas svētku Top 100.
7: Šajā svētku dienā pie manis viesojas arī puiši no grupas Mjuzīk, jo viņa dziesmas arī ir iekļuvušas EHR latviešu hitu svētku dziesmu Top 100. Nu, sveiki!
8: Nu, čau! Nu, čau!
9: Čau, prieks, ka esam iekļuvuši svētku dziesmās.
7: Jūs... Vai ne? Vai ne? Vesels trīs kompozīcijas.
9: Jā, jā, jo mēs, man tā liekas, tā iedvesmojoši mēģinām tos tekstus rakstīt, nu, ka viņi svētkiem arī piestāv. Nav tā, ka svētkos nedrīkstētu likt, es domāju, droši vai.
7: Man arī šķiet. Dziesma, lai kvēl, ir viena no tām, un tā jau tāda pavisam, pavisam nesena kompozīcija.
8: Jā, nu, salīdzinoši tāda viena no pagājušā gada svaigākajām dziesmām, jā.
7: Man interesē šajā svētku dienā, kā šī dziesma tapa, kā jūs to rakstījāt, vai tur ir kāds interesants stāsts, vai vienkārši, nu, tā teikt, sanācot kopā un tas rezultējās dziesmā?
9: Nu, tā melodija, pamat melodija, kas tur ir, jau man īstenībā jau ilgu laiku viņa stāvēja, bet viņa tā arī netika līdz savam kaut kādam, nu, tādam gruntīgākajam saturam un. Es zināju, ka viņa ir forša, bet nezināju, kā to izvērst. Un tad, kad nāca tas albums un bija jāraksta dziesmiņas, es domāju, nu, jāpieķerās klāt. Un ar visu to pieķeršanos līdz tam laiku vēl tik. Un tālāk tāds instrumentāls bija. Un ilgi pat bija sajūta, ka tas nepietiek ar to. Bet beigās kaut kā palika arī tas laiku vēl izskan. Un pēc tam mūzika tikai skan un tā dziesma tāda arī palika. Un šķiet, ka ļoti veiksmīgi. Tā.
8: Jā, mūsu pēdējais albums, mākslas darbs, un saistībā ar šo dziesmu arī bija, ka tā dziesma bija tapa viena no pēdējām, un mēs vēl labu brīdi domājām, vai albumā viņu likt iekšā, vai tomēr nelikt iekšā. Nu, labi, ka mēs viņu ielikām, un beigās gabals izvērtās tiešām ļoti labs, un cilvēkiem arī ļoti patīk, līdz ar to, jā, nu, forši ka kvēl.
7: Man jau liekas, ka bieži vien ir tā, ka mūziķi domā, bāc, vai šito vajag, vai nevajag. Un beigās izrādās, jā, ka klausītājiem viena no favorīt kompozīcijām. Nedrīkst šaubīties par sevi, vai ne?
8: Tā nu tas
7: nav,
8: ir.
7: Nav ko kritizēt
8: sevi. Tā nu tas ir, jā.
7: Paklausīsimies tūdaļ pat grupu Mjuzīk.

0: ar latviešu hiti piedāvā Latvijas svētku top 100.
1: Jānis Aišpurs šodien viesojas EHR ar latviešu hitos. Mums šodien svētku raidījums un svētkiem ir nepieciešama arī viesu un ļoti piestāv viesu. Un tieši tāpēc aicinu Jāni pastāstīt par viņa radītajām kompozīcijām, ko viņš ir radījis kopā ar grupu The Sound Poets, redz kopā ar Renāru Kauperu, kaut kas ir tapis un tā. Bet šajā brīdī mums ir jāparunā par, nu manuprāt, leģendāru kompozīciju ar nosaukumu Kalniem pār. Es, man šķiet, ka es esmu dzirdējusi stāstus par to, kā šī dziesma tapa, bet, nu, es pieļauju, ka kāds klausītājs varbūt arī nemaz nezina.
2: Nu, priekš tiem, kas nav lasījuši kādu no tajām intervijām ar reģimiem, kas saka atkārtošana zināšana māte, tas bija laiks, kas vēl, man bija savu reklāmas aģentūru, es veidoju animācijas, un... Tie, kas varbūt zina, tos ir tā, ka tu datorā radi kaut ko uzzīmē, un tad tas tā ir datorā tāda lieta, kā sauc renderēšana, ka viņš no tā tava apraksta, viņš uztais to gala bildi visu, un tas prasa diezgan daudz laiku. Lūk, un kamēr tas prasīja to laiku, es tikmēr ieslēdzu televizoru pastīties kaut kādu filmu, jo bija vēls vakars. Un tur gāja tāda filma, kas Latvijas saucās Sirds muzika vai angliski August Rush. Par ļoti talentīgu puisīti, kurš meklēja savus vecākus un caur muziku tos atrod. Un viņš tik skaisti un forši tur spēlē ģitāru, kas ir bet tā kā to dziesmu nocelt, vienkārši kā saka muziķu valodā, iemācīties pats nospēlēt. Un es redzu tie TV ekrānā, kā viņš liek rokas tās ģitāras grifu un uzliek

0: rekordu, bet skan pilnīgi citādāk. Sāku googlēt, kas pa iemeslu. Izrādās, viņam ir tāds ķeltu folk ģitāras skaņojums Dadgaļ. Nu, tad es pārspīlēju ģitāru uz to skaņojumu, un tad nepārspīlēju, jo 20 minūtēs, kā es pārspīlēju ģitāru, vienkārši es biju liela piltu, un caur kuru no kosmosa ielīja kalniem pāri, un nav vispār melos 20 minūtēs sacerēju dziesmu, tad kaut kādā pusotrā stundā, divās stundās atnāca aranžija, kas lielās līnijās ir 80% tā, kā jūs zināt šo dziesmu, un tad jau pēc tam tik atlika kolēģiem viņu kaut kad iespēlēt. Un tekstu es uzrakstīju, braucot vilcienā Rīgas aukrasti.
1: Skaisti. Klausāmies dziesmu nosaukumu Kalniem pāri. Ai, Ziedgrupa, The Sound Poets, Jānis Aišpurs, CHR Latviešu hit studijā.

0: EHR Latviešu hīti un es Zebrene sveicu visus klausītājus 4. māja svētkos. Novēlu jums tikpat labu garstāvokli arī 5. mājā.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
2: Latvijas svētku top 100 turpināsies pēc īsa brīža. Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top! Top, top, top!
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sula

0: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātrs internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10,50 € mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TET LV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
4: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
5: AKR proudly presents The Rake Mike Show.
6: Mani palaidu uz skolu ar leopardu biksēm, sieviešu disko gali.
7: Bet nekāds priekšpēc uzreiz.
8: Uzreiz to bērnī. Tenis, sliktākais repers Latvijas vēsturē.
6: Tāpēc nevarēju to jautājumu, man jautā.
9: Skaties Rake Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
10: Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies, braucam kopā svētkos.
11: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
12: Top, top, top.
10: Latvijas svētku top 100.
13: Mjūzīk, mirdzot šķēpiem, zelt saules staros.

0: ir Latvijas svētku top 100.
1: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Top.
3: Viena no maniem šīs dienas viesiem, svētku viesiem, ir grupa Mjuzīka, un nu pat izskanēja arī viņu kompozīcija Mirdot šķēpiem zeltsaules staros. Savukārt tagad gan laiks kādai ikoniskai grupai, kur skan cauri laikiem, un tā ir grupa ar nosaukumu Tumsa. Dziesma ar nosaukumu Lietus dārs, manuprāt, arī tāda ļoti, ļoti sentimentāla. Kāpēc gan šodien nepagremdēties sentimentā? Lietus dārs, grupa Tums.

0: EHR latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
1: Vislielāko ģimeniskumu sajūtu, sanākot kopā visiem.
2: Brīvības sajūta.
3: Nepazaudēt ticību un skatīties visu pozitīvāk.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
4: Šodien vārda dienu svin Vizbulīte, Viola un Vijolīte.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. EHR latviešu hiti piedāvā Latvijas svētku top 100.
5: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
6: Top.
7: Šajā svētku dienā pie manis viens no maniem viesiem ir Jānis Stībelis un dziesmu sarakstā. Tūdaļ pat mums jāklausās dziesma nosaukumu Dzintara Latvijas stāsts. Cik skaisti?
8: Jā.
7: Vai tu esi devies gar Jūrmalu un meklējis dzintarus?
8: Es nekad neesmu meklējis dzintaru, bet es viņas atradis. Vienkārši laikam bija kaut kāda apstākļa, bet tas nebija Latvijā, tas bija Lietuvā, Nida. Laikam pēc vētras vai kā, tieši trāpījos un es skatos kaut kādi tur tie akmentiņi, tādi krāsēni spēcēļ augšās, kas ej, tas taču dzintars. Nu viņi nebija lieli tie dzintariņi, tādi, nu, tur pus centimetri tādi maziņie, bet nu tur jā, man vesels sāvi sanācis līdz uz mājām.
7: Jā, man vienreiz laikam šādi ir gadījies un es atceros, es biju ļoti priecīga par to. Nekad dzīvē pirms tam nebija atradusi dzintaru, bet ne par dzintariem kā tādiem droši vien šajā te kompozīcijā ir runa. Man rakstīts Jānis Stībels un draugi.
8: Jā.
7: Pastāst par tiem draugiem un pastāst par šo dziesmu.
8: Draugi un kolēģi, es teikšu tā, nu viss tur čomi, busuls un Aminata, kur mēs arī esam kādreiz kopā daudz ko darījuši un Ivo Fomins, lai būtu arī cits stils un Māriņa un es ceru, ka es neesmu vienu aizmirsis tur vēl. Kas mums? Antra vēl stafētiska. Es ceru, ka es esmu visus atceros. Jā, nu redz, dzintars jau tas jau mums baltu tautām jau ir ļoti, ļoti tāds simbolisks akmens, ja tā var teikt. Šo te mūsu Baltijas dzintaru atrod. Tu pat nespēj iedomāties, kur viņi atrod. Viņi atrod gan senajā Romā, gan Ēģiptē, gan dažādās pasaules vietās un ir bijis šis te senais dzintara ceļš, kurš tirdzniecības ceļš, kurš parāda, ka Balti ir ļoti sena tautu grupa, kurai mēs arī piederam latvieši ar savu unikālo valodu. Dzintara Latvijas stāsts šeit ir par to, ka mēs esam priecīgi, laimīgi, ka mēs beidzot mūsu tauta var būt brīva. Mēs varam svinēt savus svēkus, kādus mēs gribam. Svešas varas mums neaizliedz līgo svinēt vai kaut kādas savas neatkarības svēkus. Un tam par godu, protams, savācās draugu un mūziķu kopa un iedziedzies dzintara Latvijas stāsts.
7: Tas ir tas arī, ko mēs šodien klausīsimies.
8: Jā.
7: Es ticu, ka cilvēki šobrīd, kas arī klausās EHR latviešu hitus, ir savā draugu lokā. Un kas ir labāks par to, vai ne, pavadīt svētkus? Svētkus kopā ar sev mīļajiem un tojiem. Klausāmies Dzintara Latvijas stāsts Jānis Stībelis un draugi, kolēģi.

0: EHR Latviešu hiti un es, Kris Noa, sveicam visus klausītājus 4. Māja svētkos. Novēlam labu mūziku un skaistu dienu.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
2: Latvijas svētku top 100 turpināsies pēc īsa brīža. Klausītāji, EHR Latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR Latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopābūšanu un mūziku, kas iedvesmo. Leģendārais Iļģu ciema alus, radīts un iedvesmots no senām Latvijas alus darītāju tradīcijām, bet Iļģu ciema kvass, kas brūvēs pēc senču mantotās receptes, jau kļuvis par nacionālo dārgumu. Tas vieno paaudzes un karstās dienās garšo vislabāk. Meklē visus Iļģu ciema alus darītavas brūvētos dzērienus Iļģu ciema rūpnīcas veikalos. Man un tev labāko no Latvijas. Uzzini vairāk kvass LV.
3: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk! Eironics LV.
5: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krusmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola Spice galerija centrs un internet veikalā. L'Occitane.
6: Armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
7: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. Maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
2: Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies, braucam kopā svētkos.
8: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
9: Top.
2: Tu klausies Latvijas svētku top 100.
8: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
9: Top.
10: Jānis Tībals viesojas EHR Latviešu hitos un pavisam noteikti man tev arī ir jāpajautā, kas ir tas, ko tu vēlētos novēlēt sev pašam un mums visiem šajos svētkos?
11: Jā, nu svētkos parasti gribas novēlēt kaut ko tādu svinīgu, labu, pozitīvu. Un es gribu novēlēt mums visiem, saglabāsim optimismu, ir pavasars. Domāsim gaišas domas un katrs būsim savā vietā un darīsim visu, lai mūsu Latvija būtu visskaistākā, vislabākā, kas attiecās mums, mūziķiem, māksliniekiem, kultūras jomas darboņiem. Nu, saglabāsim mūsu brīnišķīgo valodu, radīsim dziesmas viņā, turpināsim mūsu tradīcijas muzikālās, jo muzika nesākās pat ierakstu studiju. Muzika sākās muzikas skolā, bendārzā varbūt, kur dzied tautas dziesmas, kaut kādos varbūt arī amatieru kaut kādos kolektīvos, kuros un tā tālāk. Nu, to mums viss ir jāsaglabā. Jāsaglabā savu kultūru.
10: Tauk!
11: Jā,
10: es
11: jā.
10: Tev piekrītu.
11: Vai ne?
10: Es tev pilnībā piekrītu. Mēs esam stipri, mēs esam varani.
11: Jā, jā. Mums jāsaglabā ir optimisms un kas man patīk? Nu, ja daudzi nav apmierināti to, kā mums iet pat laban. Ekonomiski. Ar citām problēmām, viņus ir neskaitām daudz, tad migrācijas apkārt, kari un tā tālāk. Nu, mums vienmēr ir iespēja doties uz vēlēšanām, kuras ir pavisam drīz jau rudenī. Tieši tad, kad man tūris sākās, ja? Oktobrī.
10: Jei! Yeah.
11: Es tāda maza slētā reklāma savai tūrei. Un nobalsot vēlēšanās par to politisko spēku, kas, nu, mums šķiet varētu mūsu Latviju vest tālāk.
10: Lai tas tā notiek,
11: jā.
10: Lai tas tā notiek. Šis ir brīnišķīgs vēlējums. Paldies tev, Jāni, mēs ģeramies klāt nākamajai EHR Latviešu hītu top 100 svētku dziesmu.

0: atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top. Top. EHR latviešu hitu svētku dziesmu Top 100 rīt pilnā sparā un pie manis šajā brīdī ieradies Juris Kaukulis un esam gatavi aprunāties par kādu dziesmu, kuras nosaukums ir Klusiet jauni, klusiet veci. Pastāsti par to, kā tapa šī dziesma un kāda tev tā sajūta bija. Kurš gads tas vispār bija?
1: Gads, es varētu tā tritīgi samānīties.
0: Nopēram, kā tev šķiet?
1: Pirms krīzes tas bija 2007. Gads. 7. Gada vasara. Es ļoti labi atceros, jo es sēdēju pagalmā uz terases. Man bija kaut galīgi nevērtīga jocīga ģitāra, kurai trūka vienas stīgas. Es vienkārši viņu paņēmu, sēdēju pagalmā, un bērni spēlējās, bērni vēl maziņi, man bērni, viņi spēlējās pagalmā, un es vienkārši spēlēju. Un pēkšņi bija kā tāda dzirksteli, ja? Var saukt par dzirksteli iedvesmu, un bija dziesma visa. Un es, man liekas, tas saskrējās kopā, saslēdzās kopā, tas, ka tu esi savā jaunajā pasaulē, kur tev jauna ģimene, tur ir bērni jauni maziņi, tev ir jauna māja, kur tev jātur rūpi gan par savu ģimeni, gan par bērniem, par viņu nākotni, un tas ir viss tajā dziesmā. Klusiet jauni, klusiet veci, Dievs jau nāca namiņā. Ar Dievu tur ir tik daudz sakars, ka tas ir latviešu dieviņš jau, viņš nav tas lielais, visur rokas uzliekošais. Latviešiem dieviņi daudz un maz, viņi maziņi, bet ļoti svarīgi. Un man šajā pašā sakarā par šo dziesmu mums bija sadarbība ar Klezmera ansāmli Foršpīlu, un viņi teica, ka par dziesmu un arī par to tekstu. Viņi teica tā kā līdz to, ka viņi ir ebreja ansāms, viņi teica, viņi dievs ir tā kā sodītājs liels pār visu, bet jūs dievi, viņi ir tādi mazi, viņi ir visur, viņi ir mežā, viņi arī var braukt pa niedru tiltu un visu kaut ko darīt un sēdēt un klausīties vai mājā, kāds viņus pieminēs. Un man likās, ir baigi mīļu, un tajā dziesmā tas viss ir tā mūsu, vismaz kā es jūtu, un es domāju, vien grupas biedri kā jūt, kā mēs saprotam savu esību šeit, Latvijā, savu mūzikas esību arī, jā, ka mēs esam šeit, un mēs no šeit nekur prom neiesim.
0: Nekur mēs neiesim. Nekur. Dzels Vilks, Juris Kaukulis šajā brīdī EHR Latviešu hitu studijā, un mēs klausāmies Dzels Vilka kompozīciju Klusiet jauni, klusiet veci.

0: Nu skaidrs, ka šajos svētkos, arī tāpat kā citos svētkos, ir nepieciešams vienam otram kaut ko labu teikt un kaut ko novēlēt. Kas būtu tas, ko tu vēlētos novēlēt Latvijai un mums visiem?
1: Es domāju, ka mums visiem jātic savai valstī, jātic savai armijai. Un kas galvenais, klausieties latviešu mūziku un klausieties latviešu hītus. Tas mūs tur pie tā, kas mēs esam.
0: Dziesmai arī šodien liela diena. Paldies tev, Juri, priecīgu svētkus. Mēs klausāmies nākamo dziesmu no svētku top 100 dziesmu saraksta.
2: Kad viss

0: latviešu hiti.
1: Nenokavē! Origo sezonāla ir klāt! Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl!
2: No 6. līdz 9. maijam!
1: Origo!
3: Turpinājumā!
4: H2O! Uzmini nu!
5: Uzmini nu! Kas tas?
6: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,09 €. Makaroni dobeli dažādi veidi 500 grami, 49 €. Nogatavināti avokādo Rimi 500 grami, 1,99 €. Rimi.
7: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
8: Kurši!
9: 4. maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļuvušajai akcijai uzvelc tautastārpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.
10: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijām LV veikalos saldskābmaize ķelmēni 1,29 € un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat 3,49 €. Kilograms sarkanās paprikas 2,89 €. Latvijas maiznieka persiku biezpiena torte 6,99 € un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
11: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
12: Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies braucam kopā svētkos.
13: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
14: Top, top, top!
15: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
16: Laika ziņas kopā ar Inbank.
17: Šodien Latvijā solīts daļai mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi var arī uzlīt, vietām iespējamas pat pērkona lietus gāzes. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra no +8 °C Kurzemes rietumkrastā līdz 25 °C vietām valsts austrumu daļā.
16: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
18: Čau, te grupa Mjūzīk!
19: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
20: Mēs esam grupa U.

0: atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
1: Top, top, top.
0: Tu izvēlējies palikt, es aizlidot tā dzied grupa Prāta vētra un tā ir viena no šīs svētku dienas top 100 kompozīcijām, kuru paši jūs klausītāji esat atzinuši par tādu un šī ir dziesma, kura jūsos rada svētku sajūtu. Viena no tādām dziesmām ir arī ar nosaukumu Uzmini nu, un tā nu arī ļoti, ļoti sen nav dzirdēta. Uzmini nu, kas tas ir, un beigās mēs jau visi zinām to atbildi, kas patiesībā dziesmas laikā nemaz netiek atklāts, bet nu, skaidra lieta jau tur ir. Grupa nosaukumu Hādibau, Uzmini nu.

0: Latviešu hiti un es atvaru sveicam visus klausītājus 4. Maija svētkos. Novēlu sirsnīgas un mierpilnas brīvdienas.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 2:05 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR Latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
3: Būt priecīgiem, augt un attīstīties.
4: Iemācīties atpūsties kopā ar ģimeni.
2: Tu klausies Latvijas svētku Top 100!
5: Atbalsta Iļģu ciema kvas un vietējais veikalu tīkls Top.
6: Šobrīd pie manis studijā Reinis Sējāns un mēs aprunāsimies par kādu instrumentu dziesmas tapšanu. Viena no dziesmām, kura ir iekļuvusi EHR Latviešu hitu svētku dziesmu Top 100, ir dziesma ar nosaukumu Te saule aust. Ļoti tāda himniska kompozīcija.
7: Labi, labi.
6: Man ir tāda sajūta.
7: Tāda pamatīga, jā.
6: Jā, vai ne? Nu, tas piedziedājums tāds.
7: Latviskais pamatīgums tur ir iekšā, vai ne?
6: Jā, skaidra jā. Lieta. Ja nebūtu latviskā pamatīguma, tad droši vien šajā dziesmu sarakstā varbūt
7: šo dziesmu neatrast. Kad tu tā sāki.
6: Vai ne? Bet, jā, nu, tā ir tava kompozīcija. Pastāst, kā tu nonāci pie šī.
7: Nu, tā ir ne tikai mana kompozīcija, tā ir arī Māra Melgava kompozīcija, jo šis ir viņa dzejolis. Kā tad tur īsti bija? Tā, nu, bija tā. Nu, kā jau tas daudziem, varbūt tādiem, kas mūzikā darbojas, ir labi zināms. Reizēm mēs radoši darbojoties vienkārši piefiksējam idejas, kas nav ne dziesmas, nekas īsti konkrēts.
6: Skica.
7: Skicītes, mazi pintiķīši, kas ir varbūt kāds bītiņš forša vai kaut kāda akordu secība forša vai kāda basa līnija vai vienkārši skaņa labā, ko gribas piefiksēt un no tādu domu. Cerību, ka tas kādreiz kaut kur ieies un tā. Ne, nu man tā bilāns kopumā rāda, ka tas ir tā vērts, jo tiešām ļoti bieži kaut kas iet filmā vai raidījumā vai kādā dziesmā vai projektā. Un šis lūk, man liekas, bija tieši tas gadījums, kad es uzrakstīju to nu jau piedziedājumu harmonisko secību. Man liekas, tur kaut kas ir. Es tādā pūtēju sekcijas, tādā tauru skaņās to ierakstīju, man likās, nu, šo es nosaivoju, var sakot, tad jau redzēs. Un tad bija nometne Kuldīgā, pie Māras Saukāna, daudziem labi zinām vietiņa, kur mūziķi brauc un radoši strādā, un tur mums toreiz ar instrumentiem bija tāds ambiciozais plāns dažās dienās radīt materiālu albumam. Nu, lūk, un tad es šķīru vaļā savu speķeni, ne, bet, nu, to, teiksim, to vācelīti, kurā ir šīs mazās visādas idejiņas. Manās rokās bija Māra Melgava dzejoļa krājumiņš. Nu, un tā kā jau zināms, ka Juris Kulakovs ir lielāko daļu no tiem dzejoļiem sakomponējis, tad es, protams, šķīru katru otro lapas pusi šajā krājumiņā. Un tavu brīnumu. Es atrodu dzejoli, kas nav Jura Kulakova komponēts, punkts viens.
6: Nebija paspējis.
7: Tas jau nebija paspējis. Otrs, es tajā mirklī klausos šo pūtēju ansambli skanām, un es saprotu, ka šis ir tas magic moments, kas nu reizēm tādi notiek, un tie ir ārkārtīgi brīnumai, nesaprotam, neskaidrojam, bet nu vienkārši nu, izbaudām līdz pēdējā.
6: Un samērā reti.
7: Reti, bet nu tik kaifīgi, ka es novēlu to piedzīvot katram, nu kad saslēdzas, kad ir šis cindiņš ar rociņu ir satikušies, un tas vienkārši ieklājas kā, nu, būtiski kā paredzēts, un es nezinu, kā tas tā veidojas, bet es dungoju līdz to dzejolu, un saprotu, ak, dieniņās, šeit kaut kas skaists šobrīd top. Nu tā, un tad es to dziesmiņu tā kā, protams, ka pēc tam pantiņš jau nāk tā kā pa durvīm iesprāks tiekšā, viņš ir sagatavots, piedziedājums ir gatavs. Nu, kur,
6: tikai jāpaņem.
7: Tik jāpaņem, jā, un tu esi tādā foršā flovā, un viss notiek, un tā es zibanīgā tempā tiku pie šīs dziesmes. Nu, lūk, un tad, nu jā, un tad šis plāns ar prāta vētru kaut ko kopā radīt, nu tas, protams, bija jau gadus jau gaisā virmoja, bija tā sajūta, ka šīm grupām ir kaut kādā brīdī jāpadraudzējas arī muzikāli. nu jā, un tad, nu, protams, mēs jau zinām, ka jāsagaida ir īstais brīdis, īstā dziesma, mēs kā pieauguši cilvēki nesteidzinājām šo draudzēšanos, bet gaidījām īsto momentu, un tad likās, ka šajā

0: ziņu, ka, nu,
1: ka šī
0: Vētras džekiem tā dziesmiņa ir ļoti iekritusi sirsniņās, un tad mēs sapratām, ka tad pie tā mēs arī strādāsim.
1: Lai dzīvo šādi maģiski, maģiski mirkļi, maģiski brīži, un noklausīsimies tūdēļ pat grupas instrumenti un grupas prāta vētra dziesmu Te saule aust.

0: Latvijas svētku top 100 turpināsies pēc īsa brīža. Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top!
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.

Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās! Dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!

0: cilvēkiem. Politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Plašāka informācija ekr.fm/slīpsvītra politiska domzīme reklāma.
1: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
2: Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies, braucam kopā svētkos.
3: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
4: Top, top, top.
5: EHR Latviešu hiti un es, Denis, sveicam visus klausītājus 4. Maijas svētkos. Novēlam visiem saulainu dienu.
2: Latvijas svētku top 100.
3: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
4: Top, top, top.
6: Reims Sejans viesojas EHR Latviešu hitu studijā šajā svētku dienā. Gatavojas koncertam vakarā un droši vien, jā, nu man jāprast tev, kas tev varbūt ir sakrājies tāds sakāms mūsu klausītājiem šajos svētkos un man un pašam sev.
7: Nu, es jau neiešu nevienu mācīt, nekas jau man nav tāds sakrājies. Es saprotu, ka cilvēki ir dažādi un katram ir savas lietas un savas vērtības un savas skriešanas un darīšanas, bet, nu, mana pieredze rāda, un es droši vien ieteiktu vismaz šo pieredzi varbūt, nu, paprovēt, kā tas būtu, ja mēs tomēr vairāk, nu, koncentrētos, varbūt fokusētos uz sevi, uz savu labo darbu darīšanu. Man liekas, ka tas ļoti daudzas lietas atrisina, jo man brīžiem liekas, ka mēs skatāmies riņķī apkārt, vērtējam pilnīgi neadekvātus vērtējumus par citiem, izdarot arī kļūdaini izvērtējumu savu dzīvi rezultātā. Tāpēc man liekas, ka vienkārši daram pēc vislabākās sirdsapziņas savas lietas, tā, lai citiem būtu labāk. Koncentrējamies uz to, ko mēs spējam kontrolēt, necepamies par to, ko mēs nokontrolēt nevaram. Un, man liekas, darot labas lietas, nu, rezultātam jābūt ir labam. Ne?
6: Jā.
7: Jā.
6: Es domāju, ka...
7: Nē, nu, īstenībā jā, tas nav pat jautājums. Skaidrs, ka jā.
6: Vienkārši tā tas ir.
7: Tā tas ir. Vienkārši padomāju par to.
6: Priecīgs svētkus.
7: Priecīgs jums arī, abi divi. Mazais suņuks, kā vārdiņš?
6: Koda.
7: Koda. Tik skaisti.
6: Vai ne?
7: Tāds muzikāls termins.
6: Jā, kas to būtu domājis, ne? Izvēlēties tādu. Reinī, tiekamies kaut kad un...
7: jā, tas ir, tā, jā, koda, lūk. Šī ir mūsu sarunas koda.
6: Jā.
7: Tiem, kas zina, kas tas ir.
6: Tieši tā, mēs dodamies tālāk un tiekās.
7: Priecīgs svētkus. Atā.

0: Skaidrs, ka šī ir svētku diena, bet ir arī daudz citas svētku dienas, un viena no tām ir, protams, dzimšanas diena. Un to gaida liels un gaida mas. Nu, labi, liels, nu,
1: liels vairs
0: jau negaida. Jā. Zin kā, tur, protams, sāks kur svīnēt.
1: Nu, sāks mani jau 60, arī mani jau 40 un viss, un vairs negrib. Bet tanī pat laikā, nu, katra diena jau ir kā dzimšanas diena, tāpēc jāsvin, jābauda, jāpriecājās, un par to jau arī tā mūsu dziesma.
0: Jā, grupa Mjuzī. Ka viesojas šeit pie manis šīs dienas svētkos un jā, pastāstiet, vai jūs atceraties kādu jautru faktu par šo dziesmu?
2: Nezinu, cik jau jautri fakti par to dziesmu, bet nu, viss vairāk, kas man atmiņā ir, kad kur tas otrais piedziedājums, kad paceliet, ja, un viss, tas pirmais instinkts ir, nu, pacelt glāzes vai kaut ko tādu teikt, un kad es atradu paceliet karogus, nevis glāzes vai kaut ko
0: tādu. Tu biji ļoti priecīgs, jā.
2: Jā, tad man likās, to teikt var, un tas ir forši pateikts, nu, negaidīti, un kad, nu, par to es varētu sev uzsist uz pleca, par to rindiņu.
0: Nu, malac.
1: Uzsitam pa plāci.
0: Jā, ka tev tā sanāca. Nu, ko, nu, noklausīsimies. Iespējams, kādam šodien arī ir dzimšanas diena.
1: Jā, daudz laimes dzimšanas diena.
0: Daudz laimes.

0: EHR Latviešu hiti un mēs dots elpo sveicam jūsu valsts svētkos.
1: Novēlam jums skaļi dziedāt latviešu valodā.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Vizbulīte, Viola un Vijolīte.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: EHR Latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
5: Čau, mani sauc Aneta un es gribētu novēlēt Latvijas iedzīvotājiem ļoti daudz mīlestības, visu laiku smaidīt un lai mums šogad ir ļoti skaista vasara.
4: Tu klausies Latvijas svētku top 100!
6: EHR Latviešu hitos šodien viesojas grupa Mjuzīk, atzīmējam Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienu. Ko jūs novēlētu mūsu tautiešiem šajā dienā?
7: Nu, pacelt.
8: Karogus.
7: Šoreiz karogus, bet var jau arī nu, viens otru pacelt. Un
8: var visādi, bet
7: arī
8: jā,
7: būs jauki.
8: Lai Latvijas karogs plīvo visos mastos, plīvo spēcīgi,

0: Šis ir Latvijas svētku top 100.
1: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
2: Top.
1: Jūs klausāties EHR latviešu hitus, mans vārds ir Kato un prieks būt kopā ar jums šajā te svētku dienā un raidījums svētku dziesmu top 100 rit uz priekšu pilnā sparā. Un patiesībā ar šo jau vēl nekas nebeigsies, jo pulksten 4, tad, kad mēs būsim noslēguši šo te svētku dziesmu topu, mums šeit pievienosies Toms Barons, braucam kopā svētku raidījums skanēs jūsu uzmanībai. Savukārt pulksten 6 vakarā jums par godu un Latvijai par godu EHR latviešu hiti skatuve svētku koncerts, kurā piedalīsies tādas grupas kā Sound Poets, Bermud divstūris, Mood, Elpo un arī Denis un Reiks būs šeit. Savukārt pēc šī te svētku koncerta izskanēs svētku megamix no DJ Mark Inc. Stundas garumā. Tālūk, tā kā būsim visi kopā šeit EHR latviešu hitos līdz pat vēlam vakaram. Bet tagad gan ir laiks turpināt EHR latviešu hitu svētku top 100 ar dziesmu, kuru saucas mana dziesma, prāta vētra un jauniešu koris.

0: mēs, grupa Olas, sveicam visus klausītājus 4. Maijā, saulainu, patriotisku un lepnumu pilnu Latvijas atzimšanas dienu.
1: Latvijas svētku top 100 turpināsies pēc īsa brīža. Otra puse – viens čempions.

0: skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,09 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami, 49 €. Nogatavināti avokādo Rimi 500 grami, 1,99 €. Rimi.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.

0: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
1: Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies, braucam kopā svētkos!
2: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top!
3: Top, top, top!
1: EHR Latviešu hiti piedāvā Latvijas svētku top 100!
2: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top!
3: Top, top, top!
4: Jānis Ešpurs šodien viesojas EHR Latviešu hitos par godu svētku dienai. Šodien 4. maijs, Latvijas neatkarības atjaunošanas gada diena. Svinām to, kas notika 1990. Gada 4. maijā, un tur notika lielas lietas. Mēs dzīvojam brīvā, neatkarīgā valstī, un esam par to priecīgi, un nekas no tā patiesībā nav pašsaprotami, un tas arī ir jāpieņem. Grupai The Sound Poets ir dziesma ar nosaukumu Pie vienas uguns. Un, manuprāt, ļoti arī tāda sentimentāla un skaista dziesma. Jāni, pastāsti par šīs dziesmas tapšanu.
5: Nu, šī dziesma atkal ir labs piemērs par to, kad pacietība atmaksājās. Un, proti, kādā ziņā ir... ka tu esi viens autors, ir savā ziņā vieglāk radīt to dziesmu, jo tā ir tavs, kā saka, viena cilvēka sajūtas un domas, emocijas, un viņas var sanākt, nesanāk, bet tas ir tā kā tavs redzējums. Savukārt, pie vienas uguns tas ir mūsu kā grupas kopdarbs, jo viņai ir radīta lielās līnijās kopā. Un tas ir tāpēc tas spilts piemērs, kad vienkārši arī pieci cilvēki ar lielu pacietību var mēģināt to lietu izdarīt tā kā kopīgi, lai nonāk pie tā rezultāta, kas ir nevis kompromiss piecu cilvēku, bet kas ir kaut kas unikāls īpašs un dzīvo pats savu dzīvi, un tur nav tas, nu, man ir okay, bet tā, kad visiem pieciem pašiem sirsniņi ietrīsās izpildot, un arī tāpēc attiecīgi ir prieks, ka cilvēki to jūt un tā vērtē šo dziesmu, jo, nu, tā tapa mūsu radošajā nometnē, kaut kāds pamats tapa, pirmās bija dzējas rindas, teksta rindas, es gribu sildīties ar tevi pie vienas uguns vienu maizēs, tas bija kaut kā, kā es saucu sielēt, drustiņ imanu ziedonu sevī, nu, citreiz tā ir vieglāk kaut kā to sajūtu aprakstīt, kad es mēģinu iztāloties, ja es būtu Imants Ziedons, vai es būtu Knuts Skujnieks, vai es būtu Māris Čaklais, tad caur šo prizmu. Un tad Kārlis paķēra tālāk un paturpināja. Man es nebiedēju, jo sen vairs mūsu tos nevar noklusēt, un tad kaut kāda akorda struktūra, un tad jau pārējie kolēģi arī tā kā pievienojās šim procesam, un tā kā, nu jā, un tieši tik vienkārši, un tad kaut ko tā dziesma, kāda aranžīja, ko, bet sapratām ne, ka tā dziesma, tas stāsts ir tik, mūsuprāt, tik spēcīgs, ka viņai ir jāpliek vienkārši tā ar ģitāru un ar balsīm, un tur neko vairāk nevajag, jo viss ir pateikts.
4: Cik labi, ka jūs pieņēmāt šādu lēmumu.
5: Nu, jā, tas ir, nu, zin kā arī no tās, esam kādu laiku šajā spēlē, kas saucās Latvijas popmūzika, un ir tā, ka, zin kā, ir kaut kāds spēles noteikumi, kas ir nosacīti dod lielāku iespēju, ka tevi sadzirdēs, pamanīs un viss. Bet tajā brīdī mēs tā kā, nu, zin kā, sasodīts, nē, mums sajūta, ka vajag vienkārši dziesmu rakstisko ģitāru un viss. Un riskējam, laižam viņu kā singlu mūsējo ārā. Un tas atmaksājās, jā, jo starp ļoti jaudīgām dziesmām, kas tajā laikā, ka bija radio ēterā un vispār Latvijas tajā popmūzikas vidē, mēs padarām visu to, ka mēs bijām ļoti atšķirīgi un ļoti klusi un mierīgi, un cilvēki tāpat tās sadzirdēja un viņiem patika, un tas bija mūsu kā grupai bija tāds prieks, kad nu, kad mūzika runā pat par sevi, kad nevajag obligāti to saucamo production vai vēl kaut ko, un lai mūsdienās cilvēks uzrunātu, jo tas, protams, ir tās risks, jo mēs visi esam pieraduši pie tā, ka mēs gribam mašīnā ieslēgt rādio, mēs gribam, lai ir dinamiski, lai ir skaļi, lai ir enerģiski, un tāpēc ir kaut kā tāda bailīta bija, vai tas nostrādās vai kā, bet prieks, kad nostrādāja un tā dziesma dzīvo savu dzīvi, jā. Un tas bija laikam arī, ja tā pa statistiku runā, nu tīri statistiku, tad vienīgā dziesma līdz šim, kas bija uz mēnesī Spotify'ā un straumējumos izkonkurējas kalniem pāri, kā klausītākā soundpēc dziesma.
4: Redz, reizēm vai, mazāk ir vairāk, vai ne?
5: Jā, mazāk ir vairāk.
4: Mazāk ir vairāk. Grupa The Soundpoets, dziesma nosaukuma pie vienas uguns, viena no EHR latviešu hitu top 100 svētku kompozīcijām. Un Jānis Ešpurs studijā, un mēs klausāmies šo dziesmu.

0: EHR Latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
1: Čau, te Artūrs, un Latvijas novēl daudz, daudz, daudz mīlestības, un lai mēs visi esam laipni ne tikai pret saviem draugiem, bet arī pret kaimiņiem.
0: Latvijas svētku top 100!
2: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top!
3: Top, top, top!
4: Jānis Aišpurs viesojas EHR Latviešu hitos šajā svētku dienā. Jāni, ko tu novēlētu Latvijai, ko tu novēlētu visiem mūsu klausītājiem un pats sev?
5: Pats sev un tā kā pats sev atgādinājums un visi mīļie EHR Latviešu hita radio klausītāji novēlējums. Tu jau, Anna, ieminējies to vārdu, ka nekas no šī visa, ko mēs piedzīvojam, nav pašsaprotams. Tas viss ir... Kā saka, mūsu vecāku un vecvecāku paudzes sūri grūti nopelnīts, izcīnīts, tāpēc tā ir mūsu un nākamo paudžu atbildība turēt šo augstu godā, cieņā un darīt visu, kas mūsu spēkos, lai mēs saglabātu, jo pasaulē ir tik daudz tautas un kultūras, kas izmirst un pazūd, jo viņam vairs nav savas teritorijas, viņam nav savas valodas un ja nav šo divu lietu, tad nav arī veidu, kā var saglabāt kultūru un tautas identitāti, tāpēc... Atceramies šo un turam Latviju, latvietību un mūsu kultūru augstu godā un esam ar mīlestību un lepnumu.
4: Paldies tev, Jāni, un mēs klausāmies šajā brīdī EHR Latviešu hītu svētku top 100 nākamo kompozīciju.
6: Fiņķis un Patriša – Raķešu zinātne –

0: Viena no nozīmīgākajām pašmāju mūzikas kompozīcijām ar nosaukumu Raķešu zinātne, Fiņš un Patriša, nu pat izskanēja EHR Latviešu hītu svētku dziesmu Top 100. Skaista dziesma, iekarojusi jūsu sirdis, tas nu ir skaidrs. Reiks ir radījis dziesmu ar nosaukumu par Latviju, un to mēs arī tūdaļ pat klausāmies.
1: Reiks

0: klausāties svētku Top 100.
1: Jūs klausāties svētku dziesmu Top 100 CHR latviešu hitu radiostacijā, un šis te ir to dziesmu tops, kuras jūsos rada, nu tā teikt, svētku noskaņojumu. Nevienmēr šīm te dziesmām ir jābūt patriotiskām, bet kaut kas tajās ir tāds, kas iekustina sirdi un gribas tās īpaši klausīties svētku laikā. Un šodien mēs arī svinām, ir 4. maijs, Latvijas neatkarības atjaunošanas gada diena, un klausīsimies tūdaļ pat dziesmu ar nosaukumu Debesis iekrita tevī. Prāta vētra un mūzika, brīnišķīgs divu grupu kopdarbs, lai skan

0: Latvijas svētku top 100 turpināsies pēc īsa brīža. Leģendārais Iļģu ciema alus, radīts un iedvesmots no senām Latvijas alus darītāju tradīcijām. Bet Iļģu ciema kvass, kas brūvēts pēc senču mantotās receptes, jau kļuvis par nacionālo dārgumu. Tas vieno paaudzes un karstās dienās garšo vislabāk. Meklē visus Iļģu ciema alus darītavas brūvētos dzērienus Iļģu ciema rūpnīcas veikalos. Man un tev labāko no Latvijas. Uzzini vairāk kvass LV.
1: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
0: Klausītāji, EHR latviešu hiti un Iļģu ciema neatkarīgā alus darītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR latviešu hiti un Iļģu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo. Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies, braucam kopā svētkos!
2: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top!
3: Top, top, top!
0: EHR latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1!
4: Laika ziņas kopā ar Inbank!
5: Šodien Latvijā solīts daļēji mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi var arī uzlīt, vietām iespējamas pat pērkona lietus gāzes. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra no plus 8 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz 25 grādiem vietām valsts austrumu daļām.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: DHR latviešu hiti un mēs Singapūras satīns sveicam visus klausītājus 4. Maija svētkos.
1: DHR latviešu hiti klausītāji sveic svētkos.
2: Čau, mani sauc Viorika. Es gribu novēlēt Latvijai mieru, prieku un veselību.
1: DHR latviešu hiti piedāvā Latvijas svētku top 100.
3: Tāds sentimentāls ceļojums pašmāju mūzikā šodien mums ir sanācis un nu pat klausījāmies dziesmu, kuras nosaukums ir Dzīvo brīvi, Rasela un Sabīna Berezina, bet tūdaļ pat klausīsimies kādu dziesmu no grupas Tranzīts. Un kura gan tā varētu būt? Tā ir neviena cita, kā Nevaru būt balts. Priecīgus svētkus!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 7 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Tu klausies Latvijas svētku Top 100!
2: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
3: Top, top, top!
4: Grupas jauns mēnesis dziesmā, manuprāt, tā rada tādu īsten patriotisku noskaņojumu ar nosaukumu Piekūns skrien debesīs. Kas varbūt ir svarīgs šīs dziesmas sakarā?
5: Nu, dziesmas izcelsme ir līdzīga kā tai dziesmai, par kuru mēs runājam pirms kādu brīžu, kad mēnesis jūrā krīt, jā, tā bija Melpils kultūras nam, kā tagad saka, sesija, mēģinājums. Mēs sanācām ar domu kaut ko izspiest, kaut ko radīt. Nu, jā, tā toreiz notika, kaut ko, visi spēlē kaut ko, un tad tas ieskanās. Un satrādās, ka mēs mocījāmies, un nekad tās iedzīgs nesanāca, un tad atkal Māris Mukpāvels patiesi man aizēja Maindara prom no šitā trokšņa, un aizgājām uz kaut kādu vienu no zālēm Māpils kultūras tomā, kur bija klavierus laikam vai kā. Viņš šķirta sākumā uz klavieriem parādīja Piekūns skrien debesīs to tēmu.
4: Piedziedājumu?
5: Pat es nevaru pateikt, ka piedziedājumu, bet to pamat rifu, kā saka, koklis rifu. Pēc tam nospēlējas koklis, un man uzreiz kaut kā tas aizķērās. Man liekas, tur pats uzreiz arī sacerījā melodiju, un tad jau divatā aizgājām apakaļ pie pārējiem trijiem trokšņotājiem, pie ritmu grupas un ģitārista, un parādījām, un tad arī jāsaka, šī dziesma radās visai zibenīgi. Bet arī bez vārdiem, tāpat kā gadījumā, kad mēnesis jūrā krīt, vārdi radās pēc tam.
4: Jā, redz, tādas ikoniskākās dziesmas varētu jau padomāt klausītājs, ka, nu jā, sanāca kopā, apsēdās, uzrakstīja, bet nemaz tā arī nav vienmēr, vai ne? Dažreiz ir jāpacīnās. Klausīsimies grupas jauns mēnesis dziesmu Piekūns skrien debesīs. Ainars Mielavs šodien EHR Latviešu hitos viesos.

0: Ziemassvētku top 100 turpināsies pēc īsa brīža. Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top. Top, top, top!
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 € un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
0: Redzime tālūžņus, atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
3: Labrīt, mosties, te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
4: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
5: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
6: 4. maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļuvušajai akcijai uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis

0: dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.riga.lv.
1: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk Eironiks LV.
2: Tava bērna vasara varbūt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
4: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: Svinam Latviju. Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies, braucam kopā svētkos.
6: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
7: Top, top, top.
8: EHR latviešu hiti un es Ānsis Klinsons sveicam visus klausītājus 4. Māja svētkos.
5: Šis ir Latvijas svētku top 100.
9: Šodien liekam punktu arī garajām brīvdienām, kuras esam aizvadījuši, un es ceru, ka jums tās ir tik tiešām bijušas izdevušās. Esat pavadījuši laiku kopā ar sev tuvajiem un izbaudījuši foršus mirkļus. Baudīšana ir viena no dzīves pamatvērtībām, vai ne? Un par to dzied arī Fiņķis. To mēs arī tūdaļ pat noklausīsimies vēl kādu reizi, jo patiesībā šī te kompozīcija EHR latviešu hitos skan visai bieži. Bet arī šodien šajā svētku dienā Fiņķis un dziesma Baudam.

0: atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top. Top! Ainars Mielavs viesojas šodien EHR latviešu hitos un mēs aprunājamies ar šīs dienas viesiem par dažādām kompozīcijām, kas ir mūsu valstī nozīmīgas. Viena no tām ir arī dziesma ar nosaukumu Aiel manu vieglu prātu. Nu, man liekas, nu, kurš tad to dziesmu nezinu, vai ne?
1: Nu, es teikšu tā, ka līdz pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumam ļoti retai šo dziesmu zināju.
0: Ak tā?
1: To zināja faktiski tādi izredzēti folkloras pētnieki. Un šī dziesma kaut kādā veidā nonāca arī pie viena, ja man atkal jāpiemina Mārs Muka Pavels, kurš toreiz bija grupas jauns mēnesis dalībnieks, kurš bija un joprojām ir pazīstams kā mūsdienu folkloras dziesmu rakstnieks un spēlētājs. Un pie viņa šī dziesma kaut kādā veidā nonāca, kāds viņam ierādīja. Viņš, diemžēl, atceros tieši kurš no mūsu tradicionālās kultūras pētniekiem. Bet tas, kā šī dziesma nonāca pie jaunas mēnesis, atkal ir diezgan amizants, man jāatzīst. Mēs tieši tajā laikā, tas bija periods, kādu nedēļu pēc tam, kad mēs bijām uzvarējuši Sopots mūzikas festivālā. Pašiem par lielu pārsteigumu bijām pārlaimīgi. Bet mūsu menedžers, tā bija vienīgā reize, kad vispār manā dzīvē ir bijis menedžers, Ojārs Grasmans bija plānojis vēl pēc Sopots festivāla kaut kādu uzstāšanos Dānijā. Mēs nevis braucām laimīgi mājās svinēt šo te uzvaru un priecāties, bet aizbraucām uz Dāniju. Un tur sanāca sniegšana. Nu, tur bija jāgaida kaut kādu. Nu, vismaz, ja ne gluži nedēļu, tad vairāk dienas bija jāgaida uz to koncertu, kas tur bija paredzēts. Un aiz neko darīt, godīgi sakot, nu, Māris saka, varbūt parādīšu kaut kādas tautas dziesmas, mēs varam, nu, mēģināt uztaisīt. Un viņš ierādīja šito. Mēs noklausījāmies, teicām, klausies, šitas ir lapas gabals. Un arī, jāsaka, zibenīgi kaut kā radās tas aranžējums un tā šī dziesma nu, mums pielipa, jā, un jāsaka, pateicoties folkloras pētniekam, kur vārdu, diemžēl, es ļoti atvainojos, esmu piemirsis Mārim Mukta Pāvilam un bezdarbībai Dānijā šī dziesma pamazām tapa zināma un nu, ir viena no jāzīst laikam viena no populārākajām latviešu tradicionālajām dziesmām, tautas dziesmām.
0: Pilnīgi noteikti. Pilnīgi Jā. Noteikti. Kurš nav ķēries klāt šai dziesmai kādā foršā draugu kompānijā un kādā vakarā, es domāju, šodien.
1: Dziesma īstenībā ar ļoti skaudru vēstījumu. Jautra, bet man tieši patīk šī dziesmas vēstījums, jā. No, ja tajā iedziļinās, tad var šo to iemācīties dzīvi.
0: Jā. Nav,
1: var ņemt vērā,
0: jā. Skaisti, jā. Bet visi jau vienmēr dzied ar smaidu uz lūpām un
1: dzied jau galvenokārt meitenes, neskatoties to, ka tā faktiski zēnu dziesma.
0: Jā. Dzied visi.
1: Bet tas ir labi, lai dzied.
0: Tieši tā. Es domāju, radio klausītāji pavisam noteikti arī tūdaļ pat dziedās līdzi, jo tad, kad skan šī dziesma, tad vienkārši nevar nedziedāt. Klausāmies grupas jaunas mēnesis dziesmu ar nosaukumu Aiel manu vieglu prātu.

0: EHR Latviešu hiti un es, Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets, sveicam visus klausītājus 4. māja svētkos. Un mēs grupu novēlam, lai visi patur prātā to lielo cīņu, ko mūsu vecāki izcīnīja pirms daudziem gadiem, lai mūsu zeme varētu būt brīva un turēt to godā un saglabāt cilvēcību.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vizbulīte, Viola un Vijolīte.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: EHR Latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
4: 4. maijs ir diena, kad pat pelēkie zirņi jūtas patriotiski. Priecīgus svētkus!

0: top.
1: Ainars Mielavs, EHR latviešu hitos, viens no mūsu šīs dienas viesiem. Pavisam noteikti man ir jāpajautā, vai jūs atceraties 1990. Gada 4. Maiju?
2: Visticamāk, ka tieši to 4. Maiju es neatceros, jo tajā laikā vēl nebija... Manuprāt, izdomāt mobilie tāruņi nebija nekādas, nu, teiksim, tādas ātrās, ja fiksās saziņas cilvēku starpā. Nu, droši vien jau, ka tajā vakarā pa televizoru rādīja, ka deputāti ir nobalsojuši par šo te neatkarību. Bet tieši tajā dienā, manuprāt, es pat neesmu pārliecināts, vai es tajā dienā to uzzināju. Bet ko es ļoti labi atceros, ka tā paša gada rudenī, kad mēs devāmies uz konkursu Polijā Sopotā, notika bēdīgi slavenais apvērsums bijušā Padomju Savienībā. Tik mēģināts veikt apvērsums, un mēs braucām ar autobusiņu, jā. Jau no manas pieminētās agrofirmas Māpils, kad bija mūsu atbalstītā, jauns mēnesis atbalstītā ilgus gadus. Un kad mēs jau nonācām galā, tad mēs uzzinājām, ka stundu pēc tam, kad mēs bijām šķērsojuši Lietuvas Polijas robežu, robeža tika slēgta. Tas nozīmē, ka mēs pēdējā brīdī to izdarījām. Un tad jau pāris dienas gaidot festivālu uzstāšanos bija tāda milzīga neziņa. Mēs nesapratām vispār, mēs tiksim atpakaļ, vai mums ir jābrauc atpakaļ, kas tur notiek. Un tad tikai ir kaut kāda sazvanīšanos caur pastu, ja nemaldos. Kā toreiz notika, lai pieteiktu starptautiskās sarunas. Mēs sazvanījāmies šeit ar mājiniekiem Latvijā un uzzinājām, ka viss ir kā beidzies labi, slikti tiem, kur plānojuši apvērsumu, bet mums un visiem pāriem beidzies labi. Bet tā bija tāda ārkārtīgi dīvaina sajūta. Mēs bijām tā kā uz citas planētas. Mēs sapratām, kas ar mums būs tagad. Jā, to es gan atceros.
1: Teikšu, paldies! Paldies jums, ka bijāt šeit, EHR Latviešu hitos. Priecīgus svētkus! Un noteikti tiekamies vēl kaut kad.
2: Tiekamies, jā. Tiekamies, dziedam kopā. Paldies!

0: pasta, Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top. Viena no, manuprāt, tādām lielākajām pašmāju kompozīcijām pēdējā laikā varētu būt Dona dziesma Tuvums. Dons ir studijā. Pastāst par šo kompozīciju.
1: Dziesma Tuvums radās 19. jūnijā Raunas apkaimē. Pulkstens 11.30.
0: Tu pat zini laiku?
1: Jā, tad bija, mēs bijām sesijā kopā ar DJ Rudumu. Un es jau tā kā... Es tā kā jau biju gatavojies sesijai. Man bija dažas dziesmas, kas bija tā kā aizvedušas līdz Tuvumam. Un sajūtas un pārdomas. Un tā arī tapa, jā. Un diezgan ātri, vienkārši. Nu, man nav daudz ko stāstīt, jo nav jau ko stāstīt.
0: Labi.
1: Tas arī notika. Nu, tad pēc tam, jā, tad es kaut kādi divus mēnešus dzīvojos ar to demo versiju, kurai teksta nav, kurai bija angļu versijas piedziedājums, bet bez pantiem. Un tad ir divi mēneši, tad, kad es to Rubu Kubiku spēlēju. Tad man ir austiņās skantas demo, vai ar vārdiem, tad es pārslēdzu bez, un tad staigājot apkārt dīķim. Principā dziesma tapa Raunā, pabeigta ir staigājot ap Māras dīķi, un iedziedāt, ja nemaldos, mēs iedziedājām viņu Rīgā, un tad samiksēju, nomasterēju viņu... Christopher Harris, tas jau bija jau Anglijā jau. Un tad viņš sūtīja atpakaļ, un tad dziesma bija gatava.
0: Man bija jautājums, un man viņš pēkšņi pazudis. Es atcerējos. Vai tad, kad šīta dziesma bija pabeigta, vai tev bija tā sajūta, ka šis būs hits?
1: Es par to nedomāju. Nekad, patiesībā nekad par to nedomāju, bez lišķības. Jo katrai dziesmiņai ir savs ceļš, un tā dziesma pati sevi ved. Un tur... tā dziesma man ir ļoti, ļoti tuva un īpaša. Tā ir viena no, es pat teiktu, īpašākā dziesma, kāda man pašam priekš sevis ir uzrakstīta. Tāda kā tāda meditācija, tāds atgādinājums par posmiem un par posmu un par cerību. Un tā kā, es nevaru, nu, tas nav tāds, to nekad nevar redzēt. Un ar dziesmām tas ir mūžīgi, tas kā ar bitēm, tu nekad nezini, vai tā dziesma kļūs par iemīļotu dziesmu, vai tā dziesma vienkārši izskanēs, un viņai mūžiņš būs tāds mazāks. Tā kā tas viss ir debesīs rakstīts kaut kur.
0: Tā, tas ir. Klausīsimies dziesmu ar nosaukumu Tuvums.
1: Aizskan.

0: klausītāji, EHR Latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alus darītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām. Kopā ar EHR Latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo. Leģendārais Iļģu ciema alus, radīts un iedvesmots no senām Latvijas alus darītāju tradīcijām, bet Iļģu ciema kvass, kas brūvēts pēc senču mantotās receptes, jau kļuvis par nacionālo dārgumu. Tas vieno paaudzes un karstās dienās garšo vislabāk. Meklē visus Iļģu ciema alus darītavas brūvētos dzērienus Iļģu ciema rūpnīcas veikalos. Man un tev labāko no Latvijas. Uzzini vairāk kvass LV.
1: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. maijām LV veikalos saldskābmaize ķelmēni €29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat €3,49. Kilograms sarkanās paprikas €2,89. Latvijas maiznieka persiku biespiena torte €6,99 un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
5: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 € vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 € vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
7: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
8: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi. Un

0: Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies Braucam kopā svētkos!
1: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top!
2: Top, top, top!
0: Tu klausies Latvijas svētku top 100!
3: Dons viesojas EHR latviešu hitu studijā šajā svētku dienā, un man pavisam noteikti tev ir jāpajautā, ko tu novēli latviešiem, Latvijai šajos svētkos.
4: Ļoti vienkārši spēku izturību, mugurkaulu un skatīties uz priekšu ar pacelt galvu, jo mums ir skaistākā pludmala pasaulē. Mums ir visi četri gada laiki, un mums ir sava kultūra, mums ir savas dziesmas, mums ir savas dejas, mums ir savi mākslas darbi un sporta sasniegumi, un tos varētu uzskaitīt un uzskaitīt. Un mums ir lieliski cilvēki apkārt, katru dienu. Kaut daudz nerunājam savstarpēji, bet tad, kad runājam, tad no sirds. Un tas ir jāsaglabā. Mūsos nav lišķības. Mēs esam patiesi ar savām emocijām, un mēs no tā nebaidāmies, kas citām nācijām tā nemaz nav, pabraukājot apkārt pasauli. Tā kā apzināties to savu vērtību.
3: Priecīgs svētkus tev. Priecīgs. Un arī visiem klausītājiem. Mēs klausāmies nākamo kompozīciju.
4: Paldies.
5: Audio kvartāls. Tu nāc no Latvijas.

0: EHR latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
1: Mani sauc Anita, un es Latvijai novēlu mieru, laimi un mīlestību.
0: EHR latviešu hiti piedāvā Latvijas svētku top 100.
2: EHR latviešu hitu svētku dziesmu top 100 raidījums ir tas, ko tu šobrīd klausies, un patiesībā mēs esam nonākuši pašā topa virsotnē un apskatīsim, kuras trīs dziesmas tad atrodas šī te topa augšgalā un ir jūsu iecienītākās, un par tām arī esat vis vairāk balsojuši. Šajā brīdī man ir tas gods pieteikt grupu, kura arī dzen ir pārstāvējusi Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā un šobrīd ir viena no aktuālākajām pašmāju mūzikas apvienībām. Tā ir ar nosaukumu Sudden Lights un dziesma, kuras izpildītāji ir Čikāgas piecīši gan oriģinālajā versijā, bet grupa Sudden Lights šo te dziesmu ir ņēmuši un padarījuši arī mazliet par savu. Mūsu mīlestība!
3: Sudden Lights. Mūsu mīlestība.
4: Kā rietumvien

0: EHR Latviešu hiti piedāvā Latvijas svētku top 100.
1: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls top.
2: Pirms paziņoju nākamo EHR Latviešu hitu svētku dziesmu, es pavisam noteikti jums atgādināšu, ka ar šo te raidījumu nekas nebeidzas, jo pulksten četros jau Toms Barons būs klāt un varēsiet braukt kopā īpašajā svētku raidījumā. Savukārt pulksten sešos noteikti ir jāklausās arī EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts. Būs grupas Soundpoet, Bermudu divu stūris, Mūdu. Celpo, kā arī Denis un Reiks, un pēc svētku koncerta pievērsīsimies vēl ritmiskākam notikumam, jo DJ Martink būs klāt un atskaņos jums svētku megamiksu veselas stundas garumā. Bet tagad gan, dziesma, vēl starp citu tikai divas kompozīcijas ir atlikušas manā top 100 svētku dziesmu sarakstā, un viena no tām ir Gačo dziesma Vējiem līdzi. Sveiciens Gačo un jāceras, ka jādodas mums visiem arī uz Mesas un Gačo koncertu augustā.
3: Gačo.

esam, te nu mēs esam šajā svētku dienā, 4. maijā Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienā. Klausāmies visi svētku dziesmu top 199 kompozīcijas jau ir izskanējušas. Ir palikusi viena vienīga. Kā jums šķiet, kura tā būs? Tā ir dziesma, kuru zina liels un to zina mas. Zina vārdus vismaz piedziedājumam pavisam noteikti, tur nav vispār nekādu variantu. Ļoti iecienīta pašmāja mūzikas apvienība un dzied par, principā, par karogu, par Latvijas valsts karogu. Es ticu, ka jūs jau nojaušat, kas šī ir par dziesmu. Sveicieni grupai Bermudu divstūris un visiem tās atbalstītājiem. Sarkan, balts, sarkanais mastā plīvo arī šajā dienā un plīvo skaisti arī EHR Latviešu hitu svētku dziesmu top 100 nobeigumā.

0: ir līdzīga, mums nav neviena šajā pasaulē. Un tas taču ir skaisti, mums ir sava valoda, mums ir brīva valsts, un par to mēs arī šajā dienā priecājamies un neuztveram to par pašsaprotamu. Mīļie draugi, es jums novēlu priecīgus šos svētkus. Turpinājumā EHR latviešu hitos jūs dzirdēsiet Tomu Baronu. Viņam arī ir ko teikt šodien un arī noteikti ir kāds sveiciens un novēlējums, ko jums pateikt. Tāpēc es savu darbu dienu beidzu un dodos baudīt brīvdienu. Vismaz pēdējo brīvdienu šajā te lielajā brīvdienu ciklā. Lai jums viss jauki, lai jums forši, svinām svētkus, baudām un tiekamies jau atkal rīt. Atā!
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,09 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami, 49 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,99 €. Rimi.
2: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu un nošpa.
3: Normunds, 36 gadi. MyFitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacensībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.
4: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgi.

0: vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudrabs, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
2: AKR proudly presents The Rake Mike Show.
3: Mani palaidu uz skolu ar leopardu biksēm, sieviešu disko gali.
4: Bet nekāds priekšpēc uzreiz
5: jau tajā bērnībā. Tenis, sliktākais repers Latvijas vēsturē.
3: Tāpēc nevarēju to jautājumu, man jautā.
6: Skaties Rake Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
7: Svinam Latviju! Turpinājumā Latvijas svētku top 100, bet jau vēlāk klausies, braucam kopā svētkos.
8: Atbalsta Iļģu ciema kvas un vietējais veikalu tīkls top.
9: Top.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā solīts daļēji mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi var arī uzlīt, vietām iespējamas pat pērkona lietus gāzes. Pūšot mēreni stipram dienvidu rietumu vējam, gaisa temperatūra no plus 8 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz 25 grādiem vietām valsts austrumu daļā.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Posta, Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top. Top!
1: Draugi, radio klausītāji, ai, kāda svinīga sajūta. Jā, ir 4. maijs un tiešām neparasti svētkos būt kopā ar jums, jo šad un tad tomēr sanāk, ja tie nav, protams, jaunais gads vai Jāņa, ka tās svētku dienas arī mēs ņemam brīvas, bet kā jau visas dienas garumā, arī raidījums braucam kopā, ir ieradies pie jums, pie jūsu baltajiem svētku galdiem, lai kur nu, kurais no jums būtu. Toms Barons ar jums kopā, raidījums braucam kopā, un jā, šis ir speciāli izlaidums, ir plānā pie jums atvest dažādākos viesus, bez tam, kas arī interesanti, lielo vairumu no tiem mēs satikām nevis EHR Latviešu studijā, bet mēs pārslēgsimies uz dažādām vietām, uz dažādiem novadiem. Tā skaitā būs sarunas, kurš tapušas automašīnā, jā, Latviešu Hit studija mētāsies šurpu un turpu, bet stāsts jau laikam ir par to sajūtu, ko mēs svētkos varam dot paši sev, kā latvieši, un es nedaudz papētīju par to mūsu tēvzemi, un šādos mirkļos, šādās svinībās, laikam ir tā īstā reize, ka to darīt, un patiesībā es nemaz nezināju. Latvijā ir vairāk nekā 12 tūkstoši upju, un tas nozīmē to, ka mēs esam kārtīgi ūdeni cienoši cilvēki, tā skaitā līdzās upēm ir 3 tūkstoši ezeru plus mīnus, un mēs patiesībā esam viena no tādām ūdeņainākajām valstīm Eiropā. Jā, kas attiecās par mums pašiem, par mūsu valodu, tā kā izrādās ir ārkārtīgi milzīga vērtība mums pašiem, jo pati valoda ir viena no senākajām dzīvajām indoeiropiešu valodām pasaulē. Un tā skaitā mēs ne tikai labi peldam, skaisti runājam, bet mums patīk arī skaistas sēks un skaistas būves, jo Rīgā ir, kā izrādās, viens no lielākajiem jugendstila ēku skaitiem pasaulē. Un ar to vēl mums bija par maz. Un tieši tādēļ mēs mīlam dabu, visu zaļo un skaisto. Un laikam tas ir tas iemesls, kādēļ Latvijā meži aizņem vairāk nekā pusi valsts teritorijas. Jā, nu tas ir tas, ko mēs laikam šodien arī daļēji svinam. Jā, noteikti parunāsim arī par pašu neatkarības atgūšanu sarunas ietvaros, bet mums šajā brīdī ir jādodas uz Siguldu, lai satiktu kādu īpašu cilvēku, par kuru varbūt daudz nemaz nezina. Tas ir Niks Gulbergs, kurš Latvijas vārdu pasaulē ir nesis ar to, ka viņš ir daudzus gadus, man šeit vairāk kā 10, strādājis Red Bull komandā, F1 formulā un bijis kādam ļoti mums labi zināmam formulas pilotam par pavāru. Jā, un kur Niks ir šobrīd un kur jūs katrs ikdienā varat viņu satikt un vai viņa gatavotie ēdieni ir pieejami mums arī šeit, to visu tūlīt pat mēs arī noskaidrosim. Tā kā tālūk, draugi mīļie, šis ir svētku raidījums. Sveiciens jums visiem šajos svētkos. Nu, ja reiz par tik tautiskām un skaistām lietām runājam, tad ar tautumeitām ir īstais brīdis turpināt. Burman laimi!

0: braucam kopā. Svētku viesu laiks.
1: Radio klausītāji, nu, es tiešām esmu ārkārtīgi sajūsmināts, ne tikai tādēļ, ka šodien gal galā ir svētki ikvienam no mums, bet arī šī saruna, kas tagad sāksies, viņa būs īpaši man pašam personīgi, un es ceru arī, ka jūs otrpus radio uztvērējam sajūtīsiet, ko nozīmē nest ne tikai Latvijas vārdu pasaulē, nest Latvijas vārdu tepat Latvijā, un būt draugam, īpaši manam, no bērnības kājas. Tas ir neviens cits kā Niks Gulbergs. Nik, čau, vecīt!
2: Viss cieņ, prieks tevi redzēt. Lai ko es arī sacītu to, kas cits tam ir mūžīga dzīvība. Un es esmu, jā, man ir paveicies to vienu draugu tādu. Toms Barons Lūdzs.
1: Jā, nu redz, radio klausītāji, tas stāsts, ko šodien mēs vēlamies aiznesnīt līdz jums, ir tas, ka ir personības, kuras varbūt ikdienā mēs nepamanām, bet viņu paveiktais ir ārkārtīgi liels. Un liels ne tikai tādēļ, lai kādam izpatiktu, bet tādēļ, ka ir iespējams sasniegt, darot to, kas patīk. Un Niks, mēs daudz parunāsim par Latviju, bet es uzreiz gribu ķerties klāt tam, ko daudzi varbūt nezin. Nik, tu esi, es teikšu tiešām žargonā, bijis spējīgs kruta aizceļot līdz Red Bull komandai un Petelam tu biji pavāršies nemaldos. Tā kā pastāsts cīgāk, kā tas ir vispār vienam mazam latvietim no Siguldas, no Garcijam un Siguldas, no diviem miestiem, aizceļot līdz pasaules tālēm ar milzīgiem sasniegumiem.
2: Ja Rīgstā pavisam godīgi, tad viens ēzels vienkārši. Ēzels jau nav sliktākais dzīvnieks pasaulē. Viens ēzels māk cept kotlēt drusiņi labāk nekā citi.
1: Bet jā, bet kā sākās tas tavs ceļš uz F1 formulu, ko daudz varbūt nemaz nezinu?
2: Tas ir katastrofiski, jo Latvijā pat cik mums ir daudz kalnu un kalnu slēpoža. Man 400 metru nobrauciens, 450, tas ļoti atvienojas, ja kāda aizskā. Bija tāda grupiņa cilvēki, kuri bija gatavi nodarboties ar kalnu slēpošanu, nu, kas ir visi idiots, kā kāds ir piedodiet, lūdzu. Visu to vecāku uzņēmību, apņēmību, nu es esmu viens no viņiem, man brāvis arī, un vēl vesels vērums cilvēkiem, un mēs tik tiešām nodarbojāmies un domājam, kad mēs latvieši esam, un tad ir tāda uzrodās ģērmanas jaunkundze, kur tik tiešām parāda, ka var. Tikai dzīvo Austrijā un jā.
1: Tad sanāk, ka vienkārši tādā vienā mazā miestā secinot to, cik Latvijā ir augsti kalni un mazi nobraucien,

0: 20. gada 10. Nu vienalga, tik bija skaidrs, ka es nevaru nodarboties ar kaut ko, kur es nevaru būt pirmais 10. Vai vienalga. Nu,
1: un, tas nozdod, un tā beidzās tavu slēpošanas karjeru?
0: Viņa nebeidzās, es mācu citiem.
1: Ah, nu pareizi.
0: Mācu citiem slēpot, nu, pa kaifu.
1: Nu redz, un radio klausītāji, šis tikai ir pierādījums tam, ka nav lielu vai mazu sapņu. Ir tikai tie, kas tos spēj izsapņot, uzburt, radīt. Varbūt kaut kādā mērā atbildīgi esam mēs paši par to, ko mēs spējam sasniegt vai nē. Bet pēc brīža mēs ar Niku turpināsim sarunu, lai galu galā saprastu, cik tad daudz viņš ir pasaulē redzējis un cik ir saticis no lielajiem cilvēkiem un lai nestu Latvijas vārdu pasaulē. Un pēc tam mēs noteikti atcerosim tepat atpakaļ uz Latviju, jo, kā man zināms, tepat Turaidā, Kungurijā ne tikai letiņš spējas, kā gardi pielikt savu vēlmi, garšīgi paēst, bet arī no visas pasaules cilvēki brauc un atgriežas tikai tāpēc, ka šeit ir garšīgi un šeit viņi jūtās tiešām mīlēti un cienīti. Pēc brīža esam atpakaļ.

Radio klausītāji, es ceru, ka jūs mājās visu dienas garumā ir bijis ārkārtīgi sirdi plosoši sajūta, jo valsts svētki tomēr ir sajūta par mūsu patriotismu. Un šajā dienā mēs esam aicinājuši ciemos cilvēkus, kas Latvijas vārdi ir nesuši pasaulē, un lai spētu motivēt tos, kas reizēm varbūt zaudē ticību saviem sapņiem. Pie tevis ciemos šodien, jo projām šeit EHR Latvijas šīt studijā ir neviens cits kā Niks Gulbergs, kurš ir kaislīgi bijis saistīts gan ar kalnu slēpošanu, gan strādājis Red Bull komandā, bijis pavārs un ir joprojām tāds, un starp citu Latvijā satiek

0: Rāms Kungurijas restorānā. Nik Čau vēlreiz draugs. Nu tad turpinot.
1: Oi.
0: Mēs pieķērāmies tai tēmai, tomēr par to pasauli, par to, kā tu esi spējis letiņš no Siguldas, no Garciema doties uz tālo pasauli. Red Bull komanda F1 formula būt par pavāru. Cik ilgi tu tur biji un kādas ir sajūtas to piedzīvot?
1: Jā, nu, protams, ka tie tusiņi, un, bet darbs visam apakšā, un jaunieši mācās vienkārši saprast to, ka bez darba nekā nebūs, un bez kaut kādas elementāras cieņas pret vecākiem, pret darba devēju, pret visu pārējo, nifīgā nebūs piedodiet par rupību.
0: Tā jau man šeit nav rupība, bet savā ziņā tāda, nu, visam pamatā, nu, kas sāc cienīt sevi, sāc cienīt apkārtējos mācies un dar. Bet kāds skolas ir jāpabeidz, lai tu tiktu novērtēts pasaulē, kā pavārts?
1: Nav nekas jāpabeidz, ir vienkārši pašiem nedaudz jāsaņemās. Un varbūt netik daudz vecākos klausīties, bet manā gadījumā vecākos bija jāklausās, jo viņi jau man to iespēju deva. Bet citiem es nezinu. Vienkārši būt cilvēkam, būt mīlēt pāri visam un paļauties uz savām rodziņām.
0: Tas man liekas labs tāds pavāra teicēts paļauties uz savām rociņām. Klaudu, uz
1: pavāram nav variāta.
0: Klaudu, bet tu piedod, ka es lienu iekšā varbūt tavā privātajā telpā, bet skaidrs, ka pasauli un formula tā ir vieta, kur ir ārkārtīgi daudz slaveni cilvēki. Var nosaukt tad trīs slavenākos cilvēkus, ko tu savā dzīvē saticis, balstoties uz to, ka tu esi darīšu to, ko tu mīli darīt.
1: Tagad nāks tas, ko tu negribi dzirdēt. Marriott viesnīcā Paris Hilton, kur izšāva šampanieti dārgāko vienā ravenā, kas nav iespējams, jo nu, man pa dagu iznāk tārā.
0: Es gribēju teikt, ka mēs garciemieši, mēs to varētu.
1: Ai vien! Tad ar Tarantino, ar Quentin Tarantino ir vēl viens, bet pārējais visu baigi daudz jāsauc.
0: Nu, vēl vienu vajadzētu.
1: Sērēm Viljams ir viennozīmīgi, ja var apēst 5-6 visu skrūtiņas, nu, tie ir tā pusdienās, nu, tad tāpat kā Lindsay Vonn, un nerunājot par visiem futbolistiem, visi iespējami, un Jagger, nu, pa kalnas laibotājiem tie mani, es mācījos kopā, taču ar Hiršek, nu, pa viņu Stenmars tikai viņiem ir iekabinājis. Lindsay Vonn, nu, Vilce vajag kādam var parādīt.
0: Starp citu, radio klausītāji, ja no gadījumā tiešām jūs neesat vēl bijuši ne reizi Kungurijā, kas ir šeit pat Turaidā, ģimenes restorāns, es nebaidīšos teikt, ka viens no lielākajiem guļbūves restorāniem pasaulē un noteikti arī viena no tām vietām, kur ēdienu pasniedz ar mīlestību. Un tas viss, ko Niks stāsta par mīlestību, pret dzīvi, pret vecākiem, pret darbu, ir apskatāms arī Kungurijas restorāna pagrabā. Un noteikti braucot uz turienu, pajautājiet, vai Niks ir uz vietas, un viņš noteikti novadīs jūs lejā parādīt. Pēc brīža mēs būsim atpakaļ, jo parunāsim par to, ko vēl Kungurijā var tepat Latvijā nogaršot, sajust un paēst.

0: taukt. Hei, sveiciens visiem! Es, Miks Galvanovskis un EHR Latviešu hiti, sveicam visus klausītājus 4. Maijā. Lai jums visiem ir brīnišķīgi un mīlestības pilni šie svērki.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 4:23.
1: Eko tehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: EHR Latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
4: Sveiki, es esmu Elīna. Priecīgu 4. Māju. Leposimies ar Latviju katru dienu, ne tikai svētkos.
3: Braucam kopā. Svētku viesu laiks.
5: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
6: Ei, reizēm man šķiet, ka cik muļķīgi, ka tādi svētki ir izdomāti. Un tā iemesla dēļ, ka ikdienas skrējienā mums šķiet, ka piezvanīt, satikt, pajautāt, kā iet, vajag tikai šajos datumos. Un tieši tādēļ es šobrīd joprojām sēžu kopā ar savu draugu, radio klausītāju, ar Niku Gulbergu, kurš Latvijas vārdi ir nesis pasaulē un joprojām arī nedomājot par pasauli, iepriecina latviešus tepat Siguldā, Turaidā patiesībā, restorānā Kungu Rija. Nikšā vēlreiz draugs un ņemot vērā to, ka 4. Maijs ir valsts svētki, stāsti, cik tad galu galā patriotisks un Latvijai tuvs ir jūsu pašu ģimenes lolojums šis restorāns?
7: Mēs pārdevām visu, mēs ieķīlājām visu, mēs aizņēmāmies
8: visu?
7: No tiem, ne visu, bet no tie, kā mēs varējām. Mēs 10 gadus dzīvojām arī šeit. Un tas nav tāds sudzēšanās stāsts. Tas vairāk ir par to, ka ticība, mīlestība, tik tiešām ticība pār visam un mīlestība.
6: Runājot par Kungu Rīti, tā virtuve ir, viņa ir daudzpusīga. Tas nav, tas ir principā garš no visas pasaules, vai tomēr jūs esat pieturējušies pie kaut kā konkrēta?
7: Viņi ir visas pasaules, bet tajā pašā laikā gribas iedot cilvēkiem, kur arī vēlās garām braucot ātri paēst. Un, teiksim, lai viņiem būtu arī gana daudz un gana pošā maltība. Tas nav par restorānu, tas vairāk par cilvēcisko. Tu zini mani, kad mēs esam pa labām vietām.
6: Nik, ir valsts svētki. Ko tu novēli katram latvietim šajos svētkos?
7: Cilvēcīgumu. Tīri pāri visam cilvēcīgumu. Būt īstam, nemelot sev, jo tas nav iespējams.
6: Radio klausītāji, Niks Gulbergs, cilvēks, kurš ir iekarojis pasaules cilvēku sirdis ar to, kā viņš gatavo, ar to, kāds viņš ir pa īstam un iekaros ik vienu sirdi arī šeit pat Latvijā. Braucat uz Turaidu, uz restorānu Kungu Rija un mēs vēlam jums patīkam šo svētku. Mēs laižam muzikālā ceļojumā pēc brīža. Mēs no Siguldas dosimies atpakaļ uz Rīgu, jo ir vēl kāds cilvēks, kurš Latvijas vārdu ir nesis pasaulē un tas ir neviens cits kā Ēriks Ozo Lapnik. Paldies tev par sarunu, lai arī Balti Galdalti tavā mājā.

0: braucam kopā svētkos. Turpināsies pēc īsa brīža. Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top. Top, top, top!
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
3: Top, top, top!
4: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietago DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Meklēju darbu, esmu atbildīgs, darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā, arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu – parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
10: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot Omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
0: Turpinājumā raidījums braucam kopā svētkos, bet vēlāk EHR latviešu hiti skatuves svētku koncerts.
11: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
3: Top, top, top!
0: Braucam kopā svētku viesu laiks.
11: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
3: Top, top, top!
12: Radio klausītāji, ej, svētku sajūta turpinās un es tiešām jūtu, ka šodien mājās es negatavošu pats, jo kaut kā mēs te ceļojam no novadu uz novadu, no pilsētas uz pilsētas, no pasaules pa pasauli un kaut kā ar tiem sportistiem un gardēžiem sanāks atkrities. Es gribu teikt, ka šis cilvēks manā dzīvē arī ir ienācis nesen, bet es jūtu, ka starp mums ir saikne, jau vismaz kosmiska sanāk, un ceru, ka jūs arī tādu noķersiet šodien radio ēterā. Tas ir neviens cits, kā daudziem zināms kā hokejists, bet daudziem arī kā gardu lietu īstenotājs. Eriks Ozolap. Čau, draugs!
13: Čau, čau visiem! Labrīt, labu vakaru! Priecīgus svētkus visiem! Sveiciens jūsu mājās!
12: Klau, Erik, mēs te baigi šaujam par un ap visu, un pirms mēs nonāksim pie baltiem galdotiem, pie gardiem ēdieniem. Tu esi nesis Latvijas vārdu pasaulē, tu taču tomēr skrēji pa to ledu, tā kā traks tā bija.
13: Tā bija, un tas bija, laikam sanāk profesionāli 12 gadus, jā. Gan Vācija, gan Šveici, gan Amerika, gan Norvēģija un arī Anglija.
12: Ko tu, izstāsti to vienu lietu, ko tu esi stāstījis citiem par Latviju, kad kāds prasa, kas tā par Latviju, kurā vietā, vai viņi vispār ir uz kartes, tas ir bijuši tādi jautājumi?
13: Nu, protams, vienmēr daudz maz atpazīst, kur ir Rīga, bet visiem liekas, ka tā ir Lietuva, Jo neviens nezin, kur ir ne Latvija, ne Lietuva, tur viņi abas divas saliek kopā, bet nu tad sāc stāstīt, tur ir Ziemeļa Eiropa, Baltijas jūra, tas ir tur blakus Rumānijai, Austruma Eiropas, nē, mēs zinām Ziemeļa Eiropa. Bet, protams, jā, pirmais iespējas, ka mēs esam kaut kur pie Rumānijas visiem, bet tad sanāk paskaidrot, ka nē, tur, kur Skandināvija, Somija, Zviedrija, tad viņi apmēram orientējās, ka tas ir tas tā kā gals.
12: Tev ir bieži brīži, kurā tu, nu, ar lepnumu esi stāstījis par Latviju?
13: Jā, es teikšu tā, ka es cik reizi, kad par Latviju stāstu ārzemēs, un es esmu stāstījis par Latviju, lai vēl cik te mums dīvaini un apšaubāmas lietas notiek ikdienās, un mēs tam daudz kam nepiekrītam un esam priecīgi, bet, nu, zin kā, jāpatura savējie stāsti mājās, un nav ārzemēs jāmazgā vēļa, un, tomēr, katru reizi, kad es pieminēju Latviju, tomēr ar lepnumu un tādiem dziesmu svētkiem, tiešām pašiem ēdieniem un ēdienu kultūru, tas ir mūs, mūs īstais lielais zelts.
12: Nu, par ēdienu kultūru mēs noteikti tūlīt, bet arī paturpināsim, bet es sapratu vienu lietu, kas sanlaik bija tā teika par to, ka Rīga nav gatava, Ragan nāks un prasīs, un es, nu, pat pēc tevis sacītā secinā, ka Rīga jau nav gatava, tam nav nekāda sakara ar Ragan, vai tik politiķi būs pie vainas?
13: Es domāju, ka kāds ir uzpirts tos politiķus, vai arī politiķi ļoti tic teikai, tik ļoti, ka viņi dara visu, lai tā Rīga un Latvija nebūtu nekad gatava, jo viņi baigi veiksmīgi dara to visu, lai mēs kaut kur brīžiem, man liekas, ir regresēti, bet no tā dzīve, laikam.
12: Radio klausītāji, ar humoru un arī svētkos, te Toms Barons un Ēriks Ozolap pēc brīža būsim atpakaļ, lai paturpinātu par to garšīgāko, par ēdienu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vizbulīte, Viola un Vijolīte.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Braucam kopā svētkos!
2: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
3: Top, top, top!
4: Nu, kas tie būtu par svētkiem? Ja māga nebūtu pilna, vismaz reizes četras, un vēl naktī saprot, ka nu, vēl jau gulēt neies, naktiņas ir svētlieta. Erik, tu esi no sporta aizceļojis līdz cilvēku iepriecināšanai nevis tribīnēs, bet šobrīd daudzos dažādos veidos sevis paša lolotos biznesos. Pastāsti sīkāk, cik tad vietās mēs šobrīd varam paēst? Nu, pat ir jauna vieta arī atvērusies.
5: Jā, šobrīd paēst fiziski jebkurā dienā var divās vietās. Tā ir latviešu virtuva restorāns Jūsu un meksikāņu virtuva, kas saucās El Mercado. Tagad arī var padzert no ceturtdienas līdz sestdienai no 6 vakarā, kas ir tieši blakus restorānu Jūsu. Un vienreiz mēnesī var paēst pop-up, tādā barbecue pop-up pasākumā, kur var kārtīgi paēst tādu Texas stilā kūpināt brisketas, burgers un visu to nākošā restorāciju 9. Maijā.
4: Kolosāli. Klau, kā tev šķiet, kas latvietiem, nu varbūt fanu paņem tāds trīs galvenos svētku ēdienus, kuriem vajadzētu būt uz galda un ar ko tad latvietiem asociējās? Viņš zina, braukšu tagad svinēt, nu tur noteikti būs.
5: Nu noteikti, tas ir rosols. Rosols, tas ir numur viens, man liekas, tas nav iedomājumi latviešu svētku bez viņa. Un tās variācijas, man liekas, katra ģimene ir dažādas, bet nu, tas, man liekas, ir pat galvenais. Nu, tad jau, man liekas, tā kotleta un kāposti, šovēt kāposti, tas ir vismaz manā uzturē, tad svētku, trīs galvenās, tad kārtīgi latviešu svētku, un kartupeļi.
4: Es noslēgumā gribu saprast vienu nostāstu vai vienas leģendas īstenumu. Pasaka lūdzu, vai Rosolā ir jābūt sīpoliem?
5: Manā ir.
4: Un... Te jūs esat liecinieki tam, kā divi draugi pēdējo reizi runā pie mikrofona. Kāpēc, Erik? Nu, nav jābūt. Man vienkārši personīgi ir antipātija pret sīpoliem.
5: Nu, redz, tā jau ir tā atšķirība. Tev ir personīgi kaut kādu bērnības traumu pret sīpoliem, bet sīpolam nav jau nekādu vainu. Ir cilvēki arī, kas tomātus neēd, un tas ir trakākais, ko es nesaprotu. Sīpols es vēl saprotu, bet tomātus neēst, nu, te jau mums ir problēma. Bet visā vismā tā galmas lietas uzskata, nu lietas, ko tu gribi, zini, sīpols, bet citi liek ābolu, liek šeit cits kaut ko citu. Un manā interpretācijā sīpols iedot to mazo kraukšīt, mazo tad saldo pīgan, tad neaprakstām mazo mami. Manuprāt, vajag sīpolu, un es arī lieku gan svaigu, gan arī marinētu gurķīt iekšā. Un tas viņš padara to rosolu tik daudz slāņājumu garšīgu. Jā, es braucu jau uz taisa Rosols laikā.
4: Erik, paldies tev par laiku, kur veltīja svētkos un nobeigumā. Tad, nu, ko novēlam tam letiņam?
5: Nu, nākamajās vēlēšanās varbūt beidzot padomāt ar sirdi. Nevis ar
4: to, ko mamma teica.
5: Ar to, ko mamma teica vai to, ko panorāma saka. Bišķi racionāli pieiet un pastīties, kur mēs esam bijuši un kur mēs gribam būt. Bet mūžu, saules mūžu Latvijai.
4: Paldies tev un radio klausītāji, ja negrib palaist garām ik soli, ik garšīgo soli no Erika Lozo, labs piesakojiet viņu Instagram kontam, tur visu var redzēt. Paldies tev, draugs!
5: Paldies, lai priecīgi svētki visiem!

0: EHR Latviešu hiti un es, Māra Upmana Holšteina, jeb Mārmār, sveicam visus klausītājus 4. Māja svētkos. Novēlam prieku, saticību un lai lieliska mūzika austiņās.
1: Braucam kopā svētkos. Turpināsies pēc īsa brīža. Otra puse. Ieskaties.

0: labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: Vai zināji, ka māmiņ dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxitan gan māmiņ, gan vecmāmiņ, gan krūsmāmiņ varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxitan. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola spīce, galerija centrs un internet veikalā. Loxitan.
2: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts – 499 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Metāla dārza nojume – 3x2,5 metri – 1199 eiro. Kā senukai – piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalos smartvedbiedriem.

0: Stop! Esi izsalcis! Veic pitstopu kādā no sešām Kebab Factory lokācijām, jo pie mums izmēram ir nozīme. Kebab Factory – garšo pēc uzvaras! Turpinājumā raidījums braucam kopā svētkos, bet vēlāk EHR latviešu hiti skatuves – svētku koncerts.
1: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
2: Top, top, top!
3: EHR latviešu hiti un es, DJ Ella, sveicam visus klausītājus 4. maijā.
0: Braucam kopā svētkos!
1: Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
2: Top, top, top!
4: Nu re, radio klausītāji, raidījums braucam kopā arī šodien, lai no kurais no jums brauktu, no cilvēka pie cilvēka, no apsveiciena pie apsveiciena, ir neatkarības svētki, un es domāju, ka... Jā, ka 4. maijs ir tā diena, kurā... Latvija drosmīgi paziņoja pasaulē, ka mēs galā, ka mēs gribam būt brīvi. Un skaidrs, ka šis lēmums netika pieņemts mierīgā ceļā, tas tika pieņemts parādot tautas spēku un tāpat laikā noteikti arī vienotību. Un aiz šīs dienas stāv cilvēku ticība Latvijai, kas bija stiprāka par bailēm. Jā, un liels prieks, ka mēs šajā dienā visas dienas garumā ne tikai EHR latviešu hit viļņos, bet arī jūsu mājās, jūsu dārzos un lai kurp jūs atrastos, spējam šo sajūtu radīt. Tā kā tālu. Klausāmies savējos, atbalstām savējos un ar savējiem mēs arī turpinām. Mūda, mājas!

0: latviešu hīti un labvēlīgais tips sveicam visus klausītājus 4. maijā. Enerģijā! Uzņem enerģiju kopā ar Viada! Viada degvielas uzpildes stacijās īpašais piedāvājums. Pērkot karstās uzkodas 0,5 litru Pepsi vai Pepsi Zero tikai par 69 centiem. Akcijas spēkā ar vienu pluskarti vai Viada Latvija lietotne. Viada. Izdevīgi apstāties!
1: EHR latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
2: Čau, mani sauc Baiba, sveicu Latviju un ikvienu no mums. Mēs esam šīs valsts stāsts.
1: Braucam kopā svētkos!
3: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
4: Top, top, top!
5: Jā, radio klausītāji, man šķiet, ka tik daudz brīvu un skaistu un siltu dienu mēs noteikti bijām pelnījuši un pelnījusi arī pī Latvija atzīmēt savus svētkus šādā te. Es gribu teikt, nu, pavasara un vasaras atmodas brīdī. Un es tiešām kaut kā laikam pateicoties gan jums, kas 2 mēnešu garumā mums sūtīja dziesmas, kurām būtu bijis jābūt Latvijas valsts svētku top 100, kurš šodien arī izskanēja latviešu hitos, jūs par tām balsojāt. Un katram viesim, kurš bija ciemos pie Kato, katram viesim, kurš arī šobrīd pie tevis ir šeit ciemos, bez jums tas nebūtu, noteikti nebūtu izdevies, un droši vien kaut kādas paralēles mēs varam vilkt ar to 90. Gadu un 91. Gadu. 4. Maijs ir sākums ceļam, kas noteikti atveda mūs līdz pilnīgai neatkarībai un brīvai Latvijai. Tā kā, draugi mīļie, par mūsu senčiem tas noteikti ir tas stāsts, un mums tas ir jāglabā, jāsargā, jānovērtē un noteikti jāsvin saules mūža garumā, un bez viņu spēka tas viss nebūtu izdevies. Lai skan Interes Busuls, par godu viņiem, spēka dziesma, un pēc tam mēs sagaidīsim ciemos cilvēku, kurš izceļojis ir ārkārtīgi plašus plašumus kopā ar Laimu Vaikuli un arī Latvijas vārdu nesis pasaulē. Jānis Stībelis.

0: EHR latviešu hiti un mēs grupa Mūzīk sveicam visus klausītājus 4. maijā.
1: Braucam kopā svētkos. Turpināsies pēc īsa brīža. Klausītāji, EHR latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo. Leģendārais Iļģu ciema alus, radīts un iedvesmots no senām Latvijas alus darītāju tradīcijām, bet Iļģu ciema kvass, kas brūvēts pēc senču mantotās receptes, jau kļuvis par nacionālo dārgumu. Tas vieno paaudzes un karstās dienās garšo vislabāk. Meklē visus Iļģu ciema alus darītavas brūvētos dzērienus Iļģu ciema rūpnīcas veikalos. Man un tev labāko no Latvijas. Uzzini vairāk kvass LV.
2: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.

0: Tiem cilvēkiem.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
2: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Tā armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
4: Turpinājumā raidījums braucam kopā svētkos, bet vēlāk EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts.
5: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
6: Top, top, top.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā solīts daļai mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi var arī uzlīt, vietām iespējamas pat pērkona lietus gāzes. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra no plus 8 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz 25 grādiem vietām valsts austrumu daļā.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau, šeit Alise Haima.
3: Es esmu Aiga

0: braucam kopā. Svētku viesu laiks.
1: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Top, top, top.
3: Ei, radioklausītāji, es tiešām jūtos lutināts šodien un ceru, ka jūs jūtāties identiski man līdzi. Esam bijuši dažādās garšu pasaulēs ar Niku Gulbergu caur F1 formulai, caur gardu ēdienu gatavošanu slavenībām. Pēc tam mēs devāmies pie Erika Ozolapas. Oi, hokejs pasaule un atgriešanās Latvijā un atkal gardu ēdienu. Bet latvietim ir tomēr divas vērtības. Gardi paēst un, protams, dziesmas, kur tad bez tām. Un tieši tādēļ pie tevis ciemos ir savējais, mūsējais un neviens cits kā Jānis Stībels. Čau, draugs!
4: Sveiciens visiem svēkos! Arī tev! Čau!
3: Klau, Jāni, es gribu tev jautāt, ko tev nozīmē Latvija?
4: Nu, pirmām kārtām tās ir mājas, tā ir kaut kāda vieta, kur es jūtos piederīgs, vieta, ar kuru es sevi asociēju un visticamāk, ka tā ir vienīgā vieta uz šīs planētas, kur es jūtu, no kurienes es nācis. Ja. Zin kā, planēta ir apaļa un tas viens mazais punktiņš, no kurienes mēs visi esam, katram ir savs un mans punktiņš ir Latvija.
3: Un man šķiet, ka tu esi pratis, lai arī tālu ceļojot, vienmēr pratis arī atgriezties mājās. Un vai tev šķiet, ka šie Latvijas svētki tomēr, nu, nav mums tikai Jāņi, nav, jā, es jūs atvienojos, Jāni, jā. Un ne tikai Ziemassvētki, ne tikai Lieldienas, Vīriešdienas, Sieviešdienas un kas tik vēl tur pa armijas dienām, kurus, paldies Dievam, pie mums nesvin. Bet vai tomēr šie arī nav svēti, kur baltiem galdotiem vajadzētu būt?
4: Nu, zin kā, jebkurā gadījumā šis ir ļoti nozīmīgs datums, jo 90. Gadā mēs atjaunojām savu neatkarību un tas ir viennozīmīgs svinams datums. Šis datums ir jāatzīmē un jābūt priecīgiem, ka mēs atguvām savu valsti, atguvām savu valstiskumu un laikā arī, teiksim, mēs viņu nesaukt, mums šis ir ļoti svarīgs datums Latvijas neatkarības atjaunošanas svētki. Svinam kopā!
3: Jā, un pēc brīža mēs noteikti arī parunāsim par to, kā tad Jānis ir nesis to Latvijas vārdu pasaulē, kas ir bijuši tavi laika biedri tajā brīdī, bet šoreiz un tagad mēs pie tevis dotamies ar dziesmu. Tiekamies pēc

0: Es jūtu sevī, ka tomēr tās patriotiskās sajūtas nav mirušas un esmu priecīgs, ka tu esi ciemos pie mums, Jāni.
1: Es jūtos priecīgs, jo jums ir priecīgi. Mēs visi esam priecīgi.
0: Par to jau laikam ir to svētku svinēšanu. Klau, bet skaidrs, ka ikdienā sakojot līdz tavām gaitām ir koncerti, ir dziesmas tepat Latvijā, bet tu esi ārkārtīgi daudz izceļojis Ameriku kopā ar Laimu Vaikuli. Pastāst, kā tad ir nes to vārdu pasaulē, to Latvijas vārdu pasaulē?
1: No jā, Laima ir tiešām ceļots pa Ameriku diezgan daudz. Es pat tagad pat labam vispār nemēģināšu atcerēties, cik mums ir tūris bijuši. Tur šeit kāds vairāk nekā 5, 6, 7, 8. Garākā tūra, ko es atceros ar Laimu, bija 3 mēneši pa Ameriku. Abiem krastiem 36 koncerti. Savā laikā tas bija tāds diezgan man tāds, kā saka, brīnišķīgs piedzīvojums. Bet, zini kā, tomēr visi tie, kas darbojās muzikā cenšās arī sev apliecināt, agrā vēl kaut kādu senāk formātu ārpus mūsu valsts. Un, droši vien, ka sākam mēs parasti ar tuvākajiem kaimiņiem. Lietuva ir tāda jau diezgan jauka vieta, kur tāda ar regularitāti. Arī aizdodos šeit tad pamuzicēt gan Laim, gan pats ar kaut kādu savu kolektīvu. Igaunija. Savā laikā, kad bija tie festivāli, kas ir festivāls vītriņu konkursi, tad arī bija diezgan daudz viskaut kur. Es arī piedalījos tur Izrēlā, Bulgārijā. Tā ģeogrāfija diezgan plaša. Kaut kur Amerikā. Tā kā tās mūzikas iespējas jau ir plašākas. Ne tikai kā koncertējušam māksliniekam, bet arī, darboties arī visādās citās formās.
0: Prieks dzirdēt, es visiem viesiem šodien jautāju vienu jautājumu. Tie, kas tur ārpusē ir bijuši un redzējuši arī citus platumu grādus, cik tev bieži ir nācies skaidrot cilvēkiem, kas tā Latvija tāda ir? Jo cits saka Letonī, cits saka Latvijā, cits vēl kaut kā, jo daži domā, ka mēs maz neesam kartē.
1: Jā, un es ļoti daudzās valodās arī zinu, kā Latvija var pateikt, jo es saku, Latvija, piemēram, poļiem viņi nesaprot, un tad es viņam pasaku Lotva.
0: O, šito es nezināju.
1: Jā, Lotva. Lotva! Jo Letonī tas ir frančiem, jā. Zini kā, nav tā, ka mūs nezin, un tas ir vēl viens no mītiem. Visvairāk, visticamāk, mūs nezin kaut kādā Amerikā, jo amerikāņi dzīvo, milzīgs tas savs burbulis ir. Bet tāpat tas ir atkarīgs atkal varbūt, es tā negribu teikt, no kaut kādas sociālā, kaut kādi dažādi varbūt sociālās grupas, ja, bet cilvēki, kas ir ar izglītību, kas ir mācījušies, geogrāfija ir skolā apguvuši, viņi tāpat Eiropa, Eiropas valsts ir mācījušies, kas ir Baltijas valsts. Mums tā vēsture ir bijusi diezgan arī tā raiba. Tāpēc,
0: tas tā maigi teikts.

0: tāpēc man liekas, ka interesanti ir, ko stāstīt, ir, ko pieminēt un par to, ka parasti tie, kas atbrauc vienmēr, nu, pirmais viņiem ir tāds, nu, pozitīvā nozīmē drusciņ šoks. Viņi saka, cik te ir forši, cik jums viss ir labi šeit. Jā, nu, tad, nu, saka, jā, ir ar tādu lepnumu, jā, tiešām, tie mums ir labi, un es domāju, vienmēr jau var būt labāk, un, zin kā, pilnībai nav robežu, vai ne, bet mēs jau paši vairāk, varbūt ikdien arī zinām savu to iekšējo virtuvu, un mēs vairāk cepjamies, ja kaut kas mūs neapmierina, mēs sakam, tas nav tā, bet tiešām, nu, par Latviju mēs varam lepoties, nu.
1: Laižam muzikālā pauzē radioklausītāji un tad pēc brīža būsim atpakaļ, lai parunātu par mūziku, jo tomēr svētkos arī tai un paldies Dievam būs skanēt.

0: EHR Latviešu hiti un es, Jānis Aišpurs no grupas The Soundpoets, sveicam visus klausītājus 4. Māja svētkos. Un mēs grupu novēlam, lai visi patur prātā to lielo cīņu, ko mūsu vecāki izcīnīja pirms daudziem gadiem, lai mūsu zeme varētu būt brīva un turēt to godā un saglabāt cilvēcību.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
2: 5 un 22 minūtes.
1: Eko Tehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: EHR Latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
4: Čau, te Arvīds! Lai mūsu valoda, kultūra un gars vieno mūs arī turpmāk. Daudz laimes Latvijai!
3: Braucam kopā svētkos!
5: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
6: Top! Radio klausītāji, svētkos vajag smieties, vajag būt laimīgiem, satikt tuvos un mīļos, un vien tādu tuvo un mīļo jums, un arī man, esmu saticis tepat EHR Latviešu hiti. Nu, sāksim to par studiju. Čau, Jāni Vāres.
7: Čau, šajā mobilajā studijā ir fantastiski atrasties.
6: Un svinēt.
7: Nu, un svinēt. Nu, jauki.
6: Nu, par pasauli izrunāts, par skaistām lietām izrunāts, un tad nu galā svētki nedrīkst būt iemesls tam, lai mēs kaut ko aizmirstu. Un ja nu tomēr tā notiek, mēs esam šeit, lai jums atgādinātu. Tu gatavojies kaut kam lielam, un ar ko sākam? Ar dziesmu, ar tūri vai ar ko?
7: Jā, es droši vien gribu pateikt paldies tiem arī visiem cilvēkiem, kas nāk gan uz maniem koncertiem, gan atbalsta ar kaut kādu, teiksim, klātbūtni koncertos un atbalsta ar varbūt balsojot kādās aptaujās. Paldies jums, ja man tiešām tas ļoti priecē, ja kāda dziesmiņa ir iekritus jums sirsniņā. Par to runājot, jā, man nu, kaut kā piestāv tas rudens, lai es nezinu, kāpēc man uz rudeni vēl. Varbūt tāpēc, ka vasarā, zini, ir visa kā tik daudz un gribas visu ko noķert. Gribas paspēt aizskiet uz festivālu, gribas tur kaut kādas pilsētas svērkos Jāņi. Viss, tas tāds liels maratons visu tā vasaru. Un tad izpūšam gaisu, ir pienācis rudens un dodamies uz Jāņa Stībeļa tūri. Neliela tūrīte 5 Latvijas pilsētas visos novados, Liepāja Jelgava, Valmiera Jēkabpils un Fjāliņš Rīga. Šī koncerts arī, es domāju, jums patiks, jo tajā būs dziesmas, kuras neviens nav dzirdējis, kā arī nākamā dziesma. Šī būs viena no tiem priekšvēstnešiem jaunajam albumam, kas top. Jaunais singles. Jaunā tūre, jaunais Jānis, jaunais albums, nu viss jauns, ienāca kādu naktas koncertu.
6: Klau, nu par to jauno dziesmu, tad radioklausītājiem mēs varam apsolīt, ka pavisam drīz Jānis Stībās atgriezīsies par mums šeit studijā, jo es, cik man ir zināms, tad, kad es tev zvanīju, tu teici, Tom, vēl 20 minūtes un dziesma būs gatava.
7: Tu vari man nezvanīt, var vēl 20 minūtes, pazvani man pēc 20 minūtēm, un tad viņa būs, gan. Tu, ir tā dziesma, nu pagaidi, vēl 20, nu tagad jau 18. Tā arī bija, jā, mums bija ļoti tūlu fināls. Pat labam strādājam pie video, gribas ar tādu, kā saku, vizuālo risinājumu, tādu interesantu, kāds varbūt drusciņi savādāks nekā parasti ir bijis. Un, starp citu, man te domas dalās, ko, ja jūs, varbūt kāds klausītājs kaut ko izdomā, viņš var uzrasīt droši uz EHR. Kā jums domas dalās, vai vajag ņemt talkā mākslīgo intelektu, vai liksim viņu mierā šoreiz?
6: Es atbildēšu audio klausītāju vārdā uz doto brīdi, bet arī jūsu iesūtītās atbildes mēs izskatīsim. Jāni, vajag to darīt. Tas ir mūsdienas, tas ir normāli, ka cilvēki to dara, un dažkārt tas ne tikai ekonomē līdzekļus, bet arī to pašu mūsu dārgāko laiku.
7: Nu, viennozīmīgi, jo uz Marsa būtu ļoti dārgi filmēt.
6: Lūk atbilde!
7: Sarunāts, jā, tieši tā.
6: Klau, noslēgumā es gribu tev jautāt, ko tu novēli visiem svētkos?
7: Svētkos es jums novēlu pirmām kārtām sajust svētku sajūtu. Atcerieties, ka mums ir jābūt lepniem par to, ka mums ir sava valsts. Katru dienu strādāt pie tā, lai mēs viņu varam celt un būvēt kā tādu savu namu, kas ir drošs un pārticīgs. Un neaizmirst, ka tā nav dāvana, ka tā ir lieta, pie kuras ir jāstrādā. Un man braukājot pa mūsu brīnišķīgo valsti, vispār redzot cilvēkus, kas ir apkārt no dažādiem un, teiksim, novadiem, vispār nekādu jautājumu nav. Mēs varam būt lieli, mēs varam būt, mēs jau esam ļoti, ļoti daudzās jomās jau pamanām un ļoti labi, un tā mums jāturpina.
6: Dargie draugi, priecīgs svētkus! Tas bija un ir un vienmēr būs. Jānis Stībels, paldies tev!
7: Paldies un laimīgus mūsu neatkarības svētkus!

0: EHR latviešu hiti.
1: Menokavē. Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
2: No 6. līdz 9. maijam.
1: Origo.
0: Braucam kopā svētkos. Turpināsies pēc īsa brīža. Klausītāji, EHR latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām. Kopā ar EHR latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo. Leģendārais Iļģu ciema alus, radīts un iedvesmots no senām Latvijas alus darītāju tradīcijām, bet Iļģu ciema kvass, kas brūvēts pēc senču mantotās receptes, jau kļuvis par nacionālo dārgumu. Tas vieno paaudzes un karstās dienās garšo vislabāk. Meklē visus Iļģu ciema alus darītavas brūvētos dzērienus Iļģu ciema rūpnīcas veikalos. Man un tev labāko no Latvijas. Uzzini vairāk kvass LV.
3: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
5: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
4: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
0: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
6: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
7: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
0: Turpinājumā raidījums braucam kopā svētkos, bet vēlāk EHR latviešu hiti skatuves svētku koncerts.
8: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
9: Top, top, top! EHR latviešu hiti un es, Ivona no Latgalīšu reps, sveicam visus klausītājus 4. Māja svētkos.

0: Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
1: Top, top, top.
2: Radio klausītāji, es teikšu godīgi, baltā kreklā neesmu ģērbies, bet esmu ar sajūtu, ka tāds man ir mugurā un ceru, ka jums ir līdzīgi, jo svētki ir jāsvin, vai ne, kā jūs jau dzirdējāt ar daudziem viesiem, mēs par to runājām. Un tas noteikti nav mūsu nopelns, ka mums ir šāda diena, ko atzīmēt un būt neatkarīgā Latvijā, bet jā, pateicībā par tiem, kas par to viss cīnījās. Tagad tālūk, draugi mīļiem. Jā, ir, redz kā, teikšu godīgi. Plānā bija uzņemt vēl vienu viesi, bet laiks ir mūsu lielākais draugs un mūsu lielākais ienaidnieks. Jā, bet tas nenozīmē, ka viņš nebūs. Viņš būs un viņš būs ciemos jau nākamajā nedēļā. Tas ir Elmārs Tannis, kurš ir no tāliem plašumiem senču stāstā atbraucis uz Latviju. Un te tas Latvijas vārda nesiens pasaulē ir izpaudies pilnīgi pretēji, ņemot vērā cauri restorānu biznesiem, cauri pizzēriju biznesiem. Un nu, pat arī ir jauns biznes atvēries ārkārtīgi daudz cilvēki no dažādām pasaules valstīm ir bijuši pie viņa tieši, pie viņa kulinārijas prasmēm un caur gardām maltītēm iepazinuši Latviju un jā, tā kā arī labs darbs ir paveikts, tā kā saistībā par Elmāru Tāni, jā, būs ciemos jau jaunu dēļ, lai parunātu arī noteikti atsaucoties uz šiem svētkiem, bet par jaunumiem, kas nu pat atvērās arī tepat Rīgā un pieejami mums ikvienam. Draugi mīļie, es turu pūrā vēl kādu īpašu lietu priekš jums, kas sāksies uzreiz pēc braucam kopā raidījuma atdostošu svētkiem arī šajā vakarā. Varēsiet svinēt un izdejoties pēc labākās patikas pie sarkana karoga, kurš noteikti mastā ir vilkts un svinot Latvijas neatkarību. Mana dziesma ir tā, ar ko noteikti vaig un noteikti katrā mājā viņā vaig skanēt. Mēs arī šajā brīdī turpinām prātvētra, jauniešu koris.

0: ierakstītājs Lauris Rēniks sveicam visus klausītājus 4. maijā. Novēlu visiem klausītājiem ģimeniskus un saskanīgus Baltā galdautu svētkus. Mīlēsim Latviju visi kopā!
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vizbulīte, Viola un Vijolīte.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: EHR latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
3: Sveiki, man sauc Lāzma. Brīvība nav pašsaprotama, sargāsim to. Sveiciens 4. maijā.
0: Braucam kopā svētkos!
4: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
5: Top, top, top!
6: Nu redz kā, reizēm tiešām laikam forši ir tos mūsu ikdienas ampeļus, atrast to pazaudēto mantu biroju, konkursu un visu pārējo nolikt malā, lai piebremzētu, saprastu, kas mēs esam, no kurienes mēs nākam un kas ir tas tā mūsu bagātība par mežiem, par ezeriem, par upēm, par cilvēkiem. Visas dienas garumā ir runāts gan manu kolēģu vārdā, gan arī mēs paši šeit braucam kopā ēteru laikā, bet es, protams, nebija noslinkojis un līdu cauri tām lietām, kas tad ir tā mūsu vērtība šeit Latvijā. Pieminējām senčus, pieminējām to, cik smagi šis viss nāca. Patiesībā mēs esam ārkārtīgi bagāti līdzās valodai. Mūsu pašiem taču ir savs baltais zelts, dzinters, ja, kas veidojas miljoniem gadu un simbolizē mūsu saikni ar Baltijas jūru. Arī latvieši galā ir viena no retajām tautām, kas joprojām svin saulgriežus ar senām tradīcijām. Tas patiesībā nāk no pirmskristietības laikiem. Nu, un, protams, arī Latvija atrodas viena no vecākajām, nepārtraukti lietotajām tautas dziesmu krātuvēm pasaulē ar vairāk nekā miljonu dziesmu variantu. Man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi skaisti un tā arī ir mūsu bagātība. Radio klausītāji, te Tomas Barons, EHR Latviešu hiti un 4. maijs, ko kopīgi mēs visas dienas garumā svinam. Brīvības plosts, lai skan no grupas Jumprau.

0: EHR latviešu hiti.
1: Menokavē. Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
2: No 6. līdz 9. maijam.
1: Origo.
0: Braucam kopā svētkos. Turpināsies pēc īsa brīža.
3: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātris internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET drošība. Viss vienā rēķinā. Tikai

0: zvani. TET. Stiprākais savienojums.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
3: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
4: Turpinājumā raidījums braucam kopā svētkos, bet vēlāk EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts.
5: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
6: Top, top, top.
7: EHR Latviešu hiti un es, Edgars no grupas
8: Karoļot.
9: Un es, Julianna.
7: Sveicam visus klausītājus 4. Maija svētkos.

0: EHR latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
1: Čau, mani sauc Virģīnija. Priecīgi 4. Māju. Leposimies ar Latviju katru dienu, ne tikai svētkos.
0: Braucam kopā svētkos!
2: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top! Top!
3: Redz, radio klausītāji, cik maz vajag tādai pilnai laimei iziet cauri visām mūsu vērtībām, klausīties dziesmas, kuras mūsu sirdīs ir iemājojuši daudz gadu, daudz mēnešu, daudz dienu garumā, un šādās reizēs mēs noteikti to daudz vairāk novērtējam, jo... Ir vēl viens fakts, ko es uzgāju internetā tieši par Latviju, ka mazai valstī Latvijai ir patiesībā ļoti spēcīga koru kultūra. Dziedāšana pie mums ir daļa patiesībā no mūsu identitātes un ne tikai hobijas. Un to noteikti arī apstiprina šobrīd notiekošie koru kari, vai ne, dziesmu svēti un tā tālāk. Un jau projām uz kuriem cilvēki brauc no visām pasaules malām. Tā kā, nu, lai ko mēs teiktu, nu, kripatiņas patriotisma mūsos ikvienā noteikti dzīvo, un tas ir ārkārtīgi forši. Nav jau stāsts varbūt par to esošo stāvokli, kas notiek pasaulē un arī tepat Latvijā, ja mēs uz to politikas virzienu skatāmies, bet gal beigās ir stāsts par to, kā mēs vispār esam pie viņas tikuši, un lūk, ir diena, kurā mēs to noteikti varam atzīmēt, aptvert mūsu vecsenčus, senčus un pateikt viņiem paldies. Nu ko, radio klausītāji, tikpat patriotiski mēs arī turpinām. Elizabete Strēlniece un Vilki, divi dūjiņas.
4: Viss.

0: EHR, Latviešu hiti un es, Ainars Mielavs, sveicam visus klausītājus 4. Maijā. Saulainu, patriotisku un lepnuma pilnu Latvijas atzimšanas dienu.
1: Braucam kopā svētkos!
2: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
3: Top, top, top!
4: Radio klausītāji! Fantastiska diena, kas aizdīt kopā. Paldies tiešām ikvienam, kurš ir bijis, vēl daudz pārsteigumi ir jums paredzēti. Jā, es laikam Toms Barons, esmu tiesīgs jums tas arī izstāstīt. Tūlīt pat uzreiz pēc raidījuma braucam kopā. EHR Latviešu hitu skatuvē svētku koncerts. Jau tā jūs ne tikai dzirdēsiet, bet arī redzēsiet, ja dosieties uz EHR Latviešu hitu YouTube kanālu. Pirmkārtām būs grupa Bermud 2 stūris. Būs Denis, būs Reiks, būs mums grupa Mood. Būs arī The Sound Poets un arī Duets Elpo mūs iepriecinās, jūs iepriecinās ar dzīvo izpildījumu tā, lai nu, tiešām svētki jūs mājās, cik skaisti sākās no rīta, tik skaisti arī turpinātos šajā brīdī. Un tas vēl nav viss, pēc tādas svinīgās daļas noteikti, kad tumsa sāk iemājot virs Rīgas, virs Latvijas, nu nekur jau neliksies svētki jāturpina svinēt. Jā, un tiešām Martink ir sagatavot svētku dziesmu Megamixu, kurš jau 19.20 sāksies EHR Latviešu hitviņos. Paldies, draugi, par kopā būšanu. Mans vārds ir Toms Barons, un jā, mēs ar tevi tiekamies rīt, kā jau ierasts, un visu nedēļu brauksim kopā līdz pat piekdienai, un starp citu visu nākamo nedēļu. Braucam kopā būs vadīts no mūsu motors piegādātā Link & Co, un tad jau lūkosim, kā mums veiksies, varbūt tieši ar tevi mēs satiksimies pilsētā. Daudz laimes Latvijā!

0: latviešu hiti.
1: Nenokavē. Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesoāriem un vēl.
2: No 6. līdz 9. maijam.
1: Origo.
3: EHR latviešu hiti un es namēju sveicam visus klausītājus 4. maija svētkos. Novēlam tuvību un mīlestību savā ģimenē.
0: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 4. maijam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,39 €. Olas Baltikovo 18 gabali iepakojumā 4,79 €. Rimi.
4: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noņumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV.
6: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Lielā pavasarī izpārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
8: Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top!
9: Top, top, top!
10: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
11: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 € un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
9: Top, top, top!
8: Turpinājumā raidījums braucam kopā svētkos, bet vēlāk EHR latviešu hiti skatuves svētku koncerts.
12: Atbalsta Iļļu ciema kvas un vietējais veikalu tīkls Top.
9: Top, top, top!
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank.
14: Šodien Latvijā solīts daļēji mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgi var arī uzlīt, vietām iespējamas pat pērkona lietus gāzes. Pūšot mēreni stipram dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra no plus 8 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz 25 grādiem vietām valsts austrumu daļā.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts.
1: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Top, top, top.
3: Damas un kungi, mēs esam Bermudu divstūris. Mēs atrodamies uz EHR Latviešu hiti skatuves un mēs sveicam mūsu Latviju skaistajos svētkos. Lai sarkanbalts sarkanais mūžīgi plīvo.

0: Paldies!
1: Paldies! Paldies!
0: Nu, letiņi kā ne letiņi, nav kūtri šodien. Aplausus apdāvinājam.
1: Jā, ir labi,
0: paldies
1: ir
0: jums, paldies.
1: Zini kā, man šķiet ar nākamo dziesmu varbūt piecelsim arī no krēsliem augšā kādu.
0: Šaubos, izskatās, ka ne.
1: Baigi kaulējas, ne?
0: Nu, jā.
1: Nu tā, bet zini, brālis ar dzīvi nekaulē.

0: kaulē.
1: Nē, nē. Jūs varat?
0: Ko nav pelnījis tērē.
1: Ļoti labi.
0: Paņem naktī azotē. Atdod sevi nesaudzē.

0: EHR latviešu hiti skatuves svētku koncerts.
1: Draugi, sekojiet saviem sapņiem, īpaši vīrieši, jo tad meitenes sekos jums, ja?
2: Nu, ja tas viss būtu tik viegli,
1: jā,
2: tad
1: ja
2: jau...
1: Ja tā dzīve būtu rožu dars.
2: Jā.
1: Vai ne?
2: Nu, nauda nemaisīs, lai meitene tev sekotu, es teiktu tā.
1: Skarbi. Bet zini,
2: nu?
1: Kas strādā vislabāk?
2: Nauda?
1: Nē. Nauda nav līdzeklis. Ja tev nav savs flamingo, nauda var iet, kur grib, saproti?
2: Jā.
1: Vislabāk strādā, kad tu dāmai nostājies šādi priekšā. Un parādi šādi. Aha. Viņa ir tava.

0: Draugi, lai nesāpt veselīte!
1: Jā!
0: Lai sirdis silda! Sveiciens mūsu Latvijai! Mua!
1: Paldies!
2: EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts!
3: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
4: Top, top, top!
5: Sveiki visiem vēlreiz sveicu 4. Maija svētkos šeit Denis un...
1: Āris Eks.
5: Un mēs esam Latviešu hitu skatuves, lai nodziedātu jums dziesmu Mans stāsts.
1: Let's go!

0: Paldies! Te Denis un Reiks, sveicam jūs 4. maija svētkos un esam uz latviešu hitu skatuves, lai nodziedātu dziesmu Svētku nakts.
1: Aiziet, šie svētki, vai ne? Let's go!
2: Mums pēc

0: Paldies, yeah. Bučas!
1: EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts turpināsies pēc īsa brīža. Precīz laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 6 un 19 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku

0: EHR Latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
1: Lai visiem viss izdodas, lai nav jānerūzē pirmkārt, un viss laimīgi!
2: Es ceru, lai viss labi notiktu un jauki pavadīt svētkus!
3: EHR Latviešu hiti un es Aivo Oskis sveicam visus klausītājus 4. maijā!
4: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
0: Svinam svētkus kopā ar EHR Latviešu hiti. Klausītāji, EHR Latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR Latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo. Leģendārais Iļģu ciema alus, radīts un iedvesmots no senām Latvijas alus darītāju tradīcijām, bet Iļģu ciema kvass, kas brūvēts pēc senču mantotās receptes, jau kļuvis par nacionālo dārgumu. Tas vieno paaudzes un karstās dienās garšo vislabāk. Meklē visus Iļģu ciema alus darītavas brūvētos dzērienus Iļģu ciema rūpnīcas veikalos. Man un tev labāko no Latvijas. Uzzini vairāk kvass LV.
5: Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. Loxiten.
7: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
8: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/spītra politiska domuzīme reklāma.
9: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
0: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
10: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paaudzes paaudzē.
0: Turpinājumā EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts. Bet vēlāk pieslēdzies svētku dziesmu Megamixam kopā ar dīdžeju Mart Ink.
11: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
12: Top, top, top.
13: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
14: Šodien vārda dienu svin Vizbulīte, Viola un Vijolīte.
13: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts.
11: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
12: Top, top, top.
15: Čau, man sauc Āris Reiks, esmu uz EHR Latviešu hīti skatūs, un šis ir mans veltījums jums, tādā mājas svētkos. Let's go! Yeah! Zini šo dziesmu? Zini vārdus? Visi kopā mocam!

0: par Latviju! Paldies!
1: EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts.
2: Čau, mēs esam Dueta Elpo. Mēs esam EHR Latviešu skatuves. Un visiem priecīgi 4. māju.

0: Paldies, paldies, paldies!
1: EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts.
2: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
3: Top, top, top!
4: Pirmā skaņojuma šeit EHR Latviešu hiti skatuves. 4. māja svētkos. Elpo, laimes patruļa!

0: EHR latviešu hiti skatuves svētku koncerts.
1: Čau, tad dodas elpo. Tu klausies EHR latviešu hits. Mēs esam uz skatuves.
2: EHR latviešu hits skatuves par godu 4. maijam esam dodas elpo.
1: Apsveicam
2: visus. Un īstais brīdis padomāt par to, ka īstā vieta, kur būt, ir vien

0: Paldies!
1: EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts turpināsies pēc īsa brīža. EHR Latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
2: Čau, mani sauc Zane. Latvija, tu skani lieliski, lai šis 4. Mājas nāk ar brīvības sajūtu sirdī un vislabāko mūziku fonā. Daudz laimes mums visiem!
3: EHR Latviešu hiti un es, Ai Andrejeva, sveicam visus jūs mīļie klausītāji 4. Maijā Balto Galdaltu svētkos. Novēlam visiem klausītājiem ģimeniskus, skanīgus svētkus.
4: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Svinam svētkus kopā ar EHR Latviešu hiti. Mana Latvija ir vietējā medusburciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR Latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top.
5: Top, top, top!
6: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
7: No 29. Aprīļa līdz 12. Maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
5: Top, top, top!
8: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
9: Neizslēgts kludeklis?
8: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
10: Brilles Filman.
11: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
12: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāku.
13: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
14: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam Zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
15: Izmeklēti un mīlēti produkti mūsu svētkiem. Līdz 5. Maijam LV veikalos saldskāpmaize ķelmēni €29 un saldējums Ben & Jerry divi veidi paskat €3,49. Kilograms sarkanās paprikas 2,89. Latvijas maiznieka persiku biezpiena torte 6,99 un zobu pasta Colgate Whitening tikai 95 centi. LV svētkos par savējiem.
16: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu!
1: Turpinājumā EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts. Bet vēlāk pieslēdzies svētku dziesmu Megamixam kopā ar DJ Mart Inc.
3: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
5: Top, top, top.
1: EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts.
3: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
5: Top, top, top.
0: Čau visiem, te grupa Mūda, sveicien 7. maijā. Mēs šodien atrodamies uz EHR Latviešu hiti skatuves un let's go!
17: Testēj!

0: Super!
1: Paldies jums liels!
0: Nosvinēsim kārtīgi!

0: šī bija dziesma Rodeo.
1: Uztaisam kādu pozu.
2: EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts.
1: Čau, šeit grupa Mood. Sveiciens visiem 4. maija svētkos, un mēs jums par godu tam nodziedāsim dziesmu Vēja pūš. Bliežam!

0: Paldies jums liels!
1: EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts.
2: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
3: Čau, mēs esam grupa The Soundpods. Mīļie draugi, sveiciens jums visiem 4. Mājas svētkos un lai skan mūsu jaunā dziesma Bāka šeit uz EHR Latviešu hita skatuves.

0: Čau, mēs esam grupa The Soundpoets un klausies dziesmu no mūsu jaunā albuma Dzejnieks uz mūza šeit uz EHR
1: uz mūra,
0: latviešu
1: jā,
0: hitu skatuves.
2: Dzejnieks uz mūra.
0: Jā.

0: EHR latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
1: Ko es novēlētu? Droši vien cienīt un mīlēt viens otru.
2: Nepārēsties sojišliku.
0: EHR latviešu hiti un es, Ozols, sveicu visus klausītājus 4. Māja svētkos.
3: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam piena produkcijai Baltais eksporta atlaida līdz 35%. Ar mans Rimī karti makaroni dobele noteikti veidi 500 grami 65 centi. Rimī.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
5: Lielā pavasara izpārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.

0: cilvēkiem. Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Turpinājumā EHR latviešu hiti skatuves svētku koncerts. Bet vēlāk pieslēdzies svētku dziesmu Megamixam kopā ar dīdžeju Mart Ink.
3: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
4: Top, top, top.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: ehr latviešu hiti skatuves svētku koncerts.
1: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Mīļa draugi, mēs esam grupa The Sound Poets. Sveicināti 4. māja svētkos un šodien šeit uz EHR latviešu hiti skatuves, lai skan iespējams mūsu romantiskākā dziesma pie vienas uguns.

0: varam.
1: Es gribu sildīties ar tevi pie vienas uguns un vienu maizi ēst.

0: mur. Nu ko, mīļie draugi, labas lietas nav mūžīgas, tāpēc baudam, kamēr var.
1: Jā,
0: pagaidi, vai komplektā ar albumu nosaukumu katram kuņam savs ceļš izklausījās parāk dramatiski, stop. Tā, nē, es vienkārši gribēju pateikt, ka mums šodienas koncertā ir tikai 4 dziesmas. Un, es saprotu, bet, nu jā, nekas būs 29. augustā būs vairāk nekā 4 dziesmas. Mīļi, aicināti, gaidīti, visi. Mēs par zaļā aizstrādājumu, mēs ļoti priecāsimies. Bet šodien, šeit, uz EHR, Latviešu hitu skatuves, esam mēs The Sound Poets, sveiciens 4. maijā. Un lai koncerti izskaņā skan, iespējams, mūsu, varbūt, dzirdētākā dziesma, vai nepazīstamākā dziesma.
1: Iespējams.
0: Kalniem pāri.

0: Atā!
1: EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts.
2: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
3: Top, top, top.
2: EHR Latviešu hiti un es, Katrīna Gupalo, sveicam visus klausītājus 4. maijā.
4: Pavasars sākas ar labu kafiju.
5: Viada mēneša.

0: neapstāties. EHR latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
1: Sveicināti, mani sauc Anastasija un es gribu apsveikt Latviju dzimšanas dienā. Šī ir diena, kad atceramies spēku būt pašiem, spēku augt, sapņot un ticēt labākai rītdienai. Lai Latvijā vienmēr ir vieta priekām, sirsnībai un cerībai.
0: EHR latviešu hiti sveic Latvijas svētkos! Paskaties! Kā tas aug? Aug griezdamies. Mums tepat blakus. Aug meistarība. Aug pārliecība. Aug vēriens. Un aug pateicoties tev. Saki, tu nestādīji un nelaistīji? Iespējams. Bet izvēles priekšā tu sniedzies pēc Latvijā radītā. Un tava izvēle ļauj visai Latvijai augt. Turpin izvēlēties pašmāju produktus. Rimi.
2: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
3: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēli ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēli piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
5: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
6: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
5: Vairāk ģimenes RIFS LV.
7: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. Maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
0: Paliec ar EHR latviešu hiti. Jau tūlīt latviešu hitu non-stops. Turpinām svinības!
8: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
9: Top, top, top!
10: EHR latviešu hiti un es, Patriša, sveicam visus klausītājus 4. Maija svētkos. Novēlam skaistu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu.

0: EHR latviešu hiti piedāvā svētku dziesmu Megamix kopā ar dīdžeju Mart Ink.
1: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Es dzīvoju visu šos 3 gadus šai dienai, šai spēlē, un es būtu gatavs atdot vienkārši pusi dzīvi. Vienkārši vienam šādam hokeja mačam. Tur vairāk, man liekas, nav ko piebilst. Paldies visiem, kuri ticēja.

0: dziesmu Megamix.
1: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Dzīvot Latvijā par savu zemi saukt, plīv sarkan balti sarkanā, nevienam nesajaukt.

0: kā ir latviešu hiti, piedāvā.
1: Tā kā pirmā atmiņa.
0: Svētku dziesmu Megamix.
1: Tā kā tuva dziesmas.
0: Kopā ar DJ-u Mart Inc.

0: Hei, sveiciens visiem! Es, Miks Galvanovskis un EHR Latviešu hiti sveicam visus klausītājus 4. Maijā. Lai jums visiem ir brīnišķīgi un mīlestības pilni šie svērki.
1: EHR proudly presents The Rake Mike Show.
2: Mani palaidu uz skolu ar leopardu biksēm sieviešu disko gali.
3: Bet nekāds priekšpēc uzreiz
2: jau tajā bērnībā. Tenis, sliktākais reperis Latvijas vēsturē. Tāpēc es nevarēju to jautājumu, man jautā.
4: Skaties Rake Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
5: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
6: Roberts – 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apguvu My Fitness sporta klubā. Šodien treniņi man nozīmē vairāk nekā fizisko formu. Tā ir vieta, kur atgūstu enerģiju un pārliecinos, cik daudz spēka ir manī. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
7: Paliec ar EHR Latviešu hiti. Jau tūlīt Latviešu hitu non-stops. Turpinām svinības!
8: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
9: Top, top, top!
7: EHR Latviešu hiti klausītāji, sveic svētkos!
10: Sveiciens, mani sauc Rita. Visai Latvijai, lai pavasara saule šodien silda katru māju.

0: EHR latviešu hiti klausītāji, sveicis svētkos!
1: Varbūt, lai beidzot izaugs smadzenes tur, kas augšā sēž, un tad valsts arī izaugs tikpat lielas un skaista, kā mēs to gribam redzēt.
2: EHR latviešu hiti un mēs, grupa Kaut Kaili, sveicam visus klausītājus 4. Maija svētkos.
3: Novēlam turēt sevi latviešu garu.
0: Paliec ar EHR latviešu hiti. Jau tūlīt latviešu hitu non-stops. Turpinām svinības!
4: Atbalsta Iļģu ciema kvas un vietējais veikalu tīkls Top!
5: Top, top, top!
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

tikmēr latviešu hiti piedāvā Svētku dziesmu Megamix kopā ar DJ'u Mart Inc.

0: latviešu hiti piedāvā svētku dziesmu Megamix kopā ar dīdžeju Mart Ink.
1: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.

0: EHR Latviešu hiti klausītāji, sveicu svētkos!
1: Lai, kā saka, saglabātu to kultūru, to patriotismu un mēs esam reāli forši, kā tauta.
2: Mūžam dzīvot Latvijai.
0: Turpinājumā Mesa – divas pasaules. Pasaule lielā, ka
3: mēsi kāpā. Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krustmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropolis, Spice, Galerija centrs un internetveikalā. L'Occitane.

svinam svētkus kopā ar EHR Latviešu hiti. Andris Ēpls,

0: septiņas minūtes.
1: Karnevāla Youth un Evija Vēbere. Labākā doma

0: NKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, te Lauris Reiniks.
2: Čau, te instrumenti.
1: Sveiki.

0: vecāki zēni un edavārdi. Kā ir, tā ir.
1: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.

Tu klausies EHR Latviešu hiti. The Sound Poets. Tavi vārdi vētru iesēji.

0: Jaunai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.

latviešu hiti. Sveic svētkos! EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

EHR Latviešu hiti. Denīs Grieze, kā mazs bērns.

UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Piesāvējie, viens pēc otra. EHR latviešu hiti.
1: Instrumenti apēst tevi.

0: Uzzini savējos EHR latviešu hiti.
1: Kato un Zebrene. Es tā jūtos.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
2: Čau, te gads sirva no mesa.
1: Te Olga Rieša.

0: klausoties savējos, vieglāk. EHR Latviešu hiti.
1: Mesa debesīs. Pelēcīgs.

zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
2: Ei, es esmu Emīlija.
3: Čau, mani

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Greita, vai vajag?

Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele2 LV vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: atgriezīsies savējos. Jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti.
1: Elizabete Gaile.

Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Čau, te bū!
3: Es esmu Marks.

Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Čau, te Kato un šī ir dziesma numur 1 EHR latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mesa, vēl tikai nedaudz.
2: Lai mana balss kā vēstule tev, no